0: ved blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Flere tusen møtte opp, forteller korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Så det helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre offre for seksuell vold. Så det ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
0: Myndighetene i Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen i Himalaya i august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet i katastrofen. Over 5000 mennesker fortsatt savnet. Myndighetene i Nepal sier det nå i gang med prosessen med å erklære de savnede som døde. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred i fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud. Det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, for det kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi styrer da, som fremmet denne interne meningsutringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen til reporter Johannes Børstad. Så tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene, Susanne Pettersen, gjør comeback i en turnering i Sør-Korea denne uka. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

NRK Nyheter klokken 3. Den iransk støttede Houthi-militsen I Yemen hevder de har angrepet den internasjonale lufthavnen I Riyadh, det melder nyhetsbyrå AFP. Khalid internasjonale lufthavn ligger nord for sentrum av den saudi-arabiske hovedstaden. Ifølge militsen har de også angrepet et raffineri til det statseide oljeselskapet Aramco. Angrepene mot Saudi-Arabia ble gjennomført med droner, ballistiske missiler og kryssermissiler, ifølge en talsperson fra militsen. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrap I Halden I går ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadet. En mann I 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere

0: arresterte personer og varetektsfengslet i 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt foreløpig uklart, sier programleder i NRK-podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Grunnen til at vi ikke vet mer om det jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen at det har vært en konflikt her i forkant, og at det ikke er tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke det nå lenger. Og det jo naturlig å tenke at dette ting politiet undersøker.
0: En kvinne i 50-årene pågrepet etter å ha utøvd vold mot en annen kvinne i Nordre Follo mandag kveld, det bekrefter Østpolitidistrikt, som sier volden framstår som tilfeldig. Den fornærmede, en kvinne i 30-årene, skal ha blitt slått i ansiktet og fått dunket hodet i asfalten. Vitner har beskrevet den pågrepne kvinnen som truende overfor flere andre personer i forkant av hendelsen. Det blir nyvalg i Spania 29. november, det bekrefter statsminister Pedro Sanchez. Mindretalsregjeringen hans har ikke fått flertall i nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sanchez vil blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store inviteringsselskaper. Sanchez trengte egentlig ikke å utskrive nyvalg før i august 2027. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Demonstrantene kritiske til ledelsen ved universitetet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood i 2009. Hassan var psykiater ansatt i det amerikanske forsvaret da han iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevæpnede soldater og en sivil person. Hassan ble i 2013 dømt til døden av en militær jury for masseskytinga på Fort Hood.

0: Mannen som siktet etter dobbeltdrapet I Halden nekte å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept I Halden. De to var far og sønn I 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder I krimrommet Dennis Ravndal.
1: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde I hodet hans før og under dette drapet.
0: En av fem foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. I 2022 var det bare en av syv som svarte det samme, og I 2018 en av åtte. Foreldre som debuterte tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, det sier regionleder I Vinmonopolet Karl-Ove Bø til avisa. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner sto bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte i natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned i nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. En ung mann døde i en busslykke i Sverige i går kveld. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 i Småland. Det er fortsatt uklart hva som forårsaket ulykken. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud, det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.

0: Funnet.
1: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes mediebriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
0: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
2: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
3: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen til Johannes Børstad, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell I USA I går kveld. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. USA-korrespondent Peter Svår var til stede under demonstrasjonen.
1: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser I denne saken I hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak I den gangen, og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. Politiet I Telemark søker fortsatt etter en person som viste frem skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble. En mann skal ha trua en annen person på en privat adresse. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra sted, og de involverte skal være godt kjent av politiet fra før. 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år, det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterte tidlig med alkohol mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder, sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksen, sier regionleder I Vinmonopolet Karl Ove Bø til avisa. Elsykkelsalget har skutt I været, og de siste 10 årene det solgt 600 000 elsykler I Norge. I 2012 var det bare solgt 2 000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole står det sykler til over 1 million kroner.
2: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det litt raskere å komme seg fram, I hvert fall til skole og sånt, når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
3: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det ingen tvil om hva som det foretrekte transportmiddelet her.
2: Det nok elsykler.

0: Det er sikkert det som er mest lettet å bruke nå.
1: Reporter Jonathan Hetland. NRK Nyheter, der Tobias Tønne.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Ja, mine venner, har dere vært ute og handlet noen nye ting i det siste?
1: Nei, jeg får lønn i morgen, jeg.
0: Da har ikke du rukket å teste noen nyheter i butikkene?
2: Åh, ja, for det er nå de kommer, de er matnyheter.
0: Ja, det har jo to runder, vet du, en på våren og en på høsten. Og ja, det har du kapt noen nye ting som har blitt tatt inn. Spørsmålet bare om dette er noe vi egentlig burde tatt inn i utgangspunktet.
3: Kokk Eirik Lillebø har fått en av høstens matnyheter i hendene.
4: Jeg klarer på å smake. Tror jeg.
3: Lillebø skal teste...
4: Alt i sammen skurra.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Hva er det TV2 har lurt denne kokken til å smake? Og det er alltid sånn når en kokk skal smake, så vet du at det kommer til å bli dårlig rate da. Fordi de klarer ikke å gjøre nye ting. Det er min fordom mot kokker.
2: Ja.
1: Er ikke deres greie faktisk prøve nye ting?
0: Jo, egentlig. Men de liker bare ting de har ordnet selv. De setter ikke pris på det andre laget.
2: Det er en hypotese.
0: Men jeg synes det er noe som stemmer.
2: Det er noe som stemmer, ja.
0: Så dere har da en oppgave å gjøre. Det er fint av hva alle dager har smakt på. Og hva, altså jeg kan røpe at han ikke liker det. Han setter ikke pris på det hele tatt. Selvfølgelig, for han er kokk. De liker ikke nye ting som de ikke har laget selv. Ok, vi finner en fasit på sensurert om et par minutter.

0: nå er det jo dags da for å prøve kanskje den nye matnyheter i butikken. TV 2 har lurt en kokk til å teste en av nyhetene som man kan få på meny. Jeg kan avsløre allerede at han hater det, men hva er det han hater?
1: Kokk Eirik Lillebø har fått en av høstens matnyheter i hendene.
2: Jeg klarer på å smake, tror jeg.
1: Lillebø skal teste...
2: Alt i sammen, skurra.
0: Ja, hva da?
3: Lillebø skal teste potetgull med smak av skurr. Alt sammen, skurra.
0: Ja, det gøy. Ja. Potetskurrer.
3: Ja, faen. Mm. Den hang der. Ja.
4: Lillebø skal teste giflar med smak av kroppsvæske.
0: Nei, og det var verre enn alt andre du kunne sagt.
3: Den men da skjønner jeg at han synes det skurrer. Ja. Mm. Han skal teste brus med smak av skurr.
0: Ja,
3: skurra.
0: Nei, er ikke det? Så nå skurrer.
4: Han skal teste giflar med smak av rekelake.
0: Ja, nei, det er
3: alltid giflar.
4: Alt er giflar.
0: Nei, dessverre ikke det heller.
3: Lillebø skal teste 9-11 smak på potetgull. Alt sammen skurrer. Det er noe med denne historien ikke helt kjøp.
0: Ja. Nei, det er dessverre ikke 9-11 heller. Nei,
4: kanskje okay. Lillebø skal teste giflar med smak av badevannet til nei. En sexy ung blond kvinne.
0: Uff. Det er som om han sier din svinneting.
3: Det er da han smaker på den og sier sånn, her er alt rett.
0: Ingenting skurre.
3: Ingenting skurre.
0: Nei, det er ikke det heller.
3: Ja, er det noe sånn her, jeg vet faen, skyr eller noe sånt?
0: Nei, det er en type pasta som har kommet. Som...
4: Å, er det den karpepastaen?
0: Nei, det er...
3: Pasta!
0: Det er din over.
3: Det er en pasta!
0: Hva? What the hell?
3: Er det pasta?
1: Lillebø skal teste italiensk pasta med sjokolade.
0: Nei, jeg prøver det. Ja, med sjokolade. Her er jo hans umiddelbare reaksjon, da.
2: Bare feil, vet du. Første klasses drift. Tull og tøys. Bare vask. Her er italieneren drivende. Verden trenger det, så vi har levd veldig godt uten pasta med sjokolade.
3: Pasta med sjokolade!
0: Kan vi gi en liten shout-out til TV 2, som ikke har lært seg å dempe musikken når folk snakker?
3: Ja, det må de jobbe med.
0: Det
3: de
0: akkurat der. Men akkurat her var det greit, for det var en sinne høygalending. Men,
3: jeg tror litt av grunnen til at han bommet, det er fordi at han ser på pasta som middag, hvis du skjønner hva jeg...
0: Ja,
4: men når er pasta dessert?
3: Her da! Fordi, jeg vet ikke om dere husker det for lenge siden, det er old fart stuff, men Dr. Øtke lagde en sånn sjokoladepizza.
4: Ja, det husker jeg.
3: Og så var alle sånn, denne smaker jo ikke middag i det hele tatt. Og så er folk sånn, nei, men dette er åpenbart en dessert, da. Er du tjukk i huet?
0: Jo, men det er et eller annet med formen på det. Hvis du hadde kommet sånn, da, dette er sjokoladelapskaus. Så hadde du sikkert også tenkt, dette må vel være middag, eller?
3: Nei, det er sjokolade. Kan du spise sjokolade til middag? Den eldste regelen.

0: Sangen til Planer fra kassett, du fikk den i Petremorgen. Det er litt sånn leilighetsbabbel her. Jeg har venner som har fått seg sin aller første leilighet som de har kjøpt selv.
1: Gratulerer.
0: Ja, det er stas, det er hyggelig. Og flytte inn og bli ringt sånn, hei, kan du male? Jeg bare, nei, det kan jeg ikke, men takk som spør.
1: Det er
0: så snakk. Ja, det er tiltak å drive og male og sånn. Men nå har de jo fått bodd seg litt inn, og de har hengt opp bilder på veggene og hyllene på plass, og det er liksom allerede litt riper i gulvet på en måte, så dette er kjempebra. De lever livet.
1: Sånn skal være.
0: Ja, jeg var på besøk nylig, og ble altså på ekte sint da jeg kom dit. Fordi nå tenker jeg, nå er dere voksne, nå har dere kjøpt dere leilighet, nå burde dette vært på plass. Fordi jeg har da tatt med, fordi jeg er meg, tatt med Vestlandslefse, og jeg må kaste plasten. Åpner skuffen under vasken, for der er det selvfølgelig søppel. Ja, ja, ja. Og så står jeg der og sier sånn, men jeg skjønner ikke hva er som er plast her. Mm. Og så sier de, vi gjør ikke sånn vi. Hva er det dere sier? Nei, vi driver ikke med sånn. Alt er restavfall. Ja, dere har kjøpt sånne kildesorteringsdunker, og så bruker dere alle fire til restavfall.
2: Åja, ok. Ja,
0: det gjør vi. For sånn er det hos oss.
2: Ja, for det er rart.
1: Ja, der er jeg enig at det er rart, ja.
2: Jeg kan være med på at typ, det er ikke alle som har uendelig med plass under vasken. Nei. Noen har det, at de har bare sånn evig rom under vasken, for plass til 1000 bøtter.
0: Jeg har det.
2: Noen kjempe har plass til liksom to, og da skjønner jeg, da kan jeg forstå deg mer at du er litt slapp på det.
0: Ja.
2: Men hvis du har fire bøtter
0: under der, og ingen av dem var altså til kildesortering, alle var til rest.
2: Kan jeg spørre, var det sånn at det var litt i alle, eller var det sånn at de har liksom en hovedbøtte?
0: Nei, for det er ikke sånn, det er ikke gigantiske bøtter, det er bare, det er liksom fire sånne medium søppelbøtter på en måte, medium minus, så det er liksom, du rekker å kaste da, tre bananer, og så må du bytte pose liksom.
1: Ja, men her er jeg enig med Henning egentlig, hvis du liksom bare har to, så skjønner jeg at du har en til restavfall og en til matavfall.
0: Mhm.
1: Og pappen slenger du i gangen liksom.
0: Ja, men det er sånn svære.
1: Men å ha faktisk plass til fire,
0: ja.
1: Og da bruke alle fire likt, så men, synes jeg det synes jeg er, og jeg er ikke så streng på kildesortering, egentlig.
2: Men de har jo åpenbart egentlig ikke plass til fire, hvis det er fire små,
0: ja, det er veldig rart,
2: små matbokser de har der inne.
0: Det er sånn der standard tullekjøkken, så da blir det sånn dessverre. Men det jeg lurer på er, har jeg min rett til å være litt sur på dem? Hvordan kan jeg ta opp dette? Eller er det sånn at jeg må bare finne meg i at alle ikke kildesorterer? Og sånn er det. Fight en annen kamp hvis du vil ha noe å krangle om.
1: Ja, er ikke det her litt som sånn veganer og vegetarianer, liksom?
2: Ja, for de er søppel.
1: Ja, de er
0: trøy. Det er sånn at jeg da er den
1: der
0: agroveganeren, som går om, du skal ikke gjøre det.
1: Jo, ja, riktig.
0: Er jeg den personen da?
1: Ja, og de er veganerne.
2: Så nå er det litt lørdagsrådestemning. Vi har ikke Odd Nordstoga her, så du som hører på må sende inn dine tips hvordan Jonas skal løse det her.
0: Ja. Eller er ikke dette et problem? Skal jeg bare la det ligge? I don't know, man.
1: Jeg får høre da.
0: Du finner Petremorgen i appen NRK Radio.

0: har et sett med venner som har flyttet inn i sin første egenkjøpte leilighet, og det jo stas for dem. Det eneste at de har ikke installert kildesorteringsdunker. Det vil si, det har de, men de bruker ikke kildesortering. Alt restavfall. Og da jeg sånn, skal jeg være han som nå drar til dem og begynner å krangle på det og si, dette må dere gjøre? Eller det helt greit? Det, sånn det bare. Folk gjør ikke det.
1: Martin har løsninga. Du får be de flytte til Stavanger. Ja. Der det ikke lov å sortere plast og annet restavfall. Der har de en robot som angivelig skal være mye bedre å sortere enn oss. Mm. Jeg tok og googlet da, kom inn på Stavanger kommunes side, og det stemmer at plasten skal i rest, og så blir den senere sortert på et anlegg.
0: Bare å skylle den og kaste den som vanlig?
1: Ja, det det.
0: Nice.
2: Ja. Anders Ann med oss, og skriver at at de som ikke at de ikke kildesorterer i 2026.
0: Ja.
2: Unnskyld altså.
0: Ferdigkast 5.
2: Det tyder bare på en ting. Bowler må komme tilbake, og Kykli Kokos må gjenoppstå.
0: Forklar det setningen her igjen.
2: Jeg har ikke sett bowler eller Kykli Kokos.
1: Det sånn boomer shit. Nei. Det sånn pompel og piltaktig.
0: Dette det siste jeg husker av liksom direkte sendt barnetv på lørdager, som var altså the shit. Bowler, legende, som lærte... Jeg skjønner ikke helt konseptet, for de spilte, bare, masse tegnefilmer, og lærte barn å kildesortere.
2: Ja, men det var det de gjorde. Fint,
0: dritnice! Ja. Synd at dere ikke har fått med dere dette, og at det ikke eksisterte da dere var barn, for kanskje hadde folk vært enda flinke til å kildesortere.
2: Ja, men vi kildesorterte på skolen, altså. Jeg vasket dritten ut av de melkekartongene.
0: Ja, fy fader, og du skyldet det ble til å stoppe.
1: Hva skole gikk du på hvor det var drit i melkekartongene? Det jo helt vanvittig. Men jeg fant faktisk en sak inn på forskning.no, og der sier de at de som opptatt av kildesortering er minst like dårlige som alle andre. Så jeg lurer på... hvor... For, en ting jo hvor god man tror man på kildesortering, men man egentlig så god? Husker man alltid å skylle plasten, for eksempel?
0: Der jeg litt, for jeg synes det ekkelt å ha matrester i...
1: Ja, for det da ser jeg, hvis du ikke skyller ut av rømmebegere, så det restavfall.
0: Ja.
2: Sånn,
1: og hvis du ikke skyller ut av den kjøttdeigpakken hvor det ligger sånn marinade i bunnen, så det
0: rest. Jeg var faktisk vittne til dette her om dagen på kontoret, hvor noen var sånn, jeg veldig opptatt av at vi kildesorterer, og jeg bare, men du vasker jo ikke noe av det du plaster i plastdunken, så alt det der jo søppel nå. Da ødler du hele den batchen, det ikke det dumt?
2: Jeg skal komme med en confession her.
0: Ja.
2: Jeg kildesorterer ikke plast.
1: Are. Hva gjør du med plasten? Putter den i revet?
2: Ja.
0: Men hva gjør du med...
2: Plastikk i revet!
1: Plastikk i...
0: Men du tar, hva da? Du tar matavfall?
2: Nei, jeg kaster glass og metall. Jeg kaster i restavfall.
0: Alt?
1: Kom an, nei, det plast. Hvilke dunker har du under vasken?
2: Hvilken dunker har du?
0: Dette et veldig enkelt spørsmål å svare på.
2: Åh, ja, men det her flaut. Jeg tør ikke å si det høyt.
1: Jo, si det høyt.
2: Jeg har restavfall og matavfall.
0: Ja, ikke glass, metall, ikke plast, ikke papp, ikke...
2: Nei, men det har ikke jeg under
0: pant.
2: Der. Det har
0: pant,
2: jeg det tar jeg i gangen.
1: Du må pante alt.
2: Ja, jeg panter, ja.
0: Det så bra. Litt bedre.

to the flow now, ooh. Hoops, spurs, boots. To the flow now, ooh.

0: Det var gøy.
1: Kosa deg.
2: Shoot.
1: Hei mine venner, hyggelig at du har skrudd på radioapparatet ditt på en tirsdag. Det 6. oktober blitt. Og hvis du nå tenker, dette var tidens mest tirsdag etter tirsdag å våkne til. Da tror jeg faen meg, det var ikke Benning og Bande så mye. Tror jeg vi får Pocky Sørensen har løsningen som kan fikse dette problemet og løfte din indre spirit til helt nye høyder. Vi kaller det for
0: Dagens Allsang. Mm-hmm.
1: Din oppgave nå ekstrem enkel. Det å gå inn i appen NRK Radio, der finner du Peter Morgen og trykker på send inn. Der skal du sende oss en sang som maks 25 år, som får folk i godt humør, og som ikke minst har denne berømte, deilige allsangfaktoren, sånn at vi kan starte dagen i fellesskap over hele nasjonen ved å synge høyt det samme sangen.
2: Ja. Rett i slett.
0: Du brukte så mange ord.
1: Var ikke det deilig?
0: Veldig fascinert.
1: Ja. Jeg skulle trodd, jeg jobbet i radio
2: Ja,
1: og hadde ett minutt å fylle. Men nå har jeg ikke det lenger, så da går vi videre. Send inn, altså, vi får det på over 7.

0: Ain't Gonna Lay på NRK P3. Hei, god morgen. Vi skal, om ikke så alt for lenge, snakke om alder.
1: Alder? Ja, men det er bare tall.
0: Ja, er det det? Ja, men ikke tall er det egentlig man bruker?
1: Ja, det er det vi skal finne ut av da.
0: Ja, ja.
1: Er det ikke det?
0: Jo, det, jo, det,
2: det er det.
0: Ja. Tror du skulle... Ja, ok, det er det. Magnus Martinus og Sinervo kommer snart med Nonchalant. Men aller først i NRK Nyheter begynner vi i USA.
3: Ja, for der har det vært store demonstrasjoner i natt.
4: No justice, no peace! No justice, no peace!
3: Sånn her hørtes det ut utenfor Cornell-universitetet i natt, da tusenvis av studenter holdt demonstrasjoner. Dette skjer på grunn av voldtektssaken som rystet USA nå, der en kvinne som studerte der sier at hun ble utsatt for en gruppevoldtekt av 7 mannlige studenter ved universitetet for 2 år siden. Kvinner som omtales som Jane Doe varslet, men den saken ble henlagt. Nå er den gjenåpnet, noe universitetet sier de støtter. Men flere av demonstrantene krever likevel at ledelsen på skolen går av på grunn av måten de håndterte saken. Vi må snakke mer sammen om holdninger og hva som greit, sier noen av studentene som møtte opp.
5: I think at Cornell and societally, we need to get better at starting conversations.
6: So, like, we need to ban the frats and start treating the root cultural issues that lead to environments where this is allowed or perpetuated.
3: Prisen på strømmetjenester har økt betraktelig de siste årene. Likevel så fortsetter nordmenn å betale for det. Dette bekymrer forbrukerrådet, som trekker frem at mange av tjenestene har blitt dårligere, med mer reklame og mindre kataloger. Dette fenomenet har fått navnet streamflation i USA, og flere amerikanere velger nå vekk de verste strømmetjenestene, skriver The Guardian. Streamingforsker Terje Kolbjørnsen mener at mye av grunnen til at nordmenn så lojale, at man ikke så tydelig ser prisen på disse abonnementene, og derfor reagerer sterkere på prisøkning på ting som brød og melk i butikkene.
7: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelige til å sjekke prisen, rett og slett. Alle burde jo ta en kikk på strømmeabonnementene sine for å vurdere om de kaster penger ut av vinduet.
3: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Jeg skjønner, jeg kan jo skjønne, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det høyt, men jeg kan skjønne om for noen velger piratlivet.
3: Ja.
0: Ja, men
3: har man si det, ja.
0: Jo. Jeg kan jo skjønne det.
3: Kanskje.
0: Det begynner å bli jævlig.
2: Det er også rått å si når man jobber i statsfinansiert kanal.
0: Ja,
2: men jeg kan forstå at folk gidder å betale.
0: Men jeg tror faen meg kunne sagt det da jeg jobbet i VIP også. Jeg kan jo skjønne det. Jeg kan jo skjønne det. Ja. Men, gjør det selv. Nei, nei, nei, nei. Hei, god morgen, hyggelig at du er her. Vi skal snart synge en ordentlig banger sammen i dagens allsang, og så skal det handle om alder. Er det bare tall?
1: Ja, det er det. Jeg vet ikke, vi finner ut.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, tv-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: handler om alder. Hva sier du? Hei, jeg heter bla bla bla, og jeg 21. Eller sier du hei, bla bla, jeg 05. Hva går du for? Send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Johanne synes at alle som født i 2007 bør presentere seg som 007 for ja. Last opportunity om ikke. Hun selv født i 2000 og sier at hun 26 når folk spør.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men det jo en veldig lett jobb også når man født akkurat det året.
1: Ja, absolutt. Hvis du født på 2000-tallet, så det veldig lett å...
0: Eller 2000 blank, det veldig lett å måte, huske hvor gammel du
1: Ja, jeg heter 2000 blank, ja, ja. Når jeg sa 2000-tallet, ikke 2001-tallet.
0: Serine skriver, det spørs litt hvem som spør. Jeg sier at jeg 09 til de som rundt samme alder som meg, mens til litt eldre, eller til yngre faktisk, så sier jeg 17.
1: Ikke sant?
0: Så hvis det på det samme liksom, år over under, for eksempel, da det kul.
2: Men jeg tror det handler litt om det dere begge to var innom I sted, hvor Jonas, du nevnte det der med sånn, har vi vært I nærheten av liksom typ samme klasse? Nei, eller var det Arin som nevnte?
1: Jonas sa for å liksom skille mellom hvilke klasser. Marius, han bekrefter det jeg mente. Han skriver, jeg sier stort sett 32, men om det noen man møter som cirka like gamle, så kan man si 94 for å finne ut av felles venner og sånt.
2: Ja, det noen som slenger seg også på her og si at de, når de konkret får spørsmål om hvor gammel de så sier de at de 20, men ofte så kommer spørsmålet om hva slags kull du og da sier vedkommende 06, og tror det handler om det her fellesskapet da. Klarer man på en måte, ja, finne noe felles her.
0: Det en forklaring, Arin?
1: Ja, det en forklaring I følge strømninger på NRK, så forteller denne ene eksperten her at det veldig vanlig på videregående spesielt for å... når det kommer til russebusser og rulling, hvem som får være med og ikke, og litt sånn, holdt på å si, hva jeg tenker da, litt sånn hvem som lov og ikke lov.
0: For, ja, sånn
1: det. Okay, ikke nødvendigvis, det her bare jeg som tenker litt videre på den greiene der. Men ja, det mest vanlig på videregående for å skille da, mellom, litt sånn som du sa da, mellom klassen og trinnene,
0: Og for at Arie skal vite hvilke russer kan henge med ikke. Ja. Det finnes noen alternative metoder også, da. Jeg liker Katrine sin, som jeg 32. Nei, vent, jeg 35. Leiset her. Eller hva med Kevin? Halla, jeg Kevin. Jeg like gammel som 9-11.
2: Altså, hvis du ble født 11. september.
0: 2001, da skal du få lov til å si det.
2: Herregud, jeg lurer på hvordan det var på fødestudiet da. Gikk Twin Towers I bakgrunnen da, tror du? Det litt stresset altså, når du allerede I gang
1: med fødsel. Tenk å bli født som tvillinger, så sånn, oi, der kom den ene min, og så der kom den andre, som I flyene.
2: Det gøy!
1: Ja.
0: Arin, nå leverer du.
2: Det gøy! Nå peker, Jonas.

0: Dette Sigrid sin Two Years, og du fikk den i Petremorgen.
1: Jeg tror årets beste låt sløppet.
0: Og dette høres som noe Henning Tull.
1: Det gjør det. For en tid tilbake siden så snakket jeg om et norsk spill, som heter Er det spill?
0: Ja.
1: Husker dere det?
0: Ja, husker dere. Det var ikke sånn skikkelig dårlig, sånn, det sånn som var lagd i paint nesten, og så det sånn, du skal handle på Kiwi, og du skal gjøre...
1: Du skal ha helt to is til bestefar. Ja. Han skal først ha en is, og så sier han, jeg vil ha to is, og så må du gå og kjøpe to is.
2: Og så var det en ung fyr som hadde laget det, var det ikke noe sånt?
1: Yes, ja. Og denne unge mannen, han holdt på videre, sånn som jeg forstår da, så jeg kommer til oppdatering til Er det spill.
2: Gøy.
1: Et nytt oppdrag, som handler om løvbiff.

0: Når er sist man spiste løvbiff? Nå fikk jeg lyst på det.
1: Ja, det er akkurat da.
2: Det her er låt.
1: Det her er det som plutselig gjør at her kan du lytte på Kanye med god samvittighet plutselig. Fordi det handler om løvbiff og ikke alt mulig annet.
0: Ikke her, Hitler.
1: Ja, ikke sant. Så dette går sin seiersgang på TikTok da, spesielt. 800 videoer laget, og jeg spår renessanse for løvbifflåten nå. Fordi Petter Stordalen, han laget sin egen video hvor han bare viser frem hvor fet han er i løpet av en dag. Til denne låten.
2: Det skal vi lage på vår TikTok.
1: Det kan vi gjøre.
0: At vi er like fett som Petter Stordalen.
2: Nei, at vi er like fett som den låten her.
1: Sånn, det skal jeg sies, løvbiff, jeg var kikket i frysedisken her om dagen. Det blir betydelig dyrere med årene. Men han trenger åpenbart ikke å stresse med det.
2: Men hva er greia med løvbiff?
1: Det, gutta er sulten, løvbiff ligger under pulten, hør du ikke? Vi... Jeg er ikke sulten
0: på bær. Det er bare å gå...
1: Det er digg, løvbiff, bernet, noe pomfri.
2: Kan du få den låten her på Spotify?
1: Den er på Spotify.
2: Er den?
1: Ja!
2: Say less.
1: Hvis ikke jeg tar fullstendig feil, så mener jeg fant den. Da kan jeg noen av bootleggene, men den er på Spotify.
0: Jeg ser jo en av toppkommentarene er fra Gilde, som selvfølgelig er storfornøyde med at hun tar hele reklamekampanjen deres for løvbiff. Jeg hadde ikke forventet løvbiff-reklame i 2026, men her er vi altså.
1: Ja, og jeg har tatt meg selv i å sønge høyt på den her hjemme.
0: Hvordan høres du, Dining? Hvordan høres du?
1: Beef. Men det er så fint man sønger hjemme at da får jeg hjelp, for da kommer fruen inn med andre stemmer, for hun sønger også på løvbifflåta.
0: Har dere spist løvbiff da?
1: Nei, men vi må gjøre det.
2: Du, jeg har ikke noe forhold til løvbiff.
0: Du har ikke opplevd gatekjøkken, Arie. Hvor kunne du nettopp i Drammen, du hadde den perfekte muligheten til å spise løvbiff?
2: Ja, ok, ikke skrik på meg. Jeg har akkurat oppdaget Drammen.
0: Det er løvbiffens hjemland.
1: Ja, der andre religioner har Jerusalem, så har løvbiffen Drammen.
2: Jeg skjønner.
0: Nei, dette likte jeg, satt pris på det.
1: Takk.
0: God låt, god banger, den skal rett inn på min spilliste.

0: sanger. Hakim, fy faen på P3.
1: Det kommer en ny Narnia-film. Narnia, The Magician's Nephew. Og Meryl Streep, hun har fått rollen som løven Aslan. Og det rakner for folk. Ja, spesielt i kristne miljøer.
2: Hva? Hvorfor akkurat det?
1: Ja, nå skal du høre. Tidligere så har jo Aslan vært en, hatt en mannestemme.
0: Den dype, deilige røsten som gjør at det rister i kinosetet.
1: Ja, Liam Neeson, eller hvordan man uttaler navnet hans. Han som er kjent fra Taken-filmene.
0: Ja.
1: I'm gonna find you, and I'm gonna kill you. Han der.
0: Det er Aslan for meg.
1: Ja, det er Aslan for Jonas. Nå er det Meryl Streep sin tur. Og det skaper debatt, som sagt. Blant annet så har en eller annen Seth Udinski skrevet en kronikk i nyhetsnettstedet Christian Post.
0: Hey.
1: Og skriver, det her er en velkjent strategi blant Guds fiender å undergrave og ødelegge kristne symboler i et forsøk på å vinne en utmattelseskrig om kulturens sjel. Han hevder også at regissør Greta Gerwig fremstiller Aslan som en transperson. Og viser til Netflix sin markedsføring fra filmen at løven er avbildet med værhår i regnbuens farger. Som er fy!
3: Jeg tror ikke henne er transperson, jeg tror det er en transløve. Ja. Rett skal være rett.
1: Ja. Riktig.
0: Er ikke dette det mest amerikanske vi har hørt hittil i år?
3: Jo, og de har jo hengt seg opp i det, fordi at i den boka så er det ganske tydelig at Aslan er jo en Jesus-skikkelse. Ja. Altså, veldig inspirert av den bibelske fortellingen.
1: Mm. Aslan er på en måte en metafor for Jesus selv. Og det, ja, det fucker ikke de kristne med, hvis det er lov å si.
3: Nei, de gjør ikke det.
0: Ikke blant alle kristne i dette. Jeg tror det bare er fanatikere.
1: Ja, enkelte kristne, ja.
3: Og kan jeg få lov å si, da har du lite å tenke på ellers i hverdagen.
1: Ja, absolutt.
3: Hvis du er sånn,
0: skal løve ha damestemme?
3: Dette ødelegger religionen min, hva i helvete?
1: Men da lurer jeg på, kommer det til å være løvinnen Aslan? Eller kommer det til å være løven Aslan med Meryl Streep sin stemme?
3: Vi får se, da kan jo en Meryl Streep lage veldig mørk stemme.
1: Ja, men faktisk så har regissøren ikke kommentert disse, denne kritikken, men har tidlig begrunnet valget på Streep.
0: Mm.
1: Og det er at hun ønsket seg en som har dyp... dyp røst, men ikke pretensiøs dyp røst, med tyngde og ikke dyster høytidelighet.
0: Dette er jo fordelen med å være en eldre kvinne i sin beste alder, oppå seg, det er at du får dypere og dypere røst. Altså.
3: Det er noe med det.
1: Ja,
3: kan vi også gå ut med en stakkars melding til Emma, som forteller at hun hennes heter Aslan og er noe forvirret over at radioen snakker på han.
2: Aslan.
0: Fy Aslan. Nei, ikke Aslan.
1: Emma, nå kommer hunden din til å få en damestemme, bare så du er klar over det.
0: Det er bare å gå rett inn og skrive kronikk på doglife.no.
1: Helt riktig.
0: Ja, gjør det med en gang.

0: Mine venner, det snart klart for en helt ny mening på prøve. Hver dag så jakter vi en mening du har, noe du går rundt og føler og tenker, og som du har lyst til å sjekke om resten av nasjonen er med på eller ikke. Vi kjører nemlig en avstemning og full debatt i appen NRK Radio. Hva eksempler på meninger vi har til det siste?
1: Det kan være at dødsstraff burde være lovlig, eller at Taylor Swift er en revva artist.
0: Ja.
1: Altså, det kan være store ting eller små ting.
2: Men uansett hva det er, så tar vi det på alvor og diskuterer det her i studio, og så får du også lov til å si din mening i innboksen vår på selve meningen. Og så får du lov til å stemme.
0: Ja, kjempe.
2: Ja, du har stemmerett her.
0: Du er dyktig.
2: Ja.
0: Send det til oss nå, så vi kan gjøre oss klare til debatt etter Nessie og Ensom Sabotør.

0: politiet på P3.
1: Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
2: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden I en ny Netflix-serie.
1: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Bibliotekar Ingeborg skriver dagens mening på prøve gjør at jeg meget fornøyd med valget med å bo alene. Ja, for det Hans som mener følgende. Det helt rett at mannen gjør mindre husarbeid i hverdagen. Begrunner det med at da kan de fikse ting som tar timevis å fikse.
1: Ja, anonym svarer ja. Så skal kvinnen også gå gravid og føde. Hvor mange timer arbeid og smerte er det verdt da? Ja. Blir noen ødelagte vaskemaskinen før den går opp i opp?
2: Men kom an, da.
1: Poeng til deg, anonym.
2: Nei, det ikke da. Det frivillig å bli gravid. Skrap ut jævelen, eller må man
0: gjøre det? Nei.
2: Kristine melder seg på. Man fikser ting som ryk, men det går opp i logistikk og organisering rundt barna. Altså bør husarbeidet være likt likevel. Fordi om en på all den her ja, kabalen med barnehage og den slags, det på en måte tilsvarende mekke på bil.
1: Ja, Elling sier at hverdagen skal deles likt, men reparasjoner og andre ekstraordinære ting faller i forskjellige kjønnsbøtter.
0: Oi!
1: Ja.
0: Få se på kjønnsbøtta di da.
1: Kom, skal du få se på kjønnsbøtta
2: di. Vis meg kjønnsbøtta, klær av det.
0: På vegne av alle oss, beklager deg. Vi er litt i overtenning i dag.
2: Ja, beklager. Vi gikk inn i noen slags sånn, jeg vet faen, P5-radiofrokost.
0: Ja, litt shade den veien. Det helt rett at mann gjør mindre husarbeid i hverdagen. Folk er helt enige. Nei, jeg er selvfølgelig ikke enige.
1: Jeg faktisk bare sånn, ja. Jeg begynte å nikke med. Ja.
2: Arne var sånn, det er greit å vite hvor vi har folk. Ja.
0: 86% er riv ruskende uenig.
2: Ja, og det tenker jeg jo sikkert er sunt.
1: Ja.
2: Åh, det hadde vært interessant om vi hadde visst om det. Jeg gjetta, jeg har ikke statistikken foran meg, men jeg gjetta at det er utelukkende menn som har trykt enig.
1: Ja.
0: Dette. Oi, det må jeg faktisk, dette kan jeg sjekke.
1: Kan du sjekke det umiddelbart?
0: Jeg skal sjekke det umiddelbart. Jeg kan melde om at det er en kvinne som har stemt enig.
1: Ok, kvinne. Okay. Hvem er du? Kan du melde deg?
2: Ikke melde.
0: En kvinne.
1: Neida, det er anonymt.
2: Det er anonymt.
0: Ok, så bra. Vi kjører en ny mening i morgen. Som du skjønner, det kan være hva som helst. Det er bare å begynne å gruble allerede.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting du fikk den i Petermorgen, som snart får besøk av en person som jeg føler nå gjør sin første, på en måte, skal vi kalle det, jeg holdt på å si voksenfilm. Det er noe helt annet.
1: Det er ikke det han har laget.
0: Vi mener at det er ikke humor lenger.
1: Nei.
0: Nå er det litt mer alvor plutselig. Når Steinar Haller kommer til oss snart, for han har premiere på film på fredag. Mm. Suser av gårde heter den.
2: Okay. Ja, det er jo sånn stas. Ja.
1: Måtte du ha en input fra Arin?
0: Jeg følte jeg må ha bekreftelse fra Arin veldig ofte.
2: Å ja, baby da.
0: Det er mitt liv, ja. Vi skal spille Damian og David, Talk to Me, hvert øyeblikk, men først i NRK Nyheter, så hører du mer om strømpriser.
3: Ja, for de vil mest sannsynlig gå oppover. Har du Norges pris på strøm, så kan regningen de bli litt høyere neste år. Regjeringen foreslår nemlig å øke Norges prisen fra 50 til 56 øre per kilowattime med moms. Det skrev VG først, og energiminister Terje Aasland bekreftet det ovenfor NRK. Det er en økning på hele 12,5%, mens prisveksten ellers ligger på rundt 3%. Regjeringen sier målet er en forutsigbar strømpris, men forslaget er enda ikke vedtatt, og flere av budsjettpartnerne vil beholde dagens pris. Energiminister Terje Aasland forklarer at dette skjer fordi prisene på strøm generelt vil øke fremover.
4: Det er fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt, og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser, og det gjør vi.
3: Vi får vite mer når statsbudsjettet legges frem i morgen. USAs president Donald Trump har godkjent at den dødsdømte militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting. Det skriver det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Hassan drepte 13 mennesker og skadet 32 da han åpnet ild på militærbasen Fort Hood i 2009. De fleste offrene var ubevepnet soldater. Han ble dømt til døden i 2013, og henrettelsen den blir den første det amerikanske militæret gjennomfører siden 1961. Når den skal skje er enda ikke bestemt. Og så skal det... Oi! Det ser ut som jeg har fått en vips fra min danske venn. Neida, jeg bare tuller her. Men det er nemlig sånn at vips nå skal bli vips i hele Norden. Fra januar så skiftet betalingsappen MobilePay navnet til vips i Danmark, Finland og Grønland. Det melder vips i en pressemelding. Vips og MobilePay slo seg sammen for noen år siden, men det har beholdt hvert sitt navn. Og endringen den skjer nå da gradvis. Flere brukere i nabolandene har allerede fått Vips-logoen på app-ikonet, og Vips-sjef Rune Garborg sier målet er å stå sterkere sammen mot globale konkurrenter. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Det ser ut som jeg fikk en hagle og en piskeslag.
2: Men hadde det ikke vært digg om man kunne liksom vipsa på tvers av verden? Eller hadde det vært litt farlig?
0: Hvor ofte, ja, for du skal sende penger til, hva da?
2: Ja, til hva da, Jonas?
0: Jeg skal sende til Taliban, kanskje.
2: Nei, men jeg har masse venner i Sverige og Nederland og sånt. Det hadde vært hyggelig å...
1: Hvilke venner?
2: De grabber, han er, jeg vet ikke, han kaller seg dyr eller noe, men han er veldig kul. Jeg vipser han ofte i Sverige.
1: Videre, Jonas. Ja. Det er satire.
0: Skal ha for...
2: Satire.
0: Han får forsøke, det skal du. Ok, jeg mente Taliban, ok? Det var det jeg skulle si hele tiden. Hei, Damian og David spiller nå med Talk to Me.

0: Den heter Talk to me, og du fikk den i Petremorgen. På fredag så kommer filmen Suser av gårde. En av hovedrollene blir, heter det besatt, betatt, bekledd av Steinar Kloven Hallert. Velkommen til Petremorgen!
1: Tusen hjertelig takk.
0: Er det lov å si, høres det om jeg skal fornærme deg, men er dette din første på en måte voksne rolle, altså en ikke tullehumorrolle? I denne skalaen?
1: Det lov å si det,
0: ja.
1: Og det riktig også.
0: Okay,
1: det jeg tenkte på det, det den største filmrollen jeg har gjort. Mm. Og jeg må jo si det når jeg først her, at jeg nailer det.
0: Så bra, godt å høre.
1: Ja, men det utrolig spesielt. Det jo litt så svårt å sitte og se film du med i, men nå jeg har sett den 4-5 ganger.
2: Ja, ok. Og du blir bare bedre og bedre.
1: Ja, det nesten så jeg får sånn, jeg kan gåsehud, for det blir...
3: Ja, men det lov.
0: Det lov. Ja.
1: Det lov. Ja, nei, men jeg føler at jeg får det til, i hvert fall.
2: Ja, ikke sant.
1: Og så, faen, nå kommer den scenen der jeg, det ikke et øyeblikk hvor jeg føler at jeg driter meg ut, for det gjør jeg alltid når jeg med i nå.
2: Mm.
1: Så føler jeg sånn, her jeg bare helt ute på vidden,
2: ja.
1: Og jeg nervøs, for det en tendens til å bli, da, under innspilling.
2: Mm.
1: Altså, det finnes jo ikke noe verre enn å sitte og se det ferdige resultatet klippet, og så ser du på deg selv at du veldig nervøs, og du ikke stede i rommet. Men det ikke noe av det der.
2: Nei, så bra. Nei, så stas. Så
0: bra. Godt å høre.
2: Kan jeg også spørre, for det jo kona di, Rikke Gregersen, som har regi på denne filmen.
1: Ja.
2: Følte du at det var litt selvsagt at du skulle få en rolle i den da?
3: Er du nepo-mann?
1: Ja, det kan du si. Det kan du si. Nei, jeg var veldig bevisst der. Jeg synes det var ubehagelig. For hun først bare luftet tanken. Det hadde vært gøy om du var med, kanskje.
2: Ja.
1: Og så havner jeg i et dilemma hvor hardt jeg skal pushe det.
3: Ja.
1: Skjønner dere? Så det ble veldig viktig for meg å ikke pushe på.
3: Ja, ikke sånn minne henne på det under sånn frokosten og sånn. Ja, den filmen du snakket om.
1: Ja, akkurat det. Det var jeg veldig var på. Så da blir det en veldig rar dynamikk igjen, hvor det nesten virker som jeg ikke har lyst på den. Så det der synes jeg var kjempevanskelig. Men så får jeg den til slutt etter å ha vært på audition.
2: Ja, for du var på audition.
1: Det var jeg, det var viktig
2: for det.
1: Ja, viktig for meg.
0: Hvordan er det å gjøre audition for kona?
1: Det var rart. Jeg valgte, altså første audition var uten henne. Jeg ba om uten henne da.
2: Mm. Det var litt gøy. Var... Kan du gå ut? Du
1: ja, nei, det ikke helt uvanlig faktisk.
2: Nei, ok, det ikke da.
1: Som tar det
2: okay.
1: Første greia. Og så gikk det veldig bra da. Og så skjønner jeg at hun bare måtte velge meg. På grunn av mitt talent.
2: Ikke sant? Ja. Hadde du syntes det hadde vært svårt hvis det ikke ble du som ble valgt?
1: Langt, langt der inne, kanskje litt.
2: Langt inne, men ikke på overflaten.
0: Nei, det skjuler vi godt, ja. Steinar, kan du se i filmen Susa Gårde, som kommer på fredag. Vi skal skravle mer til Taylor Swift.

0: Hei, nytt en øye fra Taylor Swift på NRK P3. I dag har vi besøk av Steinar Kløven Hallert I P3-morgen. Aktuell med filmen Suser av gårde, som også kommer på kino nå på fredag. Og på regi, din kone, Rikke Gregersen. Vi har hørt noen rykter, Steinar, om at I bryllupet, ditt eget bryllup også, så hadde du et trylleshow.
1: Ja. Ja. Hva synes Rikke om det?
2: Hun likte ikke det I begynnelsen. Det skal sies, det var I begynnelsen, men så begynte folk å kreve det litt. Yeah. Folk I vår omgangskrets begynte å snakke om, blir det tryllup? Blir det...
0: Det gøy.
3: Det fint.
2: Og så tror jeg den tanken vokste litt på henne, så det var en... Altså, det var ikke sånn at jeg jevnt og trutt tryllet gjennom bryllupet, men vi satt der et lite segment på 5 minutter, ti minutter da, hvor jeg gikk hardt ut og tryllet.
3: Ja, for det må jeg spørre om, for jeg spurte min samboer når jeg hørte om det her, hadde jeg fått lov å trylle I bryllupet vårt, og da sa hun, da skal det være et jævlig bra triks. Ja. Var det sånn at du tok med ditt A-game hva gjelder trylling?
2: Ja, det vil jeg si.
3: Det vil
2: jeg
3: si.
2: Altså, ikke bare mitt A-game, jeg vil si noe av det beste du kan gjøre I trylleverden, da.
1: Delte du den I to, liksom?
2: Nei, men helt der oppe.
1: Okay.
2: Jeg vil si bedre. Jeg skal forklare trikset. Som kjedelig, kan være kjedelig å høre på,
3: men jeg gjør det likevel.
2: Jeg står oppe og jeg putter henne I en svær kasse, som folk ser helt sånn tett da, og bunnsolid.
3: Og ha på brudekjola og sånn da.
2: På brudekjola. Okay. Jeg steller meg opp på kassen, kaster et slør, sånn at det dekker meg opp I været, og når det lander igjen, tror du ikke plutselig at vi har byttet plass, at hun står på kassen. Wow. Jeg bastet og bunnet I kassen, oppi en striepose.
0: Oi.
2: Og folk har snakket om det siden. Folk var helt begeistret. Da.
3: Ja, og du skal jo sette opp trylleshow nå før jul. Hvor, den her tryllingen...
1: Er det ironi bak det?
3: Ja.
1: Eller du liksom dum seriøs?
3: Er det ekte føltrylling?
2: Jeg vet ikke.
1: Nei.
2: Så, og spørsmålet trenger man å vite?
1: Ja.
2: Nei. Men dere skal vite at da jeg var sånn 13-14, så var jeg ordentlig interessert. I trylling.
1: Ok, så nå healer du din inner child?
2: Jeg lurer på, det et eller annet sånt.
1: Ja.
2: Fordi så kom det en fase hvor jeg skammet meg over det. Men jeg merket at det ingen kule som driver med trylling. Så jeg sluttet med det.
3: Ja.
2: Og nå har jeg liksom tatt opp igjen. Og funnet gleden ved det.
3: Tryllegleden.
2: Ja, og tryllingen innebar da jeg var liten. Jeg tryllet foran mor og far egentlig, stort sett. Og nå har det blitt sånn at nå tester jeg litt sånn ut på Rikke og sånn I stua og sånn. Den dynamikken der jeg veldig glad I da.
0: Det jeg lurer på fordi nå, du har jo din faste makker Erlend Mørk. Ja. Han har et stort suksess med å grille politikere, hatt fotballpodd. Dette ditt liksom, dette ditt gjennombrudd med tryllegrenen?
2: Du inne på det. Jeg har alltid, du vet, mine kollegaer, mine venner, får det jo til på scenen. Mens jeg trives ikke på scenen. Altså med stand-up og sånn der humor-showing og sånn, og være revy-karakter på en scene. Og du vet jo, vennene mine drar jo også på sånne eventjobber.
3: Ja.
2: Og får, og henter jo inn, jeg vet ikke om dere også gjør det, det penger I event, vet du. Og jeg kan ikke gjøre det, fordi jeg blir nervøs, og jeg tenker sånn, vet du, jeg skal ikke bruke min nervøsitet på DNB og Statoil. Men nå har jeg funnet den inngangen som vet du hva, trylle kan jeg gjøre med verdighet, så book meg.
3: Ja. Har du fått bedriftsoppdrag med trylling, ja?
2: Det har skjedd, men nå slo det meg at jeg har ikke lov til å promotere det, fordi jeg ansatt her I NRK.
3: Nei, men promoterer ikke vi spor.
0: Nei, da, vi graver, og vi skal grave mer.
2: Ja, heldigvis er ikke dette live.
0: Nei, det nettopp det. Det rent opptak.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: slår seg I dag. Kikket.
1: Aha. Merps.
2: Ja. Nok en gang det en artist som skal kjøre en liten straffe, sparke ballen, treffe tveldigeren, og så går den rett bak ansiktet. I dag det leppene som blir truffet, tydeligvis.
3: Mm.
2: Ja, verdt å notere seg.
3: Verdt å notere seg.
1: Ja, ja, men du kan skade de også.
2: Ja, man kan, og man kan. Det vi lurer på hvilken artist eller hvilken sang det som har blitt klippet inn I denne ulykken her? Du kan vinne Peter Morgens sexy og deilige kopp hvis du har riktig svar. Du må sende det til oss I appen NRK Radio. Og her lyden en gang til. Kikket.
1: Aha. Merps.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: dungeon låta til Annika, Look Me In i Petremorgen.
1: Vi snakket mye om at søtt og salt, det funker sammen, ikke sant?
0: Mm.
1: Man har en ting som er bra, og så har man en til ting som er bra, og så kombinerer man de.
2: Kombinasjon.
1: Blir det bedre. Mm. Postman Pat, dere kjenner til.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Dere liker dere Postman Pat?
0: Ja, dubben i hvert fall.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Michael Jackson.
2: Mm. Mm.
1: Kjenner dere til?
2: Ja. Jeg tror jeg vet hvor vi skal her.
1: Ja, for det er noen på TikTok som har laget Michael Jackson Postman Pat. Postman Pat, Postman Pat,
0: Postman Pat, and a black and white cat. Ja. Early in the
2: morning. Ja. Just this day is dawning.
3: Let's go. It picks up
2: all the postman's bags in his
0: bag. Dette kjempebra. Come on!
1: Come on! Postman
0: Pat, Postman Pat. Ja, Poseman.
1: Jeg lurer på, funker dette
0: ja.
1: Med alt?
2: Ja, det må vel det.
1: For jeg skulle ønske vi kunne fått liksom Michael Jackson på mummitrollet intro. Skjønte du? Ja, det akkurat da, for jeg mener på at det mye der som passer allerede.
2: Veldig fint.
1: Den er peak. Er det andre ting? Fraglene. Kunne vi fått inn Michael Jackson der?
0: Jeg har det, altså jeg har fått opp en tilsvarende altså akkurat samme greia, bare med avslutningssangen i Bjørnen i det blå huset, og det er på ekte kjempepent. He

0: Ok, dette er klaska. Ja. Dette er bra.
1: Dette, det her er...
0: dette er riktig bruk av kunstig intelligens. Det er sånn man skal gjøre det.
2: Er det ikke Michael Jackson?
1: Men er det nå vi har liksom en sånn ny bølge av Michael Jackson med sånn Heal the World? Er dette vår nye Heal the World? Er det nå vi kan redde verden? Er det, er det dette som kan redde verden?
2: Det her?
1: Ja.
0: Det er nå vi er her.
2: Det er nå, vi er her.
0: Dette er vakkert. Dette er
2: det er vakkert. Ja. Så jeg minner på at... hvis noen har nummeret til Michael Jackson, vi kan få han til å spille inn litt mer.
1: Kan noen få Henning i kontakt med Michael Jackson nå?
2: Med i kontakt med Michael.
0: Jeg tror det er 81599. Så vær dobbere. Åh, nei, dette var søtt. Dette likte jeg.

0: Ja. Også LO har advart regjeringen mot å svekke Norgesprisen. Over halvparten av unge i generasjon Z har i løpet av det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Det viser flere internasjonale undersøkelser. Forskerne beskriver dette som en slags motreaksjon til tung mobilbruk. I Norge bruker norsk ungdom rundt 6 timer på telefon daglig. Psykologspesialist Line Marie Warholm sier dette kan snu fremover om den trenden her fortsetter. Hun har 3 tips til deg som ønsker å kutte ned på skjermtiden din.
1: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene, alltid liksom. Ikke ha farger på telefonen, fordi det er så belønnende for hjernen. Og sette på sånne tidsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
0: Og så skal vi sette oss inn i den fiktive cabrioleten vår og ta turen til den fiktive byen Vice City. Ja, for basketballlaget Miami Heat endrer nå navn til nettopp Vice City. I hvert fall for en kveld. I Grand Theft Auto 6 skal vi tilbake til den Miami-lignende byen Vice City, og gjengen som lager spillet har gjort en avtale med Miami Heat om å endre navnet, både navnet, designet på hjemmebana og draktene de skal spille i. Dette skjer da 18. november, altså kvelden før GTA 6 kommer ut, og promoteringseventet har fått navnet A Night in Vice City, skriver gamer.no. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
2: Hvor store nyheter er egentlig dette? Kan noen forklare for noen som ikke skjønner?
0: Godt spørsmål. Jeg spiller ikke så mye GTA, men mitt favorittlag er faktisk Miami Heat. Mest fordi at de har kul logo. Okay. Så for min del, så er det en litt stor nyhet.
2: Så om du er basketfan eller GTA-fan, så er dette store nyheter uansett da?
0: Ja, og det er jo mange av de.
2: Og til og med jeg som ikke er fan av noen av de tingene, skjønner det.
0: Ja,
2: da er vi sammen likevel, tenker jeg.
0: Fantastisk.
2: Nydelig, takk skal du ha, Mathias.
0: Bare hyggelig.
2: Klokka er 9:02. Drømmelaget. Og i dag så kan det være at det er du som sitter på fasiten. Den utløsende

0: fortsatt syk. Karsten, bli frisk. Det er ensomt her uten deg. Litt i alle fall, for min del. Det er meg som er Anna, som er frisk nok til å være på jobb i det minste. Helt ensom jeg jo heldigvis ikke. Når jeg åpner appen NRK Radio, som der jeg finner min inbox, du sender en melding til drømmelaget. Først og fremst, hvis du har en drøm selv. Jeg synes du litt genert. Jeg synes du skal slutte å være så innmari genert og jantelovet. Da. Og så skal du sende inn det første som faller deg inn i hodet når jeg spør hva drømmer du om. Om det jeg drømmer om en sjokolade fra USA, som kanskje føles som en liten dum ting, eller om det jeg drømmer om det helt store. Jeg drømmer om å få prøve meg på det jeg drømte om å bli som liten, sveise, for eksempel. Jeg bare kaster noe ut der. Jeg synes du skal finne fram appen NRK Radio, søke opp drømmelaget, da kommer det opp et bilde av en blå himmel. Det er bildet av Karsten og meg, Anna, det gul skrift. Og så klikker du deg inn, trykker du på send inn, og så skriver du hva denne drømmen er. Det er først og fremst derfor vi er her. Vi har lyst til å oppfylle drømmene dine. Men det kan jo også enda der du finner veien, hvis du kan hjelpe til. Og hjelpe til i går. Det handler egentlig kanskje mer om å rekke opp handa og foreslå seg selv. Og jeg elsker når jeg ser at du har funnet veien til vår inbox, også lenge etter vår sendetid her på P3. Blant annet, altså alt fra klokka 7 til klokka 10:30 om kvelden. Det er jo en litt spesiell grunn til at det kanskje ble litt ekstra god kok i innboksen vår etter sending i går. Og det er jo fordi vi satte i gang med drømmen til CLMD, som gikk sånn her.
1: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
0: Og hvorfor han gira på å dele ut denne her, og hvorfor det tok litt tid før håndsopprekningene kom inn, det skal du få vite om cirka 8 minutter blir det vel. Vi tar litt musikk for å sette oss i gang her først, så bli værende i drømmelaget.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Det synger Zack Bryan. Og jeg sa vi skulle fortsette om cirka 8 minutter her, men det ble 6, fordi jeg vet at han vi skal prøve å hjelpe i dag, han har litt dårlig tid. Så før vi ringer opp CLMD, så skal jeg bare gi deg en liten recap, oppsummering av hva som skjedde i går, sånn at du henger med i svingene hvis det er første gang du hører på Drømmelaget for eksempel, eller ikke fikk hørt på i går, da vi prøvde å oppfylle drømmen til CLMD.
2: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
1: Og da stiller spørsmålet seg, hvorfor har du en lyndrakt du ikke vil ha? Ja, da må vi spole litt tilbake, også i CLMD sitt eget engasjement på privaten utenfor artistlivet.
2: Jeg veldig involvert i noe som heter Golden Child Stiftelsen, som en stiftelse som samler inn penger til forskning på barnekreft.
1: Og en av måtene de samler inn disse pengene på, det ved å ha golfturnering, auksjon, det ene og det andre, og det har CLMD deltatt på, både golfingen og auksjonen, og litt spesiell grunn til at han kanskje følte litt på at han måtte kjøpe, eller ja, by på da, dette samleobjektet, denne lyndrakta under auksjonen.
2: Så jeg hadde vært litt ufin mot lyngjengen da, for det sånn. Så jeg endte opp på denne auksjonen på å kjøpe denne lyndrakten.
1: Men selv om det kan ikke beholde denne drakta selv.
2: Jeg jo blodstabekk-fan på min hals.
1: Da, og for å bare male bildet, hvis du bor i Finnmark, hvorfor kan ikke en Stabæk-fan ha, nei, det sikkert mange som skjønner det som bor i Finn, det bare meg som fotball sånn, ikke idiot, men idiot på fotball. Dette rivaliserende lag, du kan ikke bo i tjukkeste Stabæk, eller på heter det vel, og ha en signert lyndrakt hengende på veggen, ser naboen om det gjennom vinduet, ja, da blir det dårlig stemning. Så den her prøver altså, selv om det å kvitte seg med, har lyst til å finne den eieren av denne drakten som fortjener det aller mest. Og hvem det egentlig vi leiter etter da?
2: Nei, det burde jo kanskje være noen som har et eller annet forhold til lyn da, som har lyst til å henge denne drakten på veggen. Ja. Men jeg tenker også at det kunne vært på en måte, altså, hva heter det, strålingavdelingen på radium, eller altså, det kunne vært noe sånt noe da, noen som på en måte legger verdi i betydningen av at vi hindrer at barn får kreft i Norge.
1: Så her har vi da prøvd å gå to forskjellige veier i går da vi satte i gang. Det var jo da prøve å finne en svær fan, eller noen som jobber med denne saken på et eller annet vis og gjør det som fortjener å ha denne drakta hjemme hos seg. Kom liksom stanga litt ut i går, men helt på tampen av sendingen, altså typisk sånn 10 på 11, da begynte det å ramle inn litt påmeldinger her, også fordi CLMD la ut en video på sin Instagram, den kan du gå inn og sjekke ut hvis du vil se hvordan denne drakta ser ut. Jeg tenkte vi skal ringe opp CLMD veldig straks, ja, og høre hva status nå, om han har hørt noe fra sin kant, eller hvordan vi skal jobbe videre for å få til dette. For en drøm for meg da, bare i dag drømmen å gi bort noe som noen andre har betalt masse penger for. Ja, det herlig.

0: Ari hører du i Drømmelaget, hvor vi, ja, vi setter på en litt annen type vibe her, litt inn. Vi skal jasse litt sammen med han som ja, på dag to, snart som du sier selv, Selim, det fast inventar I dette programmet.
1: Ja, det begynner å bli litt.
0: Ja, men vet du hva, sånn skal det være. Dette laget her, Drømmelaget, det består av... Hold på å si Gud og Værmann også, Selim, det som prøver å bli kvitt denne lyndrakta. Hvor du har den akkurat nå, egentlig?
1: Nei, nå står den hjemme I boden, I kjelleren.
0: Godt gjemt.
1: Godt gjemt, ja. Sky for solen.
0: Ja. Er det egentlig noen som har sett den av din omgangskrets hjemme hos dere?
1: Ja, det det. Så jeg har jo hatt et kjempeforklaringsproblem. Men det som så fint at når man har kjøpt den, for å støtte forskning på barnekreft, ja. Så det liksom greit, for jeg har en gyldig unnskyldning.
0: Og en kjempemulighet til å skryte litt av deg selv, da.
1: Ja, det klart det. Det klart det.
0: Men jeg elsker at en del av drømmen å hjelpe deg å bli kvitt noe som du ikke skal ha hjemme. Det så herlig for meg at dette jobben min, jeg må bare si det.
1: Det liksom, jeg føler det litt annerledes drømmelag-episode.
0: Virkelig. Også annerledes I at det gikk så fryktelig treikt I går. Jeg var litt sånn, hallo, det ingen som melder seg her?
1: Vet du.
0: Ja, mandag. Folk tar ikke telefon, og folk trøtte. Men så begynte det å skje, og det begynte å komme inn en del herlige meldinger I appen her. Blant annet en som foreslo at vi skulle ringe en som brukte alle konfirmasjonspengene sine på å redde lyn da de holdt på å gå konkurs. Som jeg synes helt nydelig. Jeg vet ikke om vi får tak I vedkommende da, men jeg bare... Nå begynner vi å komme I kontakt med de rette folk og begynner drømmelag å funke. Har du fått noen henvendelser fra din kant siden sist?
1: Jeg har fått noe, men det er litt sånn, det ikke helt sånn spesifisert. Jeg har jo prøvd å guide det meste inn til dere, da, for jeg tenker at en ting jeg ikke så god på kontroll.
0: Ja. Ok, så nå legger du kontrollen I våre hender.
1: Ja, det litt det. Jeg jo litt sånn der, hjemme hos meg, eller I hvert fall I studioet mitt, da, så det litt sånn der at det bare tåpene som rydder, kininene bærsker kaoset.
0: Hva sa du nå?
1: Det bare tåpene som rydder, kininene bærsker kaoset.
0: Ikke sant. Vet du hva, den skal jeg bruke neste gang min samboer klager på at jeg så immer rotete. Jeg et geni, for jeg behersker dette kaoset. Det var helt nydelig sagt. Få det på en pute. Ja. Men du litt opptatt I dag, du, selv om det...
1: Jeg det dessverre.
0: Ja.
1: Så jeg tenker litt sånn at kan ikke dere ta ansvar nå? Fordi jeg stoler på dere. Og sørge for at denne ender opp på et sted hvor den faktisk fortjener å henge frem og pryde bra.
0: Så du legger skjeven I våre hender, rett og slett?
1: Ja, ikke det bra?
0: Jeg elsker jo skjeven I hender, jeg. Det der den hører hjemme I mine hender. Så jeg sier ja takk til det. Neste gang vi snakker sammen, så det vi som har bestemt oss for hvor den drakta skal finne veien hjem.
1: Ja, men så bra. Okay. Jeg gleder meg til å høre.
0: Ja, du, jeg gleder meg til å gi deg en oppdatering for å ha en fin dag, da.
1: I like måte.
0: Ok, da har vi den drakta. Vi jo bare stikker av gårde. Så får Selim det bare vente I spenning. Her drømmelaget. Ja, på P3 skal vi nå høre Bruno Mars.

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

kyss meg og sier at det er det jeg skal gjøre hvis du sender en melding her på NRK Radio i dag. Men jeg blir veldig glad, for nå kan du altså melde deg hvis du vil ta over den signerte lyndrakta. Spesialdrakt med signaturer fra alle på A-laget, både herrer og kvinner. Fotballklubben Lyn, altså. Send oss en melding i appen NRK Radio hvis du kunne tenke deg den her. Det er artist og produsent, anerkjent artist og produsent, CLMD, som har kjøpt denne på en veldedig auksjon til inntekt for stiftelsen Golden Child. De gir pengene til støtte på, nei, til forskning på barnekreft. Det er så mange ledd her nå, jeg må holde tunga rett i munn. Det har han allerede brukt de pengene på, men drakta skal han ikke ha selv, for han er Stabæk-supporter. Og nå har, det har kommet inn mange gode forslag, mange som melder seg her allerede. Blant annet så har vi Frode, som skriver her på en melding: hei, tenker at om lynfansen har en stamplass de samles på før kamp eller for å se bortekamper, så kanskje den plassen kunne fått drakta. Det er ikke bare én fan som har drakta, men alle kan se den. Altså, denne meldingen kom inn nå nettopp. Jeg ble så utrolig, for et utrolig godt forslag, Frode. Fader, angrer på at vi bare ringte deg med en gang. Ja, ja, vi får i hvert fall inn mange gode påmeldinger og forslag her. Sånn skal vi tenke. Helt riktig. Så fortsett med det på en melding her på NRK Radio, så skal vi finne den rettmessige eier før klokka har blitt 11 i dag. Nå har CLMD lagt skjebnen i våre hender. Han er opptatt i dag, så nå er det vi som bestemmer. Det føles både utrolig godt og mektig, men også, jeg kjenner allerede at samvittigheten min skal få kjørt seg i dag, altså, med å velge en. Sånn sett så var jo Frode ganske på ballen her. Ok, send en melding her på NRK Radio, så får vi se da hvilke kandidater vi har med å gjøre i dag. Vi skal gi bort signert lyndrakt i drømmelaget. Og her hører du også noe musikk fra Melis. Dette er Give It All.

0: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
1: Og denne drakta, det noen som har rukket hånda I været og sagt at jeg kunne godt tenkt meg den, men vedkommende anonym I dag? Kan jeg spørre hvorfor?
2: Jo, derfor det veldig tydelig å gå ut med nyheten, så jeg vil helst ikke bli gjenkjent.
1: Nei.
2: Ja, for jeg var på mitt livs første ultralyd I går, sammen med damene som nylig har blitt gravid.
1: Gratulerer!
2: Ja. Jo, tusen takk.
1: Det jo... Hva skulle du si? Unnskyld.
2: Det såpass tydelig at foreldre så vidt jeg får vite det.
1: Ikke sant? Å, nå følte jeg at det var litt sånn eksklusivt.
2: Så derfor vil jeg helst ikke... Ja, det blir litt det.
1: Ja. Takk for at du fortalte det til oss først. Men da skjønner jeg at det litt sånn man må ta litt hensyn til det, så da skal du få være anonym I denne praten. Men dette jo også, denne graviditeten, denne ferske graviditeten også litt av grunnen til at du har litt ekstra lyst på denne signerte lyndrakta.
2: Ja, altså jeg vokst opp som lynsupporter, jeg har vært spilt for lyn, og fått mange kamper på tribunen, og jeg har vært trener I lyn en liten periode.
1: Ja.
2: Men jeg har funnet meg en dame fra Vålerengaland.
1: Oh no! Det ikke så, bra, eller?
2: Nei, så det står jo egentlig om fotballlivet til denne ungen, da.
1: Ikke sant.
2: Og det skal være trygge hender fremover.
1: Ja, nå følte jeg litt av skjeben, fotballskjeben til det ufødte barn ligger I våre hender også her.
2: Jeg skal nok klare å få det på riktig side uansett.
1: Ja, men dette ville hjulpet.
2: Det ville det.
1: Ok, så bare la meg oppsummere. Spilt på lyn selv.
2: Ja.
1: Ja, vært trener,
2: ja.
1: Fått seg nå dame og future baby mama som heier på feil lag for din del hvertfall
2: mm.
1: Ja, men jeg synes det da har vi CV'en din, Mr. Anonym, vordende far Skal vi holde deg oppdatert på hvor langt den tar deg I dag Tusen takk for at du rakk opp han og sa, den drakta har jeg løst på
2: Jo, selv takk

0: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
1: Og vi har i hvert fall fått en som har rakt opp handa og sagt den kunne jeg tenke meg. En fyr som må være anonym fordi han skal bli pappa, men det veldig tidlig. Familien vet ikke om den gang. Og denne babyen her, ja, den det fare for å bli Vålerenga-supporter. For den vårende mor Vålerenga-supporter, mens fatteren her, anonym pappa, en bra kallenavn, han lyn through and through, tidligere spiller, tidligere trener, lyn for alle penger. Å få hengt den drakta på barnerommet, det kan redde barnets fotballskjebne. Så den har vi i boks. Frode kom med et fryktelig godt forslag her i sted. Hei, tenker at om lynfansen har en stamplass de samles på før kamp eller for å se bortekamper, så kanskje den plassen kunne fått drakta. Åh, de gir jo ikke mer sportspub, fotballpub enn det, enn de tingene som henger rammet inn på veggen der. Og som Frode sier, det er jo ikke bare en fan som har drakta, men da kan alle se den. Så får vi en dette André Bitsa merke i. Han sender en melding her. Dessverre så har ikke Lyn en fast pub. Sur smilfjes. Det må dere få dere. Det min drøm at Lyn får seg fast pub. Det kan vi ta tak i en annen dag. Nå skal vi høre musikk veldig straks fra Raven Lenay. Love Me Not kommer etter Håper du har plass av Cezinando.
2: Det ingenting som fenger lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse.

0: Det synger Raven Lenay I Love Me Not. Jeg tenker, produsent Mathias, at jeg, mens vi prøver å finne en som skal... Oi, der han jobber med vår praktikant Åse litt her.
1: Hei, hei.
0: Du, jeg ville bare komme med et forslag.
2: Ja.
0: Fordi en ting jo alle de utrolig gyldige påmeldingene til hvem som burde ha drakta som kommer inn I appen NRK Radio her.
2: Ja.
0: Pub utelukkes. Så jeg var veldig hektet på den ideen.
2: Du kan jo gi han som en slags sånn krigsgave til Vålerenga pub. En sånn... Hvis vi gir han som en sånn, dette en krigserklæring.
0: Du som kan en del om fotball, hvor populært ville det vært?
2: Veldig lite populært.
0: Hvor vanlig
2: det?
0: Hadde
2: blitt mye vold av, sånn blir det mye vold av.
0: Ja, det skal vi ikke ha. Det skal vi ikke ha.
2: Drømmelaget sånn, jeg bare spør, på generell basis imot vold, eller?
0: Vi imot vold, ja.
2: På generell basis.
0: Altså med mindre drømmen involverer... Vår kollega Oskar Fjørtoft har jo sagt at nei, jeg skal ikke kaste han under bussen.
2: Noen har sagt.
0: Ja. Men hvis drømmen jeg vil prøve MMA-fighting, greit liksom. Men
2: hvis jeg har lyst til å slå noen så hardt, jeg drømmer om å slå noen så hardt jeg kan I fjeset.
0: Så jo det en drøm som jeg tenker, da må vi starte på, hos psykologen først, før vi tar den på lufta. Vi imot vold, vi for å finne den rettmessige eier av denne signerte lyndrakta. Hvor uvanlig det å ikke ha en pub som det, fotball som supporter?
2: Altså, lyn har jo vært, gått, been through it.
0: Ja.
2: I 2009 så gikk jo de konkurs, som vil si at de da ryker ut av ligasystemet.
0: Ja.
2: Så da startet lyn I liksom divisjon 10 og har da jobbet seg opp på siden det.
0: Oh,
2: og nå de da på neste øverste nivå I fotball igjen. Så, og hvis du da, altså alle lynsupportere har jo på en måte been through it. De har vært nede I mange, mange, mange år. Og nå begynner de å nærme seg toppen av norsk fotball igjen, da de I neste øverste divisjon.
0: De har vært på skikkelig fjellklatring.
2: Så at de ikke har en pub, men altså, sånn, de har vel kanskje ikke et offisielt stamsted på samme måte som liksom... man har I Bergen der men alle pubber I Bergen på en måte brandpubber mens I Oslo så blir det bare pubber
0: ja.
2: Men det må jo være noen rundt Bislett stadion som på en måte typisk der lyn drar da.
0: Ja, og kanskje jeg må dra du, I nå mellom 10-11 kanskje jeg skal ned på Bislett og leite ja, etter en lynpub
2: shit
0: jeg setter regninger på NRK
2: ja
0: Ok, men det synes jeg jo, jeg lærer så mye. Dette her visste ikke jeg at, at det har vært tøft for dere lynsupportere. Litt ekstra gøy å kunne ta tak I dette I dag. Men jeg tenkte også på at jeg har lyst til å prate med noen som kan snakke litt om denne saken, en fagperson.
2: Ja.
0: Hvorfor liksom, hva, 6000 kroner for denne drakten da, som selv om det har gitt? Hva gir det tilbake til saken? Hva det de pengene faktisk bidrar til? Det kunne jeg tenkt meg å finne litt mer ut av. Så jeg så I hvert fall, prøv å finne noe som enten forsker på dette, eller som jobber I en, med et initiativ som forsker på dette.
2: Få tak I noen som på en måte vet hva pengene I så fall går til.
0: Ja, kjenner du noen som har noe som helst med dette å gjøre, altså forskning på barnekreft, kan du sende oss en melding I appen NRK Radio. Plutselig så det deg som vi trenger å prate med for å komme I kontakt med rett person. Det har jeg også litt lyst til å få gjort I dag.

0: meg eller på en pub. Godt at jeg ikke utelukket eller på en pub. Godt at jeg ikke utelukket puben helt ennå. Hvor denne ferden vil ta oss til slutt, det må vi finne ut av I løpet av neste timen på P3. Det kommer inn gode forslag I appen NRK Radio, så fortsett med det. Du kan også glede deg til musikk fra Miley Cyrus veldig straks. Aller først her nå skal du få nyhetene av Mathias, og vi skal starte I bankverden.
1: Ja, for banken DNB kom I dag med en børsmelding. DNB kutta rundt 400 årsverk I sin teknologi- og tjenesteavdeling. Det sier banken I en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar I bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammet tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen den skal være fullført innen nyttår. Mer om dette det får du I nyhetene klokka 11. Minst 2000 mennesker deltok I demonstrasjonene utenfor Cornell Universitetet I New York I går kveld, og det blir trolig flere demonstrasjoner denne uka. Dette skjer på grunn av en voldtektssak der en kvinne som studerte der sier hun ble dopet ned og utsatt for en gruppevoldtekt av 7 mannlige studenter ved universitetet for 2 år siden. Kvinna som nå da går under navnet Jane Doe har saksøkt mennene, og det var studentavisen Cornell Daily Sun som først skrev om det her. Det helt utrolig at saken har gått verden rundt, men vi hadde skrevet den uansett, sier journalist I avisa Mia Sofia Orango.
2: We never thought that it would get this big. Again, we're super grateful it has, and we're super grateful for the spotlight, but otherwise, you know, we're just doing what we're doing, and we would have done it otherwise.
1: Nordmenn for lojale til strømmetjenester, mener Forbrukerrådet. Ifølge en oversikt fra Klassekampen har prisen på strømmetjenester økt betraktelig de siste årene. Likevel så fortsetter nordmenn å betale for det. Dette fenomenet har fått navnet streamflation I USA, og flere amerikanere velger nå vekk de verste strømmetjenestene, skriver The Guardian. Forbrukerrådet merker derimot at norske kunder lojale. Forskerne mener mye av grunnen at man ikke så tydelig ser prisen på abonnementer og reagerer sterkere på krisøkning på ting som brød og melk I butikkene. Dette bekymrer Thomas Iversen I Forbrukerrådet, som mener tjenestene samtidig har blitt dårligere.
3: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Vær så god.
0: Klokka har blitt 3 minutter over 10. Ja, I dag spiller vi på lag, uansett hvilket lag vi heier på. For en Stabæk-fan, selv om det som

0: End of the World her I drømmelaget, hvor dette dag to på denne drømmen her.
1: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
0: Hvorfor ikke CLMD kan beholde den selv? Det fordi han Stabæk-supporter, bor på Stabæk. Da kan ikke den henge der. Har betalt masse penger for den for å støtte forskning på barnekreft. Og vil gjerne gi den til noen andre nå. Vi har blant annet en som har meldt seg her.
2: Jeg vokset som lynsupporter. Jeg har vært spilt for lyn og fått mange kamper på tribunen. Og jeg har vært trener I lyn en liten periode.
0: Ja.
2: Men jeg har funnet meg en dame fra Vålerengaland, så det står jo egentlig om fotballlivet til denne ungen.
0: Ja, dette ufødte barn, fotballskjebnen, dette ufødte barn ligger altså I våre hender I dag. Frode kom også med et godt forslag om å gi denne drakta til supporterpub, altså der hvor supporterne møtes før kampen, en slags fast pub. Og så en her som har liksom holdt oss litt sånn oppdatert på hvordan lynfansen, lynsupporterne opererer I løpet av dagens sending, og det deg det, André. Hallo?
3: Hei.
0: Hei, André, kan du høre meg?
3: Hei, jeg hører deg.
0: Ja, så bra. André, virker som om du har ganske god peiling på lyn og supporterne deres. Kan du fortelle litt mer om hvem du
3: Du, jeg heter André. Jeg det som SLO I lyn, supporterkoordinator.
0: Ja.
3: Det en rolle da, som litt sånn bindeledd mellom supporter og klubb.
0: Ja.
3: Den har jeg hatt I år, og så har jeg jobbet frivillig noen år I klubben før det, men jeg har vært lynsupporter siden cirka 1995-1996.
0: Ja, du har vært lynsupporter hele mitt liv.
3: Ja, det en, jeg holdt på at det var ikke pent å si, det jo en god stund, men det jo...
0: det jo... Det 30 år, det. Ok, så hva forholdet ditt til denne fotballklubben?
3: Jeg har jo holdt på å si... Jeg ble jo lynsupporter da jeg gikk på barneskolen, for da hadde jeg en lærer som var gift med en lynlegende som heter Andreas Moritzbach.
0: Ja.
3: Og på den måten så kom jeg inn I lyn og var på mye lynkamper på 90-tallet og på 2000-tallet og opp til... Vi gikk dessverre konkurs.
0: Ja, dette hørte jeg om I sted.
3: Ja.
0: Ja,
3: og da falt vi jo helt ned og var ikke eksisterende før vi har jobbet oss gjennom systemet, brukt 13 år på det og tilbake nå på toppen. Vi jobber med å komme helt opp.
0: Du har rett og slett vært motgangssupporter, du?
3: Veldig mye motgang. Så vi har jo blitt erklært død, men stått opp fra de døde og tilbake da.
0: Rykte om lyns død sterkt overdrevet.
3: Rett og slett. Det helt klart. Ja. Vi tilbake.
0: Ja. Men kan jeg spørre deg, André, hvorfor I alle dager har dere ikke en stampub eller et fast samlingssted for kamper?
3: Nei, vi har fått det tidligere, men det har vært litt vanskelig å få til noen avtaler som har vært som noen vil ha oss permanent.
0: Ja.
3: Så vi på en måte rundt på pubene på Bislett på kampdag. Så har vi noen sånne litt sånn standsteder som man ofte på etterkant, men ikke noe sånt sted hvor man kan på en måte markere seg eller henge opp ting. Fordi
0: Nei.
3: At blant annet på Store Stå på Bislett, det jo en pub som deles med blant annet Vålerenga-supportere og andre supportere, for de sender all mulig fotball.
0: Ja, jeg kan si at
3: så det på en måte...
0: Ja. Den drakta skal ikke henge et utsatt sted. Det kan vi jo være enige om.
3: Da blir nok helt sikkert borte.
0: Men man skulle jo nesten tro at du bodde liksom rett rundt hjørnet for Bislett stadion.
3: Det skulle man tro, men jeg bor I Stavanger.
0: Så hvordan det? Hvordan kombinerer du å være supporterkoordinator for et Oslo-lag, lyden, og så bor du I Stavanger?
3: Jeg bor I Stavanger og har tatt opp noen studier her, og... Som regel på søndager så står jeg oppe I 06-tiden og gir meg på første fly til Oslo.
0: Ja.
3: Da møter på Bislett, eller møter opp med laget når det noen kamper som vi reiser til, eller så må jeg komme meg til de kampene selv, og så tar jeg mot supportere når de kommer til stadion, så jeg litt før, og så ser vi kamp og har det gøy.
0: Så, går du glipp av noen kamper I det hele tatt?
3: Jeg har gått I på en kamp på grunn av en eksamen, og den hadde jeg ikke mulighet til. Og da måtte jeg bite I det sure eplet og ikke få med meg alle, men ellers har jeg fått med meg alle kampene hele sesongen, både borte og hjemme.
0: Men kjapt inn på, hva det en supporterkoordinator egentlig gjør?
3: Jeg bindeledd mellom klubb og fans, ja. Og på en måte tilrettelegger for at supporterne får en god opplevelse når de kommer på bortekamper. Vi planlegger ting som skal se på stadion hjemme. Hvis det pyroteknikk og sånne ting, ja. Så det jeg som tar imot det. Og sørge for at alt i under det som heter trygge rammer, og sørge for at alle supporter blir ivaretatt.
0: Men André, du jo ikke, altså, du jo prosjektleder, HMS-ansvarlig, miljøarbeider, du jo alt jo!
3: Blir alt, det det, men det jo veldig, veldig gøy, fordi at det jo klubben i mitt hjerte, og det å få lov til å bidra, og ja, være rundt klubben, og hjelpe folk, og ja, alle fornøyde med jobben jeg gjør, og det setter jeg stort pris på, det gir liksom mer energi til å holde på med det da.
0: Altså, jeg kan jo ikke en dritt om fotball, men til og med jeg har vondt i smilerynkene rundt øynene her når jeg hører om arbeidet du legger ned. Nå ringte jo egentlig bare deg for å liksom ta en litt sånn nørdeprat om fotballklubben Lyn her, men har jo også skjønt at du hadde ikke takket nei hvis vi hadde tilbudt deg denne trøya du heller.
3: På drakter, så den hadde passet ekstremt godt inn i min drømmesamling.
0: Hvor mange drakter har du?
3: Jeg har en 30-40 stykker
0: til. Da det kanskje plass til en til, da?
3: En til, i hvert fall den der.
0: Ja, ikke sant. Hva ville det betydd for deg om det var du som snakket med denne drakta?
3: Det er veldig mye. Jeg ville tatt den rett opp på veggen midt i stua og sittet og sett på den hver dag. Den utrolig fin. Jeg kjenner til drakten og fulgte med personen, og det er utrolig kul da.
0: Ja, åh, André, for en forferdelig posisjon jeg plutselig befinner meg i, så skal du bestemme hvem som skal få den drakta, men jeg kan si at din søknad i hvert fall registrert hos Drømmelaget.
3: Nettlig takk.

0: Du hørte meg med Not That Serious, men det er alvor I drømmelag I dag, for vi prøver å finne en ny eier av en signert lyndrakt som CLMD. Betalt 6000 kroner for denne drakta for å støtte forskning på barnekreft. Han vil ikke ha den selv, for han Stabæk-fan, så han prøver å finne noen andre som kan arve denne drakta, og der har du, Vegard, rukket opp handa og sagt, jeg vet om hvem som kan få denne, men først må jeg bare spørre, du ikke alene I dag, eller?
1: Jeg ikke det, jeg har andre dag I pappaperm. Ja. Jeg en Astrid på 10 måneder.
0: Ja.
1: Kjempeforkjøla, men med godt mot, hun digget den sangen du spilte akkurat, så jeg vet ikke hva det var.
0: Da vet vi at jeg likte Mai skikkelig godt, da skal jeg videreformidle det til Mai, at du kommer og begynner med babysang.
1: Vi ute og triller, vi har vært og kjøpt nesespray nå, litt forkjøla I dag. Typisk å starte pappaperm, sånn.
0: Du, det var lei start, men herfra kan du bare gå oppover, eller?
1: Ja, absolutt. Ja. Tenker positivt.
0: Tenker at du kommer til å ha en helt strålende tid, ja. Og hyggelig at Petre kan være litt selskap på veien, men Vegard, hva ditt forhold til lyn?
1: Jeg bor I Oslo. Har fulgt både lyn og Vålinga og Skeid og Koffa og Kjelfoss og alle andre Oslo-lag tett ganske lenge.
0: Ja.
1: Men vi bor på Oslo Øst, vi da, så jeg kan heller ikke plagge det lyn det å være lynfan her, men jeg har... Altså, lang historie kort, min fadder, altså min pappa, sin beste venn fra barndommen, da.
0: Mm.
1: Han fikk en ganske tøff kreftdiagnose for en stund tilbake, så han fikk egentlig beskjed om at det ikke var så lenge igjen, men så har han, jeg tror han lever lenge på øl og fotball, og han en glad gutt, da, som tar det meste på, holdt på å si på herren, så jeg tror det, den drakta hadde nok, jo, han ganske glad I hvert fall, da, så skal vi på kamp sammen på søndag på Bislett, mot Godstad, eller vel?
0: Nei. Og da hadde det vært strålende å kunne gi han den drakta, rett og slett.
1: Ja, og han ikke helt I målgruppa for å høre på P3, så jeg tror jeg kan overraske han, typ, da, så kan han heller høre det her I opptak. At jeg alltid prøver I hvert fall å skaffe han en positiv oppmerksomhet da, I en litt tung tid.
0: Men kan jeg spørre, hva forholdet ditt til faderen din?
1: Nei, han har vært der for meg helt siden jeg har sånn som Astrid nå, da, et par måneder, og så har han... Han har stilt opp for meg, og så det ikke alltid det så lett å prate med foreldrene sine, ikke sant? Nei. Det ikke så kult å være en kjæreste eller andre ting man går gjennom som ungdom, så da det fint å ha en litt kul fader å kunne prate med.
0: Ja.
1: Så vi var senest på... Vi var faktisk, dere snakket jo det om at Lyn ikke har noe særlig stampubber, de har ikke hatt noe særlig hjemmebane siste, eller på noe Bislett, brukte hva som helst.
0: Mm.
1: Men i vår var vi på Grisen på Torslov, og tok en øl på... Ja, sorry, bakgrunnsstøy.
0: Det bare koselig. Jeg skrudde ned musikken vi egentlig hadde her, for å bare høre på det I stedet.
1: vi tok et par øl før en lynkamp, og da var det Lyn mot Skeid. Ja. Nei, unnskyld, det var også Lyn mot Stabæk, men de spilte på Nordråsen på Skeidbanen.
0: Ja.
1: Men da hadde han en sånn skikkelig sliten bastiongenser.
0: Ja.
1: Så han, jeg tenker også at han hadde godt å få en ny drakt. Da.
0: Han må oppdatere supportergarderoben, rett og slett.
1: Jeg tenker det på høy tid.
0: Jeg blir veldig rørt av det du forteller her. Det så full sirkelstemning over det hele. Men jeg må registrere søknaden din, Vegard, som alle de andre som har ringt inn her.
1: Ikke sant, jeg har ikke fått hørt på I dag. Det sikkert veldig mange som har gode begrunnelser, så det en god sak uansett, hvertfall.
0: Jeg kan si at jeg satt og følte meg utrolig mektig fra starten denne dagen, og bare, haha, jeg skal få velge, og nå et samvittighetsspill inni meg her, men jeg takker deg veldig for at du fortalte om din fantastiske fadder, at du har lagt inn en søknad om å få arve denne drakta, og så skal jeg holde deg oppdatert uansett, høres det bra ut?
1: Ja, supert. Tusen takk.
0: Trille videre. God bedring til lille Astrid.
1: Takk for det. Ha det.
2: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt I døden. Jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Du hører Drømmelaget på P3.

0: Du hørte musikk fra Jonny og Onkel P. Gli forbi. Før det hørte du Karpe for Leif. Og før det så snakket vi med Vegard, som var ute og trillet tur med sin 10 måneder gamle datter. Vegard, han bor på Oslo Øst, har fulgt flere av Oslo-fotballlagene opp gjennom livet sitt. Han har en fadder, bestekompisen til faren, som har hatt et tett forhold med gjennom hele livet, fadderen altså, som er kjempelin fan. Han er på absolutt alle hjemmekampene i en litt for sliten bastiongenser. Begynner å bli litt filet til den der. Fadderen til Vegard, han lever på lånt tid. Han fikk en alvorlig kreftdiagnose for en stund siden og skulle egentlig skulle ikke leve så lenge til, rett og slett, hvis man kan si det sånn. Men han, som Vegard sa, han tror jeg lever på fotball og øl. Og det har gitt han litt ting. Det er farlig for deg å høre dette, Mathias, min produsent.
1: Jeg også lever bare på fotball og hel.
0: Tydeligvis så kan man gå ganske lenge på det da. Og nå kjenner jeg, etter hvertfall å prate med Vegard, etter å ha pratet med André, etter å ha pratet med anonym pappa to be, at jeg har gått fra å føle meg mektig til å føle meg rådvill. Jeg vil ikke ta dette valget om hvem som skal få denne signerte lindrakta.
1: Jeg husker Werner en gang sa at cirka 10.35 så går Anna ned i kjelleren hver eneste dag. Og akkurat nå ble klokken 10.35.
0: Ikke kjelleren er helt vanlig, ja, ja, så er det fordi vi ingen tar telefonen, vi ikke
1: men
0: får til drømmen.
1: Men selv om det er liksom, nå skal vi bare velge, så finner du det er veldig morsomt at man det er liksom, man tror det er, man har unike følelser, men det er samme mønster hver eneste dag.
0: Det er min syklus, ja. Jeg har ikke en
1: men vi må velge en av disse tre, rett og slett.
0: Ja, det er klart, det har ikke jeg noe, det har ikke jeg noe løst.
1: Det er da en som,
0: vi har en drakt, og så har vi tre kandidater
1: som er veldig gode alle tre. Altså han ene er jo da, han bruker hele livet sitt på Lyn, til tross for at han bor i Stavanger. Han reiser tur og tur hver gang Lyn spiller kamp. Det er jo, altså det er
0: supporterkoordinator.
1: Ja, og bruker hele livet sitt på det. Det er André. Og så er det da
0: anonym pappa.
1: Anonym pappa som da i går var på ultralyd.
0: Ja, drømmelaget fikk vite om denne graviditeten før familien.
1: Før noen andre.
0: Ja.
1: Og han prøver da å redde dette barnet fra å bli Vålerenga-supporter med denne lindrakten.
0: Som jeg ser, kjempegod søknad.
1: Ja.
0: Og så er det da Vegard som har en fadder i livet, som er kreftsyk as we speak, som er på alle hjemmekampene til, vet du hva, jeg må ha mer dramatisk musikk faktisk mens jeg mens vi går gjennom dette der som vi overrasker sin fadder med denne spesiale drakta fra Lyn. Er tre fryktelig gode søknader.
1: Ja, da må vi jo vi må stemme nesten da. Det er jo demokrati er det viktigste her.
0: Skal vi nå, jeg elsker, nå har CLMD lagt sin skjebne i våre hender. Skal vi legge den i dine, deg som hører på? Ja. Er det feikt eller er det rettferdig?
1: Det er rettferdig det.
0: Er det ikke det? Nå kommer litt nærmere mikrofonen, kjære produsent Mathias. Ja, men vi hører hva du sier.
1: Hallo, hallo.
0: Ok, men skal vi ta og så klippe ut litt av, holdt på å si, innsalgene til våre tre kandidater? Få mekka en avstemming og sette i gang den etter litt musikk fra Ella Marie da.
1: Ja.
0: Er ikke det greit,
1: Håkens? Da blir det en slags valgkamp etter Ella Marie.
0: Ja.
1: Og så blir det valgnatten.
0: Og da er det den som får flest stemmer som stikker av med drakten da.
1: Ja.
0: Ja, det føltes greit for meg. Ja, men da gjør vi sånn. Det er supert. Takk.

Du hørte musikk fra Ella Marie. Jeg trenger Mathias, jeg trenger litt mer tid. Jeg tenker at avstemmingen er ute. Og så nå har jeg glemt å skru på mikrofonen din også, for den har blitt ting vi skulle fikse her for å få gitt bort denne drakta. Men ok, avstemmingen ligger nå ute. Hvem skal få lyndrakta, den signerte som selv om det gir bort? Er det anonym pappa, supporterkoordinator André, eller er det fadderen til Vegard? Det er de du har å stemme på. Hvis ikke du aner hva vi snakker om, hvorfor dette er de du kan velge mellom, ja, da er det bare å henge med litt til her. For da skal jeg ta og spille av litt klipp fra de ulike pratene vi har hatt med disse tre kandidatene om cirka 2,5 minutter. Det trenger litt mer tid til å gjøre det klart. Drømmelaget blir til mens vi går, altså. Er ikke spennende, folkens? Jeg synes i hvert fall det. Ok, tar en liten valgkamp da, etter Sabrina Carpenter med Tears.

0: Hvem skal få lyndrakta? Den som signert som CLMD gir bort etter å ha betalt 6000 kroner for den på en auksjon til inntekt for forskning på barnekreft. Det det du som må hjelpe meg med etter at vi har tre svært sterke kandidater I dag. Gå inn I appen NRK Radio, trykk på direkte på menyen, og så velger du P3 som kanal, og da vil det komme opp en avstemming av seg selv. Den går som følger. Hvem skal få lyndrakta? Spørsmålstegn. Anonym pappa, supporterkoordinator André, eller fadderen til Vegard. Det de tre kandidatene. Vi kan starte med den første her. Anonym pappa. Hvorfor det han skal få denne drakta? Vi kan jo høre litt hva han hadde å si da vi snakket med ham på telefon I sted.
1: Han sier jeg vokst opp som Lyn-supporter. Jeg har vært spilt for Lyn og fått mange kamper på tribunen. Og jeg har vært trener I Lyn en liten periode.
0: Ja.
1: Men jeg har funnet meg en dame fra Vålerengaland. Så det står jo egentlig om fotballlivet til denne ungen.
0: Ja, her vi da en vårende far som måtte være anonym. Var på første ultralyd I går, det tidlig I svangerskapet enda, men delte altså med drømmelaget at jeg skal bli far. Jeg har vært tidligere spiller på Lyn, jeg har vært tidligere trener på Lyn, nå har jeg blitt sammen med en Vålerenga-dame. Barnet vi skal få sammen kan ikke bli Vålerenga-supporter. Denne drakta her må henge på barnerommet og hindre dette fra å skje. Jeg synes det en knallgod søknad. Men så har vi også da supporterkoordinator André, som har fulgt med dagens sending og holdt meg litt sånn oppdatert på diverse fakta og info om Lyn og supporterklubben, og det jo en god grunn til det.
2: Du, jeg heter André. Jeg det som SLO I Lyn, supporterkoordinator. Det jo klubben I mitt hjerte, og det å få lov til å bidra. Den hadde passet ekstremt godt inn I min drømmesamling.
0: Og her synes jeg André liksom underseller seg selv litt. Fordi André bor I Stavanger. Han drar på alle kampene Lyn spiller. Han har gått glipp av en på grunn av en eksamen. Han den som tar imot supporterne på kamp. Sørger for at alle har det bra. Sørger for at pyroteknikken går som den skal. Den som prøver nå å få tak I en ny stamplass hvor man kan samles før kamper. Altså fulgt denne klubben I sitt hjerte I 30 år. Fra han var liten guttunge til å nå være bindeledde mellom supporterne og fotballklubben. Har allerede 30-40 drakter fra før, har plass til en til. Og en som kanskje trenger denne drakta fordi det han allerede har å ha på seg litt slitt, det fadderen til Vegard. For Vegard sendte oss en melding. Vi slo på tråden til han ute og trillet med sin datter. Han kunne fortelle oss dette.
3: Altså, lang historie kort, min fadder, altså min pappa, sin beste venn fra barndommen, da. Han fikk en ganske tøff kreftdiagnose for en stund tilbake, så han fikk egentlig beskjed om at det ikke var så lenge igjen, men så har han, jeg tror han lever lenge på øl og fotball, og han en glad gutt, da, som tar det meste på alt på sitt på herren. Så jeg tror det, den drakta hadde nok gjort han ganske glad I hvert fall, da, så skal vi på kamp sammen på søndag.
0: Skal på kamp sammen på søndag, kunne altså overrakt denne drakta da. Skjønner du at det vanskelig for en enkel jente fra Larvik å ta dette valget på egen hånd? Derfor har jeg altså inkludert deg. Gå inn I appen NRK Radio og avlegg din stemme. Det tror jeg Hilde skal slite med. Hun har sendt en melding hvor hun skriver uhorvelig vanskelig å velge. Jeg ville helst stemt på han med kreft, altså fadderen til Vegard. Men så ville jeg gjerne også gitt den til han som vi ser på den på veggen hver dag. Hvis han I Stavanger kunne gitt bort en annen drakt han med kreft, så kunne han brukt den på kamp. Da hadde jeg stemt på Stavanger. Her det løsningsorientert, Hilde. Frode, etter å ha hørt vi pratet med André I sted, så her det ikke noe å tenke på. André fortjener den drakta. Kan ikke tenke meg noen som fortjener det mer når han bruker så mye tid på klubben. Ja, gode argumenter. Du får kjenne litt etter hva som sitter best hos deg. Men kom deg nå for all del inn og stemme. Vi har ikke mer enn tid av veien her nå. Fikk dårlig tid da også, vet du, fordi jeg har så vanskelig med å velge. Jeg deler ut en drømmelagecaps helt tilfellig blant alle dere som stemmer. Så det ekstra grunn til å gå inn og gjøre det. Og så det den med flest stemmer som vi ringer opp igjen om vi har ikke mange minutter på oss, for nå begynner klokka nærmere seg 10 på 11. Du får I hvert fall 3 minutter til å stemme. Kanskje lenger, jeg må planlegge litt her. Jeg sier det igjen, drømmelaget blir til mens vi går.

0: er låta som har spilt i bakgrunnen mens du som hører på har vært inne i appen NRK Radio og stemt på hvem som skal få denne drakta som er involvert i dagens drøm.
1: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som er signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
0: Ja, det er artisten CLMD som må kvitte seg med denne. Tatt kontakt med drømmelaget for å si den her står i kjelleren akkurat nå. Jeg kan ikke ha den fremme i mitt Stabæk hjem. Det er flere som har meldt sin interesse, men til syvende og sist så var det altså anonym pappa, supporterkoordinator André og Vegard som har en fadder. Som endte opp til slutt her, som du som hører på måtte stemme på om skulle få denne drakta. Og nå tenker jeg at jeg runder av denne avstemmingen og kan si at med 71% av stemmene så er det deg, Vegard, som skal få overrekke denne drakta til faderen din.
2: Wow, så gøy! Feirer med en smoothie vi nå inne i lekegrinna og har kommet oss inn.
0: Nei, det er deg og det 10 måneder gamle Astrid.
2: Problemet nå at jeg skulle få søstra mi til å stemme, og så stemte hun, på anonym pappa. Så det var meg. Vi er ikke anonyme.
0: Men nei, Vegard, du er ute i det åpne her og sier den drakta, den har jeg, den vil jeg ha for å gi den videre til en som virkelig fortjener det. Og nå, 71% av stemmene kom inn til deg her, selv om jeg tror folk synes det var fryktelig vanskelig. Hva føler du nå?
2: Jeg ble rørt, da, takknemlig.
0: Ja.
2: Så, jeg vet ikke om det var Astrid som gjorde det, men det var jo... Altså, han som hadde 30-40 drakter fra før, han burde kanskje ikke ha sagt det. Begge de to andre var jo til verdige vinnere, så jeg vet at det har litt å si, både det med Vålinga og Lyna er tøft. Så. Ja. Nei, det ble rørt. Jeg gleder meg veldig til å få overrakt igjen. Jeg håper kanskje vi kan få tak i den før kampen da, på søndag.
0: Ja, det hadde jo vært, det må, om jeg så må reise hjem til CLMD og hente den selv, så leier jeg meg en bil, ja, altså. Men kan jeg spørre da, hvordan tror du det vil, hva tror du det vil bety for fadderen din, Vegard, å få overrakt denne drakta?
2: Jeg tror han blir rørt, og så... Jeg vet ikke, det er liksom litt for min del å kunne gi noe tilbake da, etter at han har brukt sitt liv på å støtte og hjelpe meg. Så, ja, det blir veldig fint, og så gleder jeg meg, så håper jeg vi kan ta en øl forhåpentligvis i sola utenfor Bislett, og så overrekker jeg den før match, og så kanskje til og med Lyn kan slå godset på søndag. Det hadde vært helt...
0: Her, nå, jeg er jo ikke noe, tilhører jo ikke noe lag, men nå kjente jeg at jeg er litt på lin
2: skjær her.
0: At det er deg det betyr mest, for det er ikke noe tvil om. Tusen takk, Vegard. Vi skal få tak i denne drakta, og så skal fadderen få den. Dette ble jo bare helt nydelig.
2: Tusen takk.

0: så det bare å lede seg til siesta med Anna, Daniel og Markus. Send inn dine smalltalk-emner til de, sånn at de kan smalltalke dritten ut av hva som helst. Etter at du har fått nyheten av Regine, og det skal handle om DNB.
1: Ja, for nå gjør de store endringer. DNB må tilpasse seg den nye virkeligheten, det sier sjefen der, nå som de skal kutte rundt 400 årsverk og satse på kunstig intelligens. DNB sier at dataprogrammer nå tar over oppgaver som før har blitt gjort av folk, det gjelder da ting som koding og kontroll av kundedata. DNB sier de allerede ser en betydelig gevinst i å heller la kunstig intelligens ta over noe av jobben, og nedbemanningen den skal skje allerede innen slutten av året, forteller reporter Ole-Jørgen Nordvik.
2: Den norske bank er Norges største bank, og det de som jobber i teknologi- og tjenesteavdelingen som nå risikerer å miste jobben sin. Konsernsjefen i DNB, Kjerstin Bråten, sier til E24 at de vet at denne omstillingen berører mange som har jobbet for banken i mange år. Fagforbundet Fintech har foreløpig ikke kommentert nedbemanningen.
1: To menn arrestert etter en savnetsak i Skien i fjor. Rikke Tofsland Karlsen ble meldt savnet i oktober 2025, og de siste livstegnene fra henne kom i slutten av juli det samme året. Nå en mann i 30-årene sikta for drap, mens en annen mann sikta for likskjending. Politiet mener at etterforskningen så langt tyder på at kvinnen ble drept, selv om de fortsatt i en tidlig fase. Flere unge prøver nå å kutte ned på mobilbruken. En fersk undersøkelse viser nemlig at over halvparten av de som Gen Z i løpet av de siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Og forskerne trekker fram dette som en positiv trend som kan bedre unges mentale helse. Vi har pratet med 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes, som en av de som har gjort nettopp dette. Han kunne nemlig bruke opp til 12 timer på telefonen hver dag.
3: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes. Satt meg ned. Og så startet, og så våkna jeg, og så var dagen ferdig, liksom.
4: Vil du si at du var avhengig?
3: Ja, 100%.
1: Og i dag så bruker Vegard rundt 30 minutter om dagen på telefonen, og bruker da hele tiden på trening, tur og lesing. Og NRK Nyheter, de fikk det av Regine Åstrup Lia.
0: Tusen hjertelig takk, Regine Åstrup Lia.
1: Vær så god.
0: Nå det tid for siesta her på NRK P3. Velkommen skal du være inn hit til oss. Vi begynner med Tate McRae, Nobody's Girl.

0: Daniel og Markus.
1: Hei på deg, du som hører på siest akkurat nå. Vi er nå her, som vi er hver bidje ukedag, mandag til fredag. Så skal vi gjøre vårt ypperste på å holde deg med selskap. Og Daniel, du kremte og styrer som vanlig der borte.
2: Nå må jeg ikke lov å lage lyd i radioen heller nå.
3: Lag noe lyd! Oslo Spektrum!
1: Jeg kommer an på hvordan lyd.
2: Ah ja, hva lyd er akseptert her i siesta da?
1: Prating for eksempel.
2: Raping? Prating, ja.
1: Jeg mistet alt så tidlig.
4: Daniel mobber, og Anna, har du ut knekken?
1: Nei.
4: Bra.
1: Jeg var vanlig sur. Ja.
2: Er det noen som har bursdag dagen etter også?
1: Ja.
4: Er det noen som har bursdag dagen etter? Er det noen som har bursdag dagen etter?
2: Anna er alltid litt hissig dagen etter når hun har bursdag.
1: Det er fordi jeg anstrengte meg så for å være så blid og snill mot deg som hadde bursdag dagen før.
4: Ja.
1: To ting om meg.
4: Men det er jo en vanlig siestasending. Akkurat sammen.
2: Hva skal skje i siesta dag da?
4: Vi skal få besøk av en god gammel quizmaster lenge siden han har vært innom. Ørjan Borre.
1: Oi.
4: Han kommer innom for å ha en quiz på radioen. Han synes jo quizrangeren er dårlig, at det er for lite quiz på PT nå. Ja. Han kommer innom for å quizse.
1: Han er jo en spesiell type, for han pleier jo å være med på de quizene han selv lager. Så jeg er spent på hva slags variant han kjører i dag.
4: Det er sant. Og det er jo en usjarmerende trait, vil jeg si, å lage quiz som du selv er med på.
1: Ja.
4: Og det er jo ikke det eneste som er usjarmerende med Ørjan Borre, men...
2: Men det er alltid artig å få besøk av han.
4: Ja,
2: vi setter pris på det.
4: Ja, ja, ja.
2: Vi skal også ha talespalten i dag, og i dag er jeg som er ansvaret for å være dommer i det. Vi skal rett og slett avgjøre hvem som holder den beste talen av Markus eller Anna i dag. Dere skal få gi... Jeg skal gi dere nå hvilken hva slags tale dere skal holde etterpå.
4: Du skal få gi oss nå.
2: Det er improvisert at dere får ikke vite om det her på forhånd før jeg sier noe.
1: Ja.
2: Anna, du skal holde herrenes tale.
1: Det har jeg aldri gjort før.
2: Markus, du skal holde damenes tale.
1: Mm. Jeg har aldri skjønt det. Det blir rart fra meg i dag, tror jeg. Det kan man si.
2: Dere bestemmer settinga.
4: Det tror jeg lytteren blir veldig overrasket over. At det kommer en rar tale av Markus da.
1: Men jeg har jo pleid å vært litt god.
4: Ja, du er god i den spalten.
2: Og herrenes tale, det er jo en hyllest da til, mennene i det her selskapet, eller hvor du velger. Mm. Og sammen med deg, Markus, du skal hylle kvinner i det her selskapet.
4: Ja.
2: Og så etterpå skal jeg hive på en ekstra utfordring, rett før dere skal gjøre talen.
4: Ja.
1: Spennende. Det er også tid for smalltalk, der vi skal utfordre oss selv og smalltalk. Det er du som hører på å sende inn. Vi tar imot hva som helst. Så skal vi sjekke da, er det her like godt smalltalk-emne som for eksempel været. Så gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding.
4: Og så må vi jo si at det også er kokforbannet hvor du skal være forbannet på nå. Det er jo et av ukas høydepunkt.
1: Det skjer veldig snart,
4: ja.
1: Ja, jeg har en på en måte litt sånn. Jeg er usikker på om dere kjenner dere igjen i den her. Men,
4: når du jobber med to tjukke menn som er frekke hele tiden.
1: Det er jævlig irriterende. Aller først, livskrist.

0: Eller Jess Glynn sin, sier man sånn rudimental? De steg seg til låta.
1: Sier man rudimental?
2: Han er mental.
1: Er rudimental?
0: Tirsdag, det betyr at jeg skal ta opp en ting med deg som hører på, dere, Markus og Daniel.
2: Nån igjen.
1: Hei.
0: Noe som har gjort meg fette kokforballer den siste tida.
1: Ja.
0: Og jeg er litt spent på om dere kommer til å på en måte forstå problematikken i det her. Fordi nå føler jeg...
1: Kan jeg bare stille et chatspørsmål da? Ja. Er dette et kvinne... Da gjetter jeg at det enten er et kvinneproblem, eller et problem for tynne folk hvis vi ikke forstår det. Kanskje begge.
0: En av to. Tynne kvinner. Nei, det er et kvinneproblem, og det er rett og slett nå at tampongmerket OB, som er det de fleste damer bruker, har byttet farge sånn at alle bokser nå er samme farge. Før så har det vært blå, rosa og grønn, at hele pakken er det, så det er veldig enkelt å si kjøp den blå eller kjøp den rosa for eksempel.
1: Hva er forskjellen vært? Er det ekstra large og små? Og
0: ja, det er størrelseforskjell, men det har jo ikke med hvor stor fett det er, det har jo med absorbering rett og slett, hvor mye skal det suke opp?
2: Fortell mer.
0: Men det som er irriterende nå er at nå er alle pakkene samme farge, så det er umulig, det er bitte lite merke der det er liksom den fargen tampongene er. Det er vanskelig å skjønne, og det som er ekstra vanskelig nå er når du skal sende en mann for å kjøpe det.
1: Ja.
0: Det er umulig. Det kommer til å bli feil hver jævla gang. Jeg er så irritert.
1: Hvorfor har de gjort det?
0: Nei, det er det. Hvorfor har de gjort det? Det er ingen som vil svare på det. Men, de svarer ikke på hvorfor. Og alle er forbannet.
2: Kulere design, eller?
0: Nei, det er grelt. Nå er alle boksene ser anonym og støgg.
1: Men kanskje som de gjorde med snusen, for det skal være mindre attraktivt å kjøpe det. At man må slutte med tampongen, altså. Herregud,
2: altså.
1: Vi har fylt det opp med nikotin også. Du får nikotin i huet og...
0: Men det er, altså jeg vedder på, hadde jeg sagt det til dere, kjøp den her sorten, dere hadde ikke greid det.
2: Men har de endret til at det heter noen morsomme navn?
0: Nei, det er ingenting morsomt i det her.
1: Fettursletter, eller ja?
2: Du må kjøpe fettursletter.
0: Jeg er så glad for at dere ikke jobber.
1: Fettursletter.
2: Ja, takk. Det er sånn superhjelp.
0: Fy faen, jeg vil heller ha det enn at de nå bare er anonym, rett og slett.
2: Du vil heller ha fettur ut slettur.
0: 100%, ja. Og det tror jeg resten av kvinnfolkene er.
1: Men kanskje det er noen som liker godt å være anonyme, så kanskje det har vært et problem innen de tampongmerkene, at de har slitt tampongene seg mellom og sånn, jeg orker ikke å være oransje lenger, jeg skulle ønske jeg bare kunne være anonym og gå i ett med mengden.
0: Kanskje det at det er litt stigma å kjøpe de største, de grønne er jo de største, og det er jo veldig mange som tror at det er fordi du har løs fett, liksom. Det er ikke tilfelle.
1: Men de har samme størrelse, men de...
0: Nei, det var ulik størrelse.
2: Ja.
0: Men det er jo for å absorbere.
1: Men det må jo være mer, altså hvis du skal...
2: Det er mer mengde.
1: Altså, det må være mer plass.
0: Det er en spennende samtale.
1: Det må ikke være mer plass hvis den er mye større.
0: Nei, men det er jo... Altså, de er jo ikke gigantiske.
1: Er det et juletre, liksom? Er det det de selger på Kjellandsplass? Det er ikke juletre, det er bare gigantiske tamponger. Ja. De grønne glitter, tampong, god dag!
2: Jeg skal hogge en fetter ut, sletter du selv, da. Det blir så mye koseligere, da.
0: Men skjønner dere problemet her?
2: Ja, det...
0: Skjønner dere det? Hvorfor gjør de det?
2: Men du har jo makt.
0: Vi blir rævpult, jeg sier det.
1: Jeg tror ikke det er der du... Nei, jeg tror ikke det er der du skal putte tampongen, da.
0: Da har du så mye misforstått.
1: Men du har misforstått alt selv.
2: Men du har jo makt her da på radioen, du kan jo...
0: Det er derfor jeg sier det nå, for at flere skal slenge seg på den her kalde debatten.
2: Marsjer mot OB-kvarteret, hvor er den?
0: Det er vel ikke norsk, tror jeg, er usikker.
2: Selvfølgelig.
0: Ja, det er noe
1: utlandet. De vil putte utenlandske ting rett opp i glupsa.
0: Man får ikke ha noe i fred.
2: Bare norske ting skal opp i den.
1: Det er det jeg sier, fy faen. Den stjerne fitta vår da.
2: Jævla utlandingene.
0: Nei,
2: vi må få bedre merking på det.

0: Sia in the Moonlight, Iggy Marley. Det var låta du fikk her i Siesta.
1: Smalltalk.
0: Nå skal vi smalltalk, det du som hører på har sendt inn, men aller først så har vi en viktig beskjed til alle som hører på Siesta.
2: Hei, hei, Siesta. Håper dere har en fin sending i dag. Dette her er fra Møterom Grønn. Vil noen si noe?
3: Hallo!
2: Hei!
4: Nå kan du sende inn lydmeldinger, tydeligvis, i appen NRK Radio. Nå kan du sende inn de motsatte av alt mulig på lyd.
5: Ja, det har vært litt artig å høre stemmene til dere som hører på oss. Mm. Så ja. Nå kan du endelig benytte den funksjonen.
4: Do it. Dette var regjeringen, Sofie Hansen.
5: Ja.
4: Men vi har fått inn meldinger på tekst også.
0: Ja.
5: Ja, vi har fått inn fra Vilja, som vil at vi skal smalltalke.
4: Du har ikke fått til Vilja, hun. Sorry.
5: Nei, jeg tror du ikke stresser så mye når du skal bryte inn.
4: Det sant.
5: Skrik,
4: det var ikke meningen å skrike nå, for da gjorde du meg bevisst. Jeg gjorde det bare for å være kjapp.
5: Ja, men jeg brukte det som en dynamisk effekt, for det var veldig stille, og så ropte han.
4: Eller gjorde du det?
5: Men nå vil vi skal småtalke det å bruke briller uten hensikt. Det er verre seg briller uten glass, solbriller når det er...
0: Solbriller!
4: Det er som ekte som satt og presset meg. Solbriller!
5: I stedet for grille-grille-reklamen. Ja, så briller som ikke har noen funksjon da.
0: Ja, folk som bruker det for fashion.
4: Det var en periode på, jeg vil anslå 2012 kanskje, veldig populært å gå med briller uten glass.
0: Mm.
4: Da, men da gikk man også ofte med røde bukser og blazer. Ikke alle, men noen.
0: Det var en helt spinnvild stil, rett og slett.
5: Var ikke også den perioden da Party Anthem, husker du den låta?
0: Ja.
4: Party Rock Anthem. Ikke bare Party Anthem.
5: Vær så snill da. Men dere hadde en sånn briller som ikke, altså det var ikke glass, det var bare sånn kanskje en slags persiennefunksjon.
0: Ja,
5: du kunne se gjennom.
0: Jeg tror alle husker de brillene der.
5: Kuller av, Markus.
4: I Part Rock Anthem så gikk de med briller med persiennefunksjon. Og ja vel, gjorde de det?
5: Hva heter den bandet som hadde?
0: Ja, hva faen heter dem
5: igjen? Party Rock.
4: Skal du ha noen Google Party Rock Anthem her da?
0: Vi reiser tilbake til 2012.
5: LMFAO.
0: Ja, var det,
4: De har gått fra hverandre, holdt jeg på å si.
5: Har han det?
4: Ja, og han er en av mafien, er jo onkeren til andre. Red Fu er onkeren til andre fyren.
5: Du husker ikke hva han heter.
4: Ja.
5: Du husker at Red Fu...
0: Men det er jo fun fact.
4: Det er jo fun fact. Takk. Markus, det er fun fact.
0: Fun fact husker man om ting man ikke kan så mye om av og til.
4: Så ja, men jeg husker at det heter LMFAO, ja.
0: Ja, ok.
4: Jeg skjønte ikke hva det var det du spurte om.
5: Jeg spør hva heter bandet.
4: Du
0: spurte hva heter dem, så han tenkte kanskje navnet. Hvis jeg skal prøve å tolke den i beste mening.
5: Men du har jo briller med funksjon, Markus.
4: Jeg har briller med funksjon. Eller har jeg det?
0: Altså, det som er så artig er rett før du som hører på hører de lydene her, så ser jeg at Markus konsentrerer seg veldig. Han legger fingrene klart på jingepaden og bare... Han er 15, ja.
4: Jeg gjør meg klar. Eller gjør jeg det? Jeg har funksjon med brillene, ja, riktig.
5: Men har du hatt en periode der du har brukt briller uten funksjon?
4: Jeg har aldri gått med briller uten funksjon. Det blir litt sånn, det blir for gjørs for min del å begynne med sånn.
0: Ja, men man kan ikke gjøre det i 2026. Da er man, du skal få lov hvis du går på barneskolen.
4: Ja.
0: Men hvis du er noe eldre enn jeg og går med briller uten funksjon for å se kul ut, da tror jeg du trenger hjelp.
4: Det blir som vi snakket om før vi gikk på sending. Det blir som når du hadde sånne gamle telefonrør du koblet til iPhone din i AUX-kameraen og ikke pratet hvis noen
0: gikk av det. Det var nytt for meg, for det har jeg aldri hørt om.
4: Nei, det var en liten, det var stilig. Det var ikke veldig utbrent. Nei, det var giftig, ass. Det var så dritstøkt.
5: Men den var dyr også. Så det kostet 300 kroner, for det er rurig.
4: Og da kunne du kjøpe, få en sånn app sånn at du fikk sånn gammel telefon, du kunne sånn hjul du spant inn i telefonen din når du skulle ringe til folk. Det vet jeg ikke om du kunne få, altså.
5: Men du, man ser jo i hvert fall, jeg synes i hvert fall man ser smartere ut med briller da.
4: Ikke briller uten glass, vel?
5: Jo, hvis du har ikke noe glass i briller, at du bare har fatningen, da ser
4: det
5: rimelig
4: rart. Ja, det var en periode det var populært.
5: De hadde jo...
0: Det er jo det vi snakker om.
4: Nei, de gikk også uten glass en periode.
5: Uten glass?
0: Ja,
5: det har aldri sett. Og du bare går med fatninga.
4: Ja, og det gjorde at hvis du ville gi noen sånn, du vet når du tar to pekefinger og stikker øya på folk sånn.
5: Ja.
4: Det var jo lett, vet du. Brille er også, jeg går med brille først og fremst for at ingen skal kunne poke meg i øya.
5: Ja, du er redd for det.
4: Jeg er livet.
0: Du er litt redd for at Daniel skal gjøre det, sånn at det handler om å ta forholdsregler.
4: Da vet jeg at Daniel har klødd seg så mye rumpa at jeg får pink eye.
5: Pink eye.
0: Begge
4: øyene.
5: Og det vet jeg. Ja.
4: Two in the pink eye, one in the stink eye.
5: Eller, har jeg det?
0: Fortsett å sende meldinger til oss i appen NRK Radio. Vi kan ta imot lydmeldinger også i tillegg til skriftmeldinger. Markus og Daniel, slutt!
4: Jeg kveler det!
0: Nå setter de med ledningen til headsetet surr rundt mikrofonen.
5: Du kødde ikke med meg,
0: ass!
5: Markus, skjerp deg. Vi er på radio.
0: Du og! Begge to! Skjerp dere!
4: Headsetet skal få være i fred. Skal du si at du skal sende inn?
0: Jeg har sagt det. Satt på låten.
4: Har du?
0: Å, oh, det er en tung dag I dag, altså. Nå kjenner jeg, jeg må jobbe med mitt indre.
5: Må du jobbe?
4: Må du jobbe?
0: Jeg må jobbe.
4: Radio,
0: Fy faen, Markus.

0: ikke Kesha, men Keisha.
1: Geisha.
0: Geisha, hvem du enn er.
2: Smalltalk.
3: Si låta en gang til.
0: Hvem du enn er.
1: Ja.
0: Jeg kan svensk.
1: Ja, du den beste svensken i
0: rommet. Jeg faktisk det. Vi skal smalltalke ikke svensk, vi skal smalltalke noe annet.
3: Vi har fått inn en melding fra Lea, som vil vi skal smalltalke om Kaptein Sabeltann.
2: Landkrabber!
3: Nå er to Kaptein Sabeltann
0: på en gang. Jeg vil synge, vi seilte fra Karibien, men du var jo veldig god på imitasjon.
3: Markus, du er veldig god på imitasjon. Men dere har vel vært mer i dyreparken enn meg og sett Kaptein Sabeltann, eller bare antar det.
1: Ja, ja, Anna ble født i dyreparken begge to. Jeg ble født i orangutangbure, og Anna ble født i surikattbure.
3: Ja. Surikatt.
0: Hvor har du gjort av det?
1: Din sure katt.
0: Ja, det er gøy. Jeg er en sur katt.
3: Det jeg blir mest fascinert over med Kaptein Sabeltann er at det skiftes så sømmeløst mellom skuespillerne. Altså dem som spiller Kaptein Sabeltann, jeg tenker ikke over at det er nye skuespillere.
0: Men det er jo veldig bra, da har de gjort noe riktig.
1: Ja. Er du det hvert år og ser du? Siden du ikke
3: Men da får jo med meg videoer fra Instagram.
0: Jeg har aldri sett Kaptein Sabeltann-showet faktisk. Jeg har kun vært og sett på dyrene.
1: Jeg så det for første gang i fjor, ja. Det var veldig spektakulært altså.
3: Spektakulært også?
1: Ja, det vil jeg si, en mektig opplevelse. Ja, mye pyro og...
3: Det er fyrverkeri?
1: Ja, pyro, er det fyrverkeri?
3: Ja.
1: Herman Henriksen, vår kollega som elsker pyro og...
3: Kaptein Sabeltann.
1: Ja, sammen med Ramon. Han var bare så det showet, han gikk veldig god for pyro. Det var, ja, han var mektig pyro.
3: For han er altså, pyroekspert.
0: Ja. Jeg har bare ingen barn å dra med, det er litt rart å dra som 28-åring og gleder meg til å se Kaptein Sabeltann.
1: Kan du
0: dra
1: med den igjen? Og snakke med alle som er der, så er det litt spesielt.
0: Ja,
3: det er det. Det er
1: fikk du smelen der borte?
3: Nei.
1: Smelen?
3: Fyrverkeri, jeg fikk smelen. It's not a fart that kills, it's a smell.
1: Men jeg har alltid lurt på, de voksne andre, er Kaptein Sabeltann?
0: Kaptein
1: Sabeltann. Kaptein Sabeltooth. Sable. Han en mann i whiteface? Altså, det er han jo, men... Mm.
0: Godt spørsmål.
1: Hvorfor er han helt hvit i ansiktet?
0: Det her skal vi grave videre. Okay. I dag er det dokumentar. Ta det videre.
1: Kanskje du skal finne ut av det, Daniel? Hvorfor er Kaptein Sabeltann hvit i trynet? Spør Terje Formø. Ja. Terje Formø, han er det eneste steinrik.

0: Ed Sheeran sin Azizam fikk du her i Siesta på NRK P3. Klokka den 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Regine Åstrup Lia.
1: Ja, og her starter vi i retten. Steinar Vangen nekter fortsatt straffskyld for drapet på svenske Malin i 2024. Det kommer fram i ankesaken mot ham som startet i Agder lagmannsrett i dag. I juli dømte tingretten Vangen til 15 års forvaring for drap, i tillegg til at han måtte betale over 900 000 kroner i erstatning til kvinnens etterlatte. Vangen anka denne dommen, og nå skal lagmannsretten behandle saken på nytt. Reporter Benjamin Våland Andersrød forklarer at påtalemyndigheten mener Vangen bør dømmes for medvirkning til selvmord dersom han ikke dømmes for drapet.
2: Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men på

0: Jones i flere saker og viser til tre kontroverser der de vil ha svar på om det etiske regelverket har blitt brutt. Det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
1: NFF vil nå ha svar på at FIFA ga en fredspris til president Donald Trump. Saken rundt den amerikanske spilleren som slapp straff for et rødt kort under VM i sommer og de kontroversielle planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer.
0: Jeg håper du klar for vinteren, for nå kommer snøen, enten du vil eller ikke. Ifølge Meteorologisk institutt så skal det snø i nesten hele landet de neste dagene. I nord så blir det snø i lavlandet fra i natt og til torsdag, men i sør så holder snøen seg på fjellet, men på fredag så kan det snø så langt ned som 600 meter over havet. Meteorologene de ber derfor folk om å bruke riktig dekk, kjøre etter forholdene og følge med på vei- og værmeldinger. NRK Nyheter fikk av Regine Åstrup Lia.
2: Ja. Regine, nå kommer jula.
0: Det er ikke jula, bare slaps.
2: Vent litt, du sa sny. Eller snø.
0: Jeg sa ikke sny, Anna.
2: Du sa snø, men det betyr, det er jo ikke slaps det.
3: Eller er det det?
0: Jeg er mer med på det laget.
2: Ja. Regine bare melder seg helt ut av det her. Nei, en gang vi snakker om jul, det faen meg knytt.
0: Det er start av oktober, Anna.
2: Ja, men det er lov å glede seg til ting.
3: Det er lov å glede seg til ting i...
4: Den er velferdsdag.
2: Ja.
5: Eller er det?
2: Fy faen, nå. Takk for nyheten, Regine.
0: Vær så god.
2: Er det noe tvil om at det er siesta du hører på? Jeg tror ikke det. Det er Markus, det er Daniel og det er Anna, og vi holder med selskap frem til klokka ett. Nå får du Girl in Red, I Wanna Be Your Girl.

0: Alex Warren, Ordinary, fikk du her i Siesta. Takk og pris for at Ørjan Borre forlot
1: studio. Han har forlatt oss.
0: Han har forlatt oss, kanskje ikke permanent, men Han var hissig i dag.
1: Ja, han var hissig mot det, Daniel.
2: Han hadde på fel side.
0: Halloween-quiz, ja. Rett og slett. Skal dere feire Halloween?
2: Feire Halloween?
0: Ja, eller hva er deres Halloween-tradisjoner?
1: Jeg har lite Halloween-tradisjoner. Det er ofte det som skjer hvert år, er at jeg kjøper masse godteri å dele ut. Det kommer ingen, jeg spiser alt selv.
2: Det skjedde med meg i fjor, og var så trist.
0: Du vet jo år etter år at det ikke kommer noen, så at du fortsetter å kjøpe godteri.
1: Ikke hør på enda. Nei, det er sant det.
0: Det vittner jo litt om at du vet hva du gjør.
2: Ja, ja. Et spørsmål. Når du
0: trist.
2: Når dere kjøper inn Halloween-godteri til å dele ut,
1: ja,
2: kjøper dere da godteri som dere synes selv er godt, eller godteri som på en måte tenker folk flest liker? Skjønner du spørsmålet?
1: Ja,
0: jeg skjønner spørsmålet.
2: Sånn at hvis det blir igjen nå, så kan du spise masse selv.
1: Jeg kjøper godteri jeg selv er glad i, men så har jeg også blitt etter pandemien mer og mer opptatt av sånn at ting skal være pakket inn.
2: Nettopp.
1: At ikke folk, også fordi jeg vil ikke spise godteri som også barn har gått og grøfset opp i. Så det er mest tenkt
0: til
1: det.
0: Noe som er pakket inn, og at det har sånn Halloween-tema på seg. Jeg er litt opptatt av.
1: Ja, du kjøper sånn bil, nei, ikke bil, men du kjøper sånn der, altså sånn øyne og sånn.
0: Ja, det er det,
1: sånn.
0: Det, er det ungene vil ha.
1: Ja, det er sant. Men det vil ikke jeg spise, så jeg kjøper ikke.
0: Nei, men jeg legger vekt på hva ungene vil ha, og så tar jeg resten med på jobb, og så vet jeg at noen blir å spise av det. Jeg ser på dere.
1: Du sier noen.
2: Men altså, det er godteri, for det er jo noen lavpriskjeder.
1: Ja,
2: som selger liksom. Ja, europris, selger sånn ferdig Halloween-pakka.
1: Ja, det er dårlig.
2: Overprisa, dritt godteri, ja. Smaker møkk.
0: Jeg synes det er litt godt, jeg.
1: Oh, nei, nei,
0: det
1: jeg synes
0: det er sånn, godt på den dårlige måten.
1: Sånn sjokolademynter som bare smaker sukker, ikke sjokolade, det liker jeg ikke.
0: Ja, det liker jeg faktisk litt.
1: Nei!
2: Men det er litt artig konsistens på de gullmyntene.
1: Jeg er enig.
2: Ja.
0: Hva pleier du å kjøpe da som er innpakket, som ikke er Halloween-tema?
1: Nei, det er vanskelig å finne.
0: Det er vanskelig å finne.
1: For jeg kjøper ikke liksom Twist og deler ut.
0: Quick Lunch.
1: Kanskje Quick Lunch skal jeg kjøpe,
0: ja. Ja, eller så små sjokolade.
2: Kunne man, du har satt pris på hvis du for eksempel har ysta din egen ost og delt ut i Halloween, og delt ut
0: Daniel,
2: mat?
0: Jeg tror ingen barn, hvis jeg hadde en unge som kom hjem, jeg fikk den ysta osten av en mann.
2: Geit ost.
0: Nei, den kaster du, ja.
2: Du ser ikke
1: helt. Han står utkledd som Donald, naken med den til. Tatt fire vi har her. Jeg har ysta min egen ost.
2: Du må bare plukke det av de staken her.
1: Happy Halloween. This is Halloween.
0: What's this?
1: What's this? It's something in my pants. What's this? I think it's full of ants.
2: A night before Christmas.
1: Det er det.
0: Det er det Halloween eller julefilm?
1: Det evige spørsmålet. Jeg mener julefilm.
0: Ja.
2: Jeg vil ha julefilm.
0: Enig, for det handler jo om jul.
2: Ja, men happy Halloween da.
0: Happy Halloween.
2: Til dem som feirer.

0: går det. Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva er ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor rammer det så mange?
6: Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Oh my friends, det var låta du fikk her i siesta på NRK P3, hvor vi skal si hei til gjengen i Punch. Hallo, Synne.
1: Hello, my friends. How are you doing today?
0: Altså, do you want us to answer in English?
1: I don't know. I mean, I feel like maybe NRK should branch out, get some more listeners, you know.
2: But we're
0: jeg føler ikke jeg har gjerne selv igjen til å prate engelsk. Daniel, du tar det.
2: No, we can change to Norwegian now.
1: Ja, kanskje vi bare skal...
0: Jeg tror det. Er det her et frampek på hva som skjer i Punch etterpå, Synne?
1: På ingen herrens måte.
0: Nei.
1: Vi skal holde oss i Norges land. Så det høll, eller på en måte ikke. Vi skal prate litt om nettpoker i dag. Jeg vet ikke om det noe dere driver med til vanlig.
3: Jeg har aldri spilt poker i mitt liv. Hverken kles, nett
2: Vann.
3: Eller pengepoker. Vannpoker.
2: Vannpoker, ja.
1: Nei, ja. Jeg er jo litt fascinert av kles. Jeg husker det her, eller jeg var jo gammelt barne-tv-program. Jeg heter noen Blåbærgutt, eller skjønner du hva jeg prater om?
3: Blåbærgutt, da.
2: Nei, ikke sett.
0: Ikke sett.
3: Nei, men spiller klespoker i Blåbærgutt, da.
1: Det var noen ungdommer som spilte noen klespoker. Jeg vet ikke hvor mye jeg vil prate om, hvor mye jeg tenker på ungdommer som spiller klespoker.
0: Jeg spilte klespoker på barneskolen, men da spilte vi på en måte vri otter bare klespoker.
1: Ja, men bra.
2: Ja, artig.
0: Måtte springe rundt naken.
3: Ikke på barneskolen.
0: Jeg tappte mye.
3: Spilte du med læreren?
0: Ja, han sett inne i dag.
1: Ja, jeg vil jo nødig fortsette på pedosporet mitt, men jeg lurer lel da. Ble du sittende i trusa noen gang? Ja.
0: Vi kjørte av med trusa, av med alt, så måtte jeg springe rundt i huset til venninna mi mens foreldrene var hjemme og prøve å gjemme meg for familien.
2: Gjemme deg, ja.
1: Kropp er topp, kropp er topp, kropp er topp. Det noen tre K-ene.
3: Det det KKK står for, kropp er topp.
1: Ja, det stemmer. Men ja, altså, greia da er at i Norge så er det ikke lov til å spille nettpoker, sånn egentlig. Men nå er det slik at regjeringen driver og lurer på om de skal endre lova, da, sånn at man kan begynne med det.
2: Javel.
1: Så da kanskje Døkk kommer til å starte med det etter hvert, da, eller?
0: Skal ikke se bort ifra at vi ryker på en liten klespoker på nett i fremtiden.
2: På nett, det blir noe, ja.
1: Nei, men det blir veldig spennende for meg å prate om, for at det er vanskelig for meg, skjønner du ikke? Jeg synes det litt, jeg har en erfaring, spør meg. Hva.
0: Oi!
3: Har du en ubehagelig klespoker-erfaring?
1: Jeg har en ubehagelig gambling-erfaring, som går ut på at jeg brukte veldig mange tusen kroner på å kjøpe virtuelle fantasy-kort i det virtuelle fantasy-kortspillet Hearthstone,
3: ja.
1: Som da bruker World of Warcraft-karakterer. Du kan få drager, du kan få troll, du kan få trollkjæringer. Så jeg vet ikke helt om det er bra for meg da, hvis nettpoker blir en norsk greie i regi av norsk
0: Jeg tror ikke du skal lage det bruker da, Synne. Det høres ut som dette. Skal du holde det langt unna?
1: Ja, kanskje jeg bare skal overlate sendingen til Gyda egentlig. Kanskje jeg skal dratt hjem?
0: Kanskje du skulle dratt i sånn spillterapi?
1: Ja, det er veldig lenge siden sist jeg spilte Hearthstone.
0: Ja, ikke tenk på det noe mer. Tenk på at du har det bedre uten.
1: Greit, takk for god råd.
0: Værende for å få med det punch om ikke så alt for lenge. Aller først, to be on a business rich.

0: Det var Bea and her business. Siesta er ferdig for I dag, dessverre.
1: Dessverre.
2: Du egentlig glad for det? Fordi du,
0: eller, jeg gleder meg til å spise, ja. Det såpass ærlig skal jeg være med både deg og deg som hører på.
1: Og ikke meg. Meg du ærlig mot?
0: Nei, jeg vil helst ikke dele det med deg, Markus.
1: Eller?
0: Eller vil jeg det? Jeg vil det.
2: Passa ikke helt.
0: Det trenger ikke å passe alltid.
2: Nei da.
1: Alt trenger å passe, vel? Er du dust?
2: Men jeg føler vi veldig ærlige mot hverandre, da.
0: Ja, vi det.
2: Vi det.
1: Vi veldig ærlige mot hverandre.
2: Ja. I både ubehag og...
1: Ja, ja. Har du noe på hjertet du skal si noe?
2: Nei.
0: Jo, du, han, si noe. Si noe.
1: Da, vær ærlig med meg nå.
0: Synes du jeg surfetta av rang?
1: Da, vær ærlig med meg nå. Synes du han en surfetta av rang?
2: Nei, jeg ble med I sted når vi hadde talespalten, og jeg ga en tilbakemelding på hvorfor Markus snakket med seieren.
0: Men det fordi det ikke ekte, Daniel. Hadde det vært ekte?
2: Det det eneste. Altså, det var...
0: Fordi jeg snublet et ord. Ja, det finner meg
2: kjent. Du snublet ikke et ord, du sa feil.
1: Eller var det ekte?
0: Det, jeg kan være med på at Markus bedre, men at det var fordi at jeg det eneste, sa det feil. Men
2: det var det eneste å ta deg på og trekke ned, for det var veldig jævnt. Skulle kaste ryggspøpet nå. Hvis du gjør det, prøv det. Så ser du hvor fort det ligger I bakken.
0: Daniel, jeg tror ikke du greier å legge meg I bakken. Dessverre.
1: Kan dere være snill og prøve det? Gå bort på det åpne gulvet og prøv. Vær snill.
2: Skal jeg legge
1: vi har 2,5 minutter. Kom igjen. Daniel, men du tenker... Daniel, tenker Du tenker, du tenker å gjøre det mer... Daniel lagt Anna I bakken. Daniel ikke forgript deg, æsj! Daniel, nei!
2: Det var lett.
1: Du klarte det veldig lett. Men det veldig morsomt, Anna. Da trodde du på ikke at Daniel ikke skulle klare å legge deg I bakken?
2: Og nå...
1: Trodde du?
0: Jeg har gått på den smellen med veldig mange.
2: Det farlig.
1: Det redder deg.
0: Men det... Nei, jeg sier altså, jeg tror ikke du greier det, altså, for jeg føler meg mye sterkere enn deg, men det var, du bare løftet meg og la meg rett.
1: Ja, det var som om han tok en fjær.
0: Ja, det var litt uverdig.
1: Jeg følte,
0: det gikk bare noen sekunder.
1: Det var så lett for Dan å gjøre det, at det virket nesten som du ville han skulle gjøre det. Ja, du klarer aldri å gjøre det med meg, ass.
0: Det verste, altså, jeg prøvde på ekte å gjøre motstand. Jeg prøvde på det siste halmstrå å ta deg med I dragsuget, men det gikk ikke.
2: Ja, men her gikk jeg rett og slett, for jeg var litt vanskelig å se hvor hardt jeg skulle gå inn I styrke.
0: Jeg kjenner
2: men,
0: at du har kleppet meg litt, faktisk.
2: Men jeg gikk på meg til judogrep. Judo for grep, nei da.
1: Jeg gikk for
2: teknikk mer enn styrke. Jeg har det merket.
0: Jeg skal se om jeg har det merket. Jeg litt rød. Ja,
1: du har det merket deg. Du har det mer sånn svart øya som hvit haj. Bare smalt av det
2: bakken. Hår av det.
1: Jævla hore! Skjønner du nå, eller? Skjønner du nå?
0: Jeg fikk litt mer respekt for det nå, Daniel.
2: Oi, tøft.
1: Daniel ble en sølvrygg, ja.
0: Ja, så...
2: Neste gang skal jeg legge Markus I bakken.
0: Nei, ja, kan ikke du...
2: Vi har ikke tid til det nå.
0: Men kan vi gjøre det I morgen? I morgen skal vi se hvem som legger hvem I bakken.
1: Skal vi se hvem som legger hvem I bakken? Nei, det tror jeg
0: vi
1: Daniel.
0: Skal vi se hvem som legger hvem I bakken?
1: Men som legger hvem I bacon.
2: Steker hverandre I bacon.
0: Den fin.
1: Men Sigurd, synes du vant konkurransen egentlig, Anna? Så du har litt støtte med deg.
2: Ja, ja.
0: Takk!
1: Det synd du ikke såkalt dommer da, Smen Sigurd.
0: Men Smen Sigurd, jeg føler meg som en vinner fordi du sa det.
1: Ja. Eller gjør du det?
2: Gratulerer.
0: Det gjør jeg.
1: Vi skal si takk
0: om det. Eller gjør jeg det?
1: Smooth.
0: Overrated. Jeg har ikke lyst til å trykke på jinglepad en gang, men jeg får det ikke til.
2: Vi kan jo trykke masse på jinglepad I morgen.
0: Ja.
1: Det kan vi gjøre. Nå skal vi gå.
0: Jeg synes det var litt nedre. Pølsemaker. Hvor har du gjort det deg? Pølsemaker.
1: Ok.
0: Ha det bra.

0: Lotte Joachim Braas sin Somebody, der er Just to Know, var låta du fikk som siste låt her hos oss i Siesta i dag. Vi er ferdig for i dag, men hvis du vil ha mer Siesta, så lager vi podcast av vår sending. Da kan du gå inn i appen NRK Radio, søk oss opp og følg oss der. Da klipper vi bort musikken, så det er kun prat. Så gjør det hvis du vil ha Siesta som podcast. Enn så lenge kan du bli venner selv på P3. Gjengen i Punch er på plass, klar for å holde deg med selskap de neste timene. Men aller først, klokka den er ett, som betyr at du skal få en ny utsoppdatering av Regine Åstrup Lia.
1: Ja, og her starter vi i Midtøsten. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går, det melder nyhetsbyrået AFP. Regjeringsstyrkene i landet som er støttet av Saudi-Arabia angrep i natt flere områder som er kontrollert av Houthi-militsen. Regjeringsstyrkene sier selv at de har gjennomført over 1000 angrep, og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthinenes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder.
1: Borgerkrigen i Jemen brøt ut i 2014, og Saudi-Arabia grep inn i mars året etter. Kapene de ble stanset etter en våpenhvile i 2022, som holdt fram til juli i år. To tenåringer fra Stavanger har blitt dømt til ungdomsstraff etter å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. Det har Søre-Rogaland tingrett bestemt. Bakgrunnen for saken er et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av britisk politi. En 17-åring er dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring er dømt til 1 år i fengsel, og begge disse to har nekta straffskyld. Det kan bli slutt på morgenpilsen, for du skal rekke flyet ditt dersom Rødt får viljen sin. De ville nemlig stanse alkoholserveringen på flyplasser om morgenen etter at flere SAS-ansatte har varslet om truende, aggressive og berusede passasjerer, det melder Dagbladet. SAS Ground Handling sin hovedtillitsvalgt har gått ut og sagt at ølkranene bør åpne klokka 9 om morgenen i stedet for klokka 6, og de får nå støtte av Rødt på dette forslaget. Avinor sier på sin side at de ikke avviser endring, og at de fortløpende vurderer tiltak som kan

0: DNB kutter 400 årsverk fordi den skal byttes ut mot KI-synet.
1: Nei, blir det robotbank også nå?
0: Ja, det gidder faen ikke. Det må, altså det, bank er også kreativt, jeg vil ikke ha noe av det. Jeg synes synd på de 400 folka som rett og slett blir sparket.
1: Ja, men jeg møter jo aldri noen i banken uansett. Jeg får ikke dratt ut med mine egne to bein for å fikse.
0: Jo, men har du prøvd å snakke med en chatbot i banken før, eller?
1: Ja, jeg har vært nødt til det, ja.
0: Ja, det er forferdelig. Jeg vil ikke ha noe av det. Nei. Det var aller første nyhet, en av mange som vi skal snakke om her i Punch de neste to timene. Og vi skal selvfølgelig starte med å dele ut en punch og en punch. Og om du er glad i bøkene Looking for Alaska, The Handmaid's Tale eller The Perks of Being a Wallflower, da skal du være glad for at du ikke bor i USA. Fordi alle tre er på topp 10-lista over bannlyste bøker mellom 2025 og 2026 i da amerikanske skolebiblioteker. Fordi her forbyr det masse bøker i hytt og gevær. Nesten 12 000 tilfeller av bokforbud ble registrert det siste året, og det er bøker med temaer som blant annet rasisme og seksualitet da, som oftest blir forbudt, for det er jo livsfarlig for unge amerikanere å lese. I Texas har det også blitt, der er også bøker som er da skrevet av for eksempel Obama, og Bill Clinton også blitt forbudt. Men, Synne, det er jo også hyggelig å høre at lesing har blitt et stort tema over Atlanteren også. Yes. Her har rett og slett leseklubben nådd langt. Her bryr de seg om bøker, og det har jeg lyst å gi en skål.
1: Tror du Oscar Vestelin eller Javad El-Bakali har noe med den saken her?
0: Det tror jeg absolutt. Ja, okay.
1: Men Rød Ungdom har fått mye kritikk for sin planlagte deltakelse i morgendagens Palestina-markering den 7. oktober på treårsdagen til terrorangrepet som tok livet av 1200 israelere. Og i Klassekampen så har jeg lest at en av demonstrasjonsarrangørene, Partiet Fred og Rettferdighet, har ymtet frem med at demonstrasjonen også handler om å vise støtte til Hamas, Hezbollah og det iranske regimet, da som en del da, av den palestinske motstandsbevegelsen, og det er viktig å presisere at de har ikke uttrykt noe støtte til selve terrorangrepet, samt at jeg selv har sett dem utsagene her i en video på Facebook. Men uansett, Rød Ungdom har stilt en rekke krav da, til arrangørene, eksempelvis at det ikke skal vises noe støtte til spesifikke organisasjoner som Hamas, men per nå er det uvisst om kravene er oppfylt, eller om RU fortsatt skal demonstrere, fordi de legger på røret når journalister prøver å ringe dem. Litt frekt, eller? Altså, vær kontroversielle, stå for meningen deres, men for Guds skyld plukke opp telefonen når avisa ringer, da.
0: Og hvor mange palestinere har dødd i løpet av krigen sine?

Frankrike så har skoleprotester spredt seg over hele landet. Elever krever bedre forhold på skolene, og situasjonen har eskalert til en protestbølge. Politiet slår hardt ned på demonstrasjoner av flere barn og unge skadd. Og vi skal straks snakke med Kjerstin Aukrust,

0: Skoleprotestene i Frankrike har eskalert til store demonstrasjoner, og nå over 5000 personer pågrepet, og de aller fleste av dem mindreårige. Vi har med oss Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap. Velkommen til Punch!
1: Tusen takk!
0: Og elevene protesterer jo nå mot blant annet lærermangel og rotta på skolen. Men har de det så ille at de må tenne på skolen og skyte fyrverkeri?
1: Ja, der satte den på spissen med en gang selvfølgelig. Nei, altså det er jo ikke noen, det er jo egentlig ikke noe som unnskylder å tenne på skolen, men det elevene protesterer mot er helt reelle problemer i det franske skolevesenet. En ting er læremangel, og som du nevnte, rotter på toalettet som sikkert er et unntak, men det er generelt veldig vanskelige undervisningsforhold på veldig mange skoler i Frankrike. Altså nå i sommer har det jo vært hetebølge, og det har vært opp mot 35 grader i klasserommet, som er jo helt ulevelig, og samtidig på vinteren så er det like dårlig isolert, og da sitter man der og fryser i 8 grader. Og studentene, elevene, de finner seg ikke i det lenger, de får ikke vikar når læreren er borte, de har veldig kompliserte timeplaner som gjør at de må være på skolen fra 8 om morgenen til 6 om kvelden. Så det er veldig mye som er gærent, og nå er elevene rett og slett lei av å ikke bli hørt, så da tyr de til demonstrasjoner.
0: Ja, for jeg kan jo se for meg at til dem som hører på, som kanskje ikke har hørt så mye om denne saken, blir sånn, hva er det du snakker om? Tenne på skolen og skyte fyrverkeri? Altså, hvor store er disse demonstrasjonene? Gjør alle franske kids det her på en måte?
1: Ja, altså det er akkurat nå så er det sånn, det har pågått nå, den begynner å nærme seg 2 uker at det har pågått, og faktisk så startet det i en av forstedene til Paris for et par uker siden, der det var noen lærere som streika litt av samme årsak, da, vanskelig arbeidsforhold for dem også, og så støttet elevene dem i deres streik, og så var dette noe som ble en egen elevbevegelse som spredte seg til hele Frankrike, og i dag så er det de kaller akt 3 i denne, de er litt sånn,
0: det er som et teaterstykke,
1: ja, ikke sant? Nemlig, det er en slags forestilling dette her. Og dette er elevene som da for tredje gang virkelig har en sånn massiv mobilisering over hele landet. Og det er veldig mange skoler, altså flere hundre som er blokkert over hele landet. Altså elevene på en måte blokkerer skolebyggene sine selv i protest. Og det selvfølgelig er det mange som beklager dette med vold, men det er også mange som uttrykker at det er den eneste måten de klarer å få oppmerksomheten til politikerne på.
2: Ja, og altså, vi har jo fått rapportert, altså, en 14-åring har blitt skutt i ansiktet med granatkaster av politiet, 15-åring som har mistet hånda. Har politiet håndtert det her på en god nok måte?
1: Det vil jeg si nei på det spørsmålet der. Altså det har jo, dette med politivold har jo vært et problem i Frankrike en god stund, og det har særlig blitt verre de siste 10 årene under president Emmanuel Macron sin ledelse. Vi så det for flere år siden også under en sosial bevegelse som heter De gule vestene, og kanskje noen som husker det i 2018-2019. Men det vi ser er at politiet de tyr til stadig, altså de er stadig mer voldelige rett og slett mot demonstranter, så kan man jo si selvfølgelig at noen ganger så må også politiet være hardhente for å få bukt med voldelige elementer blant demonstrantene, mot grov hærverk som å sette fyr på en skole og så videre. Men stort sett så er jo dette i all hovedsak fredelige elever, og det skal ikke være sånn at elever som protesterer i et demokratisk land som Frankrike skal måtte risikere å miste et øye, eller en hånd, eller fortenna sine, som også har vært tilfelle, fordi de har lyst til å si frem at ting ikke funker på skolen deres.
0: Og vi skal straks snakke mer om demonstrasjonskulturen i Frankrike med deg. Jeg merker at det her er spennende og unormalt.
2: Ja, i hvert fall miste øye, hånd og tenn. Det blir helt Helen Keller. Det er ikke noe særlig.
0: Så det gleder meg til, men aller først så skal vi høre litt mer musikk her i Punch. Her får du Sienna Spiro med låta Great Expectation.

0: Det svære demonstrasjoner blant unge elever I Frankrike. De har blitt litt gale. De har blitt også skadet av blant annet politiet.
1: Og da blir man mer gal.
0: Og da blir man enda mer gal. De tenner på skolen, de har fyrverkeri, og det stor ståhei rett og slett. Og I dag så starter altså akt 3 av protestene, og vi har med oss det Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og områdekunnskap. Og... Disse her demonstrasjonene jo ganske annerledes enn det vi ser I Norge når vi protesterer her. Men det her liksom vanlig, det en del av den franske kulturen på en annen måte?
2: Ja, det vil jeg absolutt si at det Det en helt annen demonstrasjonskultur I Frankrike som rett og slett henger sammen med fransk historie. Altså Frankrike jo det store revolusjonære landet. Vi husker jo alle den franske revolusjonen fra 1789 som selvfølgelig har dette slagordet liberté, égalité, fraternité, likhet, frihet og brorskap. Og så det jo ikke den eneste revolusjonen I fransk historie, da det en I 1830, 1848, så hadde du studentopprøret I mai 68, og så har du hatt utallige andre såkalte sosiale bevegelser, protestbevegelser etter det, for eksempel mot pensjonsreformen.
0: Men har det jo litt sånn lav terskel nesten for å bli helt gærne?
2: helt gærne. Altså det litt sånn, det de I hvert fall har lav terskel på, det å gå ut I gata for å protestere når det noe de ikke liker. Og det sånn at I Frankrike at gata regnes som en mye mer sånn legitim politisk arena enn det gjør I mange andre land, da, for eksempel de nordiske. Og så dette med vold, altså det har en tendens til å eskalere litt I Frankrike, det har det absolutt, og det ofte fordi det en del sånne hva skal man kalle det, nesten profesjonelle pøbler som har en tendens til å infiltrere det som I utgangspunktet mer sånn fredelige demonstrasjoner, bare for å lage kvalm, ja. Og det har jo skjedd også I dette tilfellet. Men så det jo, det skal sies altså at Frankrike jo et samfunn som veldig annerledes enn Norge og andre nordiske land, I det at det veldig mye mer mistillit mellom folket og den politiske eliten, for eksempel. Det mye mer raseri blant befolkningen. Folk misfornøyde, de pessimistiske på vegne av egen fremtid, og da har de en tendens til å si høylytt ifra. Og da ser man det man ser I dag, at det ofte da kan eskalere til voldelige situasjoner. Da.
1: Ja. Mm. Og da lurer jeg litt på, med tanke på at protestkulturen står så høyt I Frankrike. En ting jo alle de her ungdommene som ute og tenner på søppelkasser og fly forbanna. Men hva med den voksne som sitter hjemme? Heier de på ungdommene sine? Eller hvordan reagerer den gjengse voksne franskmann på det som skjer der nå?
2: Ja, og så nå så jeg noen tall I dag på at rundt 60% av franskmenn støtter denne protestbevegelsen.
1: Yes. Til, det føler jeg aldri hadde skjedd I Norge. Hvis,
0: det så forfriskende.
1: Her det så mye sånn, ingen som heier på Foxtrot, skulle til å si.
2: Nei,
1: ikke til sammenligning, bare til humor. Men 60%?
2: Ja, og det selvfølgelig henger jo med at de kravene de kommer med helt legitime. Og om de blir støttet av foreldrene, de blir støttet av lærerne, av studenter, og I dag også av fagforeningene som de går hånd I hånd med I protestdemonstrasjoner. Men selvfølgelig så det jo ofte slik at når den type sosiale bevegelser bikker over til bare brente biler og brente skoler og vold, ikke sant? Så vil jo opinionen også snu. Så det noe, en fare selvfølgelig for også denne bevegelsen, at elevene får opinionen mot seg dersom det eskalerer. Mm.
0: Men helt til slutt, Kjerstin, hva kommer til å skje videre her? Vil kidsa få det de krever?
2: Ja, altså nå har både statsministeren og kunnskapsministeren sagt at nå skal det skje ting. Innen 8 dager her nå så skal elevene få I hvert fall noe av det de ber om, og det blitt opprettet en plattform på nettet der elevene kan sende inn klagene sine og så videre. Så det tydelig at noe skjer, og det som skjer I dag særlig veldig viktig. Ikke sant? Kommer det til å bikke over til enda mer vold, eller kommer det til å gå ganske rolig for seg sånn at folk fortsetter å støtte bevegelsen. Det blir veldig avgjørende. Men jeg tror ikke at denne akt 3 siste akt. Nei. Det litt typisk franskmenn at de holder på til de får det som de vil. Mm.
0: Og det blir veldig spennende å følge med på denne her teaterforestillingen av demonstrasjonen. Tusen takk for at du var med oss her I Punch. Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og områdekunnskap.

0: Filmpolitiet på P3.
1: Ja, Mark Zuckerberg nok like spent som meg på den nye Facebook-filmen The Social Reckoning.
2: Jeg spent på om den nye filmatiseringen av Sense and Sensibility kan matche den fra 1995.
3: Og jeg spent på om Mike Flanagans nye serieversjon av Carrie overgår filmklassikeren fra 70-tallet.
1: Spenningen utløses i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio. Till you're announced.

0: Lord med team der altså. Det passer bra fordi vi skal snakke om teams vi også, men mer spesifikt fotball teams eller ja, lag som vi sier på NRK.
1: Nå tror jeg vi skal prate over teams, ja. Og det blir dårlig radio av.
0: Det gidder ikke. Men nå har det sesongsynet at Manchester City Haalands klubblag i hardt vær. Ja. Med Storm Tornado heter bølge, det dårlig vær der borte. Laget rett og slett felt på 114 av 115 anklagepunkter om brudd på Premier League sine økonomiske regler. Og denne har altså 114 av 115.
1: Det blør man da for meg.
0: Ja, det. Lykke til å rode unna den, Haaland. De skal jo da anke da, mener selv at de er uskyldige, men det ser jo absolutt ikke lyst ut. Og de skal da ha blitt finansiert av Abu Dhabi United Group, som da eier klubben med Sheikh Mansour, medlem av kongefamilien i de Forente Arabiske Emirater, står da som hovedeier. Og det skjer jo også mye i fotballverden generelt. Altså, det styres jo her og der, og Infantino er korrupt og mye greier. Og alle sier at idretten skal jo ikke være politisk, men jeg synes jo at den begynner å bli det, altså, synet. Derfor så har jeg lyst til å kalle en spade for en spade, og vil at vi, synet, skal lage vår politiske startelver, vår drømmeelver.
1: Ok.
0: Jeg har noen forslag. Du kan se om du har noe å tilby her, men jeg har også, jeg vil si at jeg har gjort klart en perfekt elver her.
1: Jeg skal innrømme at jeg blir puttet noe spatt, for er det en ting jeg alltid har tenkt om politikere, så er at de ikke er spesielt gode til å sparke fotball.
0: Litt enig i det, faktisk.
1: Det har jeg alltid sagt.
0: Det har du alltid sagt, det pleier du alltid å si. Jeg tenker i hvert fall at vi kjører en 4-3-3-formasjon, og jeg tenker vi skulle starte med, vi starter bak, jobbe oss fremover. Trump i mål. Jeg ser for meg at han ikke er redd for å ta imot noen slag, ikke sant? Han står støtt, han står på sine bein. Han er også såpass oransje at han kan distrahere spissen på andre laget.
1: Ja.
0: Og han er veldig glad i å beskytte eget område.
1: Ja, han er ikke fremmed for å bli skutt på heller.
0: Det er akkurat det. Han har blitt skutt, han har overlevd. Og så klarer han ikke å løpe så mye. Så jeg tenker at det er fint at han holder seg litt i sånn
1: og så er det en rolig posisjon. Han kan drive og rope og gi beskjed til laget, og det liker Donald, vet du.
0: Det er akkurat det. Jeg tenker også Trygve Slagsvold Vedum som midtstopper. Han kan distrahere med latter. Se for deg at du står og egentlig er alene med keeper, og så er Trump der, men så kommer Trygve løpende bak deg sånn.
1: Han kan distrahere med hugget sitt, for det ser ut som en fotball. Så plutselig så har du tatt feil av hugget til Trygve og fotballen.
0: Jeg er helt enig. Sammen med Trygve så har vi Mette Fredriksen, statsminister.
1: Det er beinhard dame.
0: Ja, det er akkurat det. Hun er midtstopper, hun er beinhard dame, hun har stoisk ro. Hun blir ikke redd for en sjel, og i stedet for at hun står der som en mur, og slipper ikke unna en pøkk, altså.
1: Jeg tror det blir dårlig stemning mellom hun og Donald i mål, eller det kan kanskje bli litt...
0: Jeg har ikke tatt det her med i betraktning av fotballlaget. Ja, i dette her verden så er det et lag, og de jobber sammen.
1: Det her er et lag som skal vinne Fair Play-prisen.
0: Det er akkurat det. Jeg tenker også Simon veldig som Beck. Fordi at Becka, de må løpe litt, og jeg føler bare at han kan det. Ja, vi trenger noen som har god liksom, fysikk der også. På andre siden av Becken, så tenker Netanyahu. Fordi jeg tror ikke at folk kommer til å tørre å gå opp på han. Og jeg er sikker på at han gir sånne sinnssyke taklinger, ikke sant? Og så hørte at han er veldig opptatt av eget territorie, i stedet for at han kommer til å forsvare den 16-meteren som en gud.
1: Altså, for å si det sånn, en mur er ingen hindring for den mannen der.
0: Nei, det er akkurat det. Så går vi på midtbane. Jeg tenker umiddelbart, Ursula von der Leyen som midtbane, i en typisk sånn ødegård-posisjon, ikke sant? Hun ser spillet, hun er playmaker, hun står der og sender passninger dit det er nødvendig. Derfor må også Mark Carney være ved siden av. De samarbeider godt, sånn som jeg har forstått det, og er egentlig en drømmeduo. Jeg vil også ha Jensemann på andre siden der, Jens Stoltenberg også. Jeg ser for meg. Jeg ser for meg at ikke folk kommer til å tørre å ta fram ballen, for de har såpass respekt for han, at det er sånn, å, der er Jens, oi, ikke sant? Man tør ikke, i tillit til at han er ganske gammel, så folk kommer ikke til å tørre å gå på han heller. Da er vi på siste del her. Vi tenker Moxnes i angrep. Han kan stjele ballen og få den i mål. Vi har også Sylvi i angrep. Hun har vinnerinstinktet som man trenger, og vi ser med at hun har en helt sinnssyk skuddfot, og ikke redd for å liksom karve seg foran og være litt upopulær.
1: Hun er glad i å gasse på.
0: Hun er glad i å gasse på. Og her til slutt, Ann-Britt Kaur også der fremme i angrep. Livsfarlig. Livsfarlig dame. Ikke redd for å provosere. Jeg er redd for henne selv. Jeg ser for meg at enhver keeper hadde vika unna, rett og slett. Så det var mitt drømmelag. Har du noen siste tanker?
1: Jeg synes at Olaug Bollestad skal lage vafler på si.
0: Ja, det er helt enig.

0: Jeg så på Dagsrevyen i går fordi at jeg voksen, og det du også, Gida. Mm-hmm. Ja, og jeg lurer på, hvor stor prosentandel av Equinors produksjon tror du kommer fra fornybar energi i dag? Eller hva trodde du? Eller hva trodde du? Hva tror du?
1: Jeg trodde, la meg si 10% da.
0: Ja, ok, 10%. Det har blitt hvertfall sagt på Dagsrevyen i går.
2: Folk flest har ikke peiling på hva Norges største selskap Equinor driver med.
1: Eller bør den driver med, eller på Dagsrevyen nå?
0: Ja, jeg vet ikke hvordan en oljeplattform fungerer i det hele tatt, men saken fortsatte i hvert fall sånn her.
3: Ja, flertallet tror at 30% av selskapets produksjon er fornybar energi. Svaret er under 1%.
0: 0,8% er altså fornybar energi hos Equinor. Det jo 8 år siden Statoil bytta navn til Equinor. Det gikk altså fra å være et olje- og gasselskap til det mest spiselige energiselskapet. Men folk flest har jo da ikke peiling, og jeg har forberedt en liten quiz for første gang i hele mitt radioliv for å sjekke om du, Gida, har peiling på noe som helst, Anna. Så vi starter med det her.
4: Si meg, Gida, hvor mange slaver finnes i verden i dag?
1: Gida, aller først. Det har med frabett fra å høre. Slava, faen, kanskje 1 million, eller?
0: Du, det er flere enn noensinne før gjennom menneskehetens historie. Jeg har lest på FN at det er prat om 50 millioner kvinner, menn og barn som lever i moderne slaveri.
1: Nei!
0: Det er da 10 millioner flere kvinner, menn og barn enn i 2016, og så er det sikkert enda flere nå, da.
1: Faen.
0: Det er artig med en sånn trivelig quiz.
1: Det var ikke noe hyggelig det hele tatt.
0: I bakgrunnen. Vi skal videre.
4: Fortell meg, Ydnes, hvor mange griser slaktes i Norge i året?
0: Ydnes?
1: Ydnes?
0: Ja, hvor mange griser slakter vi her i Norge?
1: Det her, hadde det på quiz for litt siden, jeg tror det.
0: Jeg tror vi var på quiz sammen, for jeg fikk det også. Ja, fader, det er jo den
1: vi to
0: har glemt at vi har vært på samme quiz. Ok, men svar meg.
1: Jeg husker, fader, ikke. En milliard?
0: I Norge, 1 milliard griser. Ok, sorry, Gida.
1: 5 millioner, 5 millioner.
0: Det er over 1,5 million. Vi skal videre.
4: Lille Gida-mor, da lurer jeg på, hva er farligst gris eller hai?
1: Hva er farligst gris eller hai, lille Gida-mor? Jeg tror hai er farligst.
0: Nei, gris er visst nok mye farligere. Faktisk er det 4 ganger mer sannsynlig at det drepes av et vilsvin enn av en hai i USA.
1: Vilsvin er noe helt annet. Vilsvin er noe helt annet. Der hadde jeg sagt vilsvin. Og jeg skjønner at det er mer sannsynlig å bli drept av et vilsvin enn en hai, for det finnes ikke så mange haier.
0: Ja, men jeg tror ikke engang at det du sier er sant. Fordi det her er statistikk fra et slags sånn jaktfirma som jeg fant på internettet.
1: Jeg hadde sagt vilsvin.
0: Ja, jaktfirma som jobber med Night Vision Optics. Noe du sikkert trenger da, om du skal være trygg i griseskogen på natta. Så helt ærlig så vet jeg ikke om det der er sant eller om jeg skal tjene penger. Men om det er sant, så er du helt konge da, at vi slakter 1,5 million. Gris
1: er ikke det samme som vilsvin.
0: Gris er vilsvin, og vilsvin er gris. Vi skal videre til en slags memory-greie, for det her tror jeg du vet med tanke på hvor mye vi prater om det på fritida. Hør her.
4: Opplys meg, Moldes store datter, hva koster det nye regjeringskvartalet?
1: 53 milliarder.
0: Ja, det er riktig. Altså, det er mellom 53 og 54 milliarder as of now, men yes. Vi vet jo ikke hvor dette her skal ende. Det er det 5. dyreste eiendomsprosjektet i verden gjennom tidene.
1: Det er helt sinnssykt.
0: Altså, det er dyrere enn One World Trade Center på Manhattan.
1: Og vet du hva? Jeg blir provosert til. Vet du at den barneskolen jeg gikk på, den slett vi med asbest på i mange år. Så det kan vi ikke fikse, at ikke skolebarn blir syke av asbest.
0: Ja, men her...
1: regjeringskvartalet, det skal være fint.
0: Det blir ikke noe asbest på i regjeringskvartalet i hvert fall. Men ja, dyrere enn One World Trade Center som ble reist etter 9/11. Men til Norges forsvar så blir vel det nye regjeringskvartalet såpass terror og bombesikkert at det kommer til å stå støtt helt til verden går under av krig og koi og klimaendringer om sikkert sånn 3-4 år. Vi skal videre til ny memory-runde for å sjekke om du har lært noe i dag.
4: Hvor stor prosentandel av Equinors produksjon tror du kommer fra fornybar energi i dag?
1: 0,8%.
0: 0,8%. Takk skal du ha, Equinor energiselskap.

Nettpoker bør være lovlig i Norge. Du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei og sende oss en melding, for da har du muligheten til å vinne en caps. Og så vil jeg også si at vår reporter Gabriel, han er ute blant folka han for å sjekke om folk faktisk har fått dårligere råd, for det er en svær debatt i vårt samfunn i dag. Følg med videre etter låt, så skal vi snakke litt med Gabriel.

0: Stig Brenner, eller Unge Ferrari som han heter, låten ble sluppet med da låta Balkon.
1: Fin. Og, fin på slutten der.
0: Takk. Med eller låta?
1: Låta, herregud, det er slutt.
0: Ok, beklager. Vi skal over til debatten som da raser etter at flere økonomer har utfordret bildet av den her dyrtida som vi er inne i nå da. For den peker på at vi har hatt reallønnsvekst de siste årene, og at mange bare føler at de har fått dårligere råd, selv om de egentlig har fått mer å rutte med. Og vår reporter Gabriel har tatt turen ut for å snakke med mannen i gata om dette. Og hvor er du nå, Gabriel?
2: Du, nå har jeg tatt turen ned til Handelshøyskolen på NTNU, eller Handels, da, som lokalbefolkningen sier, og har møtt noen nydelige samfunnsøkonomistudenter her. Mm. Hvordan går det med studentene? Har dere fått noe bedre råd, egentlig?
3: Nei, altså, vi får jo egentlig bare dårligere råd for hvert år, egentlig. Fordi prisene går jo mye opp, mens vår studentstøtte går jo ikke så veldig mye opp.
0: Du må jo si at studentstøtte har gått litt opp den siste, Gabriel.
3: Så min erfaring er egentlig bare at husleien går opp, strøm går opp, matvareprisene går opp. Så nei, jeg vil ikke si at vi får bedre råd.
2: Men nå har jo stipendiet gått opp en del, og dere har jo hele 11.500 å brife med i måneden. Ikke det ganske greit da?
4: Jeg vil ikke si det dekker så veldig mye når nesten alt skal gå til husleie. Så skal man prøve å kjøpe inn mat og dekke litt sånn morsomme ting også.
0: Er det ikke ganske billig å bo i Trondheim, Gabriel?
4: Så da er det ikke så mye som blir igjen egentlig.
2: Nå får jeg beskjed fra Gyda på høyre her. Hun lurer på om det er billig å bo i Trondheim. Hva betaler dere i husleie som studenter?
4: Jeg betaler 7003 pluss strøm hver måned.
2: Jeg synes det er ganske mye. Hva betaler du da?
0: Nå må du få penger fra mamma og pappa.
3: Jeg betaler 5009, så jeg betaler en del mindre.
0: Penger fra mamma og pappa.
3: Og så er det en del strøm i måneden da.
0: Får du penger fra mamma
2: og pappa? Men er det sånn at dere får dere noen penger hjemmefra, eller jobber dere ved siden av, eller greier dere med det dere har fra lån og stipend?
4: Jeg jobber 20% i hverdagen, og så jobber jeg hjemme i ferier, og så kan jeg få litt støtte hjemmefra også.
2: Du grinder godt da, det er ikke bare mamma og pappa sin lommebok på en måte?
4: Jeg prøver å unngå å måtte lene meg på dem.
0: Men mamma og pappa skal ha fått bedre råd.
4: Så må man kanskje spørre om litt hjelp, ja. Mm.
0: Mamma og pappa har bedre råd.
2: Mamma og pappa har fått bedre råd, er det du sier, Signe?
0: Ja.
2: Hva tenker dere om det da? Har foreldrene deres fått mye mer penger da? Merker dere det?
3: Ja, det kan jo være at lønner det seg godt litt opp. Men nå som også barna har flyttet ut, så merker de nok mer av det da. At det ikke er så mange utgifter hjemme. Så da synes jeg det er greit at de kan hjelpe oss litt her ute når vi studerer også.
2: Ja, det hører litt med, det synes jeg også. Og så lurer jeg på, det er jo mange som klager på at studenter har lite penger. Men er ikke dere studenter bruker mye penger på kanskje litt unødvendige poster, litt sånn mye streamingtjenester, mye øl på byen og sånne ting? Har dere noen guilty pleasures dere bruker litt for mye penger på?
4: Kanskje nattmat. Veldig glad i lokal kina-restaurant som heter Nanjing. Så det blir litt for mye pang-pang-biff. Kunne kanskje tatt meg litt der.
2: Du, jeg skal ikke for å gi noen reklame til Shun Nanjing, altså, men det er crazy god mat, og det åpner klokken 3 på data. Det, ja, og det er ikke for å reklamere på statskanalen, altså. Så det virker jo sånn, kan vi konkludere med at studentene får litt mer penger, men det går ikke så suset etter.
3: Nei, vi har kanskje litt mer penger, men det er fortsatt ganske lite.
2: Vi kan bare si at vi må gi studentene mer penger, og mann i gata må også få litt mer, synes jeg. La folk kose seg.
0: Takk, Gabriel.

0: for alltid type ting her I Punch. Og om et kvarter så skal vi inn I det store spørsmålet og spørre I dag om nettpoker bør bli lovlig I Norge. Fordi det det ikke sånn som nå, men folk bedriver jo nettpoker uansett, men da på ulovlig nettsida fra blant annet Curaçao og andre land. Og folk blokker seg ut, og det da bedre at det styres av norsk tipping med gode rammer, eller skal vi fortsette å være harde og si nei, vi skal ikke ha noen nettpoker her I dette landet. Det vi spør om I dag, du som hører på med å komme inn I appen NRK Radio og stemme, og send oss gjerne en melding, det kan være om absolutt alt mulig, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Men nå, aller først, skal vi ha nyheter med Regine, og det skal handle om Førdefjorden.
1: Ja, for der fortsetter aksjoner til tross for harde krav. Nordic Mining krever millionerstatning fra Natur og Ungdom, som opplyser det her I en pressemelding. Aktivister fra organisasjonen har aksjonert ved anlegget til gruveselskapet på Vestlandet siden regjeringen ga Nordic Mining tillatelse til å deponere gruveavfall I Førdefjorden, etter at Høyesterett I juli så fast at dette var ulovlig. Nå ber Nordic Mining om rundt 1 million kroner erstatning per døgn aktivistene har vært ved anlegget den siste tida. Sigrid Hodvik Lossnegård leder I Natur og Ungdom, og hun sier at de fortsetter med aksjonen til tross for det her, og at det reelt at selskapet kan kreve denne erstatningen.
2: Det vi nødt til å finne ut av nå, det vi alle har vært veldig enige om I dag, at det viktigere for oss å beskytte livet I Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen, enn det å la oss bli skremt.
1: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut I gaten og blokkert flere skoler flere steder I landet. Disse protestene startet for rundt 2 uker siden og har spredt seg til store deler av landet. Og flere steder har det blitt satt inn opprørspoliti etter uro I sammenheng med protestene. Elevene de krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Og nå sier regjeringen I Frankrike at de skal se på disse kravene. En av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før de har fylt 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolet sin holdningsundersøkelse, skriver Aftenposten. For 4 år siden så var det 1 av 7 som mente det samme, og I 2018 så var det samme tallet 1 av 8. Undersøkelsen den viser at foreldre som selv begynte å drikke tidlig I større grad aksepterer at deres egne ungdommer begynner å drikke før de fyller 18, mens foreldre som begynte senere selv mener at det det beste for barna også. Og NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lie.
0: Altså, har vi blitt helt gærne her I Norge, eller? Jeg synes jo litt av det

0: opplegg. Du må virkelig liksom sette på det arbeidshjernen, så gå i arbeid for å få tak i disse edle alkoholene.
1: Kanskje derfor nordmenn er så late nå?
0: Kanskje det. Kanskje vi skal ta høyne aldersgrensa. Det hadde vært noe. Takk for nyheten.
1: Vær så god.
0: Og vi skal fortsette her i Punch. Og jeg skal straks snakke om noe som jeg synes er veldig spennende og vanskelig å forstå, fordi det er noen smartinger der ute som har fått Nobelprisen i medisin. Og jeg skal forklare hva det handler om etter vi har hørt litt mer musikk. Her får du Bella Kay med I love it, I love it, I love it.

0: Det finnes noen smartinger i dette verdenssamfunnets synet.
1: Hallo, hallo.
0: Og godt til det, og for å quote Martin Skanke.
2: Nå var du veldig smart.
1: Det er så sju, den lyden her er så høy. Jeg lurer på om det er det for den som hører på. Men kult.
0: Takk. Og noen av dem aller glupeste får jo selvfølgelig også pris.

0: bekjent da. Det er noen greier innimellom der som gjør at, men ja, fortsett.
1: Ja, jeg vil bare si at med den her lysmanipulasjonen, eller optogenetikk, og såkalte lysaktiverte ionkaller, ionkanaler, mener jeg.
0: Kalla, det er jo karer. Noen lyskaller,
1: sin store bin. Her er det to dumme som må forklare noe smart. Lysaktiverte ionkanaler. Så er det i hvert fall mulig å vise hvordan nerveceller former minner, følelser og adferd i den levende hjernen, leser på forskning.no. Og dette her gir deg muligheten til å kartlegge hjernen, selve verktøykassa vår, på en måte man bare har kunnet drømt om. Og de har rett og slett laget grunnlaget, disse tre smartingene, for en ny æra innen neurovitenskap. Ganske rått.
0: Ganske rått. Jeg følte, eller ja, det der var helt spesielt for meg, Gudda. Jeg vet ikke om jeg egentlig skjønte alt du sa.
1: At de har gjort noe forskning med noe lys inn i hjernen på noen mus, som har gjort at man kan kartlegge hjernen og se hvordan, hvor hjernen det skapes minner, følelser og sånn. Og det her kan så da knyttes opp til neurologiske plager, psykiske lidelser og sånne type ting.
0: Ok. I fremtiden. Ja, men det er jo veldig, veldig bra. Vi er for dumme for det her.
1: Kanskje ja, vi er for dumme?
0: Jeg blir bare helt forbløffet, men jeg vet jo at når det er vinteren, så lyslampe inn i øynene mine for å ikke bli lei seg. Var det slik de gjør det på musa nå? Eller jeg vet kanskje ikke.
1: Nei, jeg tror ikke. Det bare... Vet du hva? Du kan ikke spørre meg så mange oppfølgingsspørsmål, fordi jeg er en dumme som skal snakke om noe smart nå.
0: Men det var dritfint. Jeg skal spole tilbake. Jeg skal høre på en sending her etterpå og spole tilbake. Bare for det der.
1: Og jeg prøvde å finne mer informasjon, men den informasjonen jeg fant ble for kompleks, og jeg tok bare det som jeg fant på forskning.no som var skrevet for oss mundane mennesker som ikke kan så mye om hjerneautonomi.
0: Vet du hva? Dette er noe av det mest ærlige, og noe av det mest såre vi har laget på P3 noen gang, Gita. Her står vi to programledere i nyhets-, aktualitets- og politikkprogrammet til P3. Gjør oss til noen ganger. Ja. Prøve å være smartere enn det vi egentlig er. Men her ser dere, folkens. Døk trodde kanskje at vi var helt ekstremt hyperintelligente med lysende hjerner. Bare vanlige folk.
1: Akkurat det. Og jeg tenker i hvert fall at verden kanskje er jævlig. Men heldigvis så finnes det smarte folk der ute.
0: Du tror sikkert jeg var helt jævlig smart. Du digger sikkert meg helt sykt mye med sannheten her. Vi er faktisk bare vanlige folk.
2: Nå var du veldig smart.
0: Vi var vanlige folk.
1: Jeg skal fullføre her. Ja, verden er jævlig synd. Men heldigvis så finnes det smarte folk der ute som gjør at vi kan forstå oss selv litt bedre. Og det setter i pris på, selv om vi ikke forstår alt.

0: regjeringen driver og snuser på om ikke de skal endre loven slik at nordmenn kan spille nettpoker lovlig hos Norsk Tipping. Men det en god idé? Du må inn I appen NRK Radio for å stemme enten ja eller nei. Og så må du også gjerne sende oss en melding med hva du...
1: Du hører Punch beklager. På P3.
0: Der pratet vi I munnen på hverandre. Men jo, send oss en melding da med hva du syns om det forslaget her. Vi har allerede fått inn meldinger. Og alle som sender en melding med I trekninga av en kul Punch caps. Du må gjerne være sint. Du må gjerne være usaklig. Eller du kan være snill og grei og søt og...

0: Jeg ville bare ta den siste og være med på denne kinnet.
1: Ja, det ble jo veldig fint. Send oss en melding i appen NRK Radio hvis du synes det var fin sang, og hvis du synes at Gyda var flink.
0: Takk.
2: Det store spørsmålet.
0: Nettboker blir lovlig i Norge. Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi, skal det være lov å sitte og kose seg med litt poker på internett i Norge? Regjeringen vil nemlig endre loven slik at nordmenn kan spille nettboker lovlig hos Norsk Tipping. Og så som loven er nå, er det litt, altså den er litt tricky å forklare, rett og slett, som vi har sagt før. Vi er to dumme i studio her. Men det viktigste er at som pokerspiller så er det allerede lov å spille nettboker, men noen små regler vi ikke kommer til å gå inn på, eller med noen små regler vi ikke kommer til å gå inn på. Men lovendringsforslaget vi snakker om i dag handler om at som det er i dag, ikke er lov for noen selskap å ha nettpoker rettet mot norske spillere. Men det vil altså regjeringen og Norsk Tipping endre. Og du tenker kanskje, what, har det ikke vært lov? Vi ser jo norske pokernettsider der folk spiller hele tiden. Men jo, det er stort sett ulovlig, eller driv da med ulovlig markedsføring. Så nå er altså spørsmålet om det skal bli helt lovlig, og da gjennom Norsk Tipping. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Bør nettpoker bli lovlig i Norge? Stem enten ja, det er dritig stil, eller nei, ikke dette her djevelske greien i mitt land. Ikke djevelske mitt land. Det kan du gjøre i appen NRK Radio, og send oss en melding med dine tanker for å vinne sjans til å vinne en Punch Caps. Og som det ble litt komplisert, altså det her er litt komplisert, fordi det er disse her småreglene som vi nevnte, som vi ikke skal gå inn på, men nå, altså vi fordummer det litt. Skal det være lovlig med nettpoker eller ikke? Det er det vi kommer til å spørre om her i dag, så driter disse småreglene. Skal vi kunne pokere vekk alle pengene våre?
1: Jeg synes jo ikke det. Jeg synes ikke at vi trenger å bruke tid og ressurser på å drive og endre lover og ditten og datten og ditten og datten. Jeg synes Norge er et ganske fint land som ivaretar sine innbyggere ved å verne dem mot farlige ting. Narkotika for eksempel, heroin for eksempel, det er ikke lov. Drap, det er ikke lov. Vold, det er ikke lov. Nettboker synes jeg heller ikke bør være lov, fordi jeg tror det er bedre for folkehelsa.
0: Yeah, men jeg er uenig, fordi at det viser da at det er veldig mange som spiller på nettet nå, og vi har lest artikler, om noen som hadde spilt bort hele en enkemann eller sånn som hadde spilt bort hele arven til kona si, og det er fælt. Og det som er problemet er at når de ikke får gjort igjen Norsk Tipping, så går de til andre ulovlige nettsider, hvor det ikke er noen for eksempel maksgrense på hvor mye det er lov å spille med. Og ikke sant, Norsk Tipping er jo også et tippeplattform hvor også overskuddet går vel også til norsk idrett, og de er jo litt fine. Ja, det er mye bedre enn at vi bruker opp alle pengene våre på ulovlige gaming eller nettpoker nettsider i Krosau, liksom.
1: Ja, men jeg bare føler vi kan bruke mer tid og ressurser, altså på Stortinget og regjeringen og sånt. Kan de ikke bare bruke mer tid på å sette inn flere folk som kan hjelpe spillavhengige da, i stedet for vi skal gjøre det,
0: det gjør vi,
1: vi skal gjøre det lovlig i Norge, så at det er dyggere for dem som er spillavhengige å spille i Norge.
0: Ja, men da blir det jo under regulerte rammer sine. Så da kan ikke du spille bort en million kroner hus og barn, og du kan ikke gi bort datteren din til nettbokeren.
1: Her er problemet.
0: Sier, nei, datteren din må bli hjemme hos deg, det går ikke an.
1: Hør her nå, Gyda, datteren min. Problemet er at jeg gambler ikke.
0: Du, ikke datteren min.
1: Jeg gambler ikke nå, jeg driver ikke med nettboker, og det er jo...
0: Jeg driver ikke med nettboker. Jeg heter Synne, og jeg driver ikke med nettboker.
1: Og det er jo blant annet fordi, ok, hvordan skal jeg gjort det? Det er ikke verdens letteste. Da må jeg inn på, jeg vet av fadre, curacao.gov og finne, liksom.
0: Ja, men
1: fordi hvis det blir mer tilgjengeliggjort for meg, jeg som har brukt tusenvis av penger på fantasy-spillkort inne på Hearthstone, brukt alt for mye penger på å kjøpe liksom loot crates og gaming-dritt. Hvis det blir lett for meg å spille poker via Norsk Tipping, da kommer jeg ikke til å fortsette den jobben her veldig lenge. Altså.
0: Det der synes jeg ikke er legitimt, liksom, fordi at for eksempel, jeg har nesten aldri bettet på noe enda på Norsk Tipping, selv om jeg har hatt muligheten for å gjøre det. Så det er ikke sånn at fordi man har muligheten, så må man gjøre det. Jeg har også muligheten til å spise mekkeren hver eneste bit i dag, så jeg kommer ikke til å gjøre det for det.
1: Jeg synes mekkeren kan bli ulovlig også, ja.
0: Nå er det du som er ond. Du som er ond og gammel.
1: Jeg tappte masse penger på VM, og det er nesten ikke til å tro med tanke på hvor bra Norge gjorde det. Så jeg skjønner ikke helt hvordan det skjedde.
0: Nei, altså, jeg synes at vi skal få på noe legal nettpoker i Norge, for da kan vi styre det selv. Vi lurer selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken. Kom din appen NRK Radio. Stem enten ja for faderen, eller nei, det er farlig. Og så kan du sende seg en melding da, fordi da kan du vinne en punch caps hvis du er smart og flink.
1: Vær enig med meg.
0: Stille. Jeg var ikke noe lett.

0: med låta Headphones On, mens vi tar på våre headphones, Synne.
1: Mens vi tar på våre headphones, Gyda.
0: Fordi vi skal inn I et spørsmål, og det, det stort.
2: Det store spørsmålet.
0: Bør nettpoker bli lovlig I Norge, det vi spør om I dag, fordi at det ikke lov å tilby nettpoker for nordmenn sånn som det I dag, og det har det blitt et, det kommet et forslag til lovendring fra regjeringen selv altså, om å gjøre noe med det her. Vi lurer på hva du som hører på meg om saken. Du kan komme det inn I appen vår NRK Radio. Stemme, hvordan går det der, Sine?
1: Du, her det uhyre jevnt. Spørsmålet bør nettpoker bli lovlig I Norge? Og 55% har stemt ja, mot 45% som har svart nei.
0: Herregud, her må man komme seg inn og stemme. Helst ja, fordi det man I.
1: Ja, helst nei, fordi det man I. Og så må du også sende melding da, hvis du har noe på hjertet angående dette, dette, her, her, her. For da kan du vinne en kul caps som du kan bruke for å skjule øynene dine når du skal vinne et pokerspill med pokerfjeset ditt.
0: Akkurat, ja. Og hvis du sitter litt på rammet, hvis du sitter
1: på gulltrona og trøkker.
0: Hvis du sitter og ikke vet helt hva du mener, skal vi få inn en såkalt ekspert, vil jeg si, nemlig det Håkon Kise, produktansvarlig for poker I Norsk Tipping. Velkommen til Punch.
3: Jo, takk for det. Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Og det kanskje et dumt spørsmål, men jeg spør likevel. Synes du at det skal bli lovlig med nettpoker I Norge, eller?
3: Ja, da vil jeg svare ja!
0: Ja! Bra! Eller,
1: nei, dårlig. Men Håkon, fortell meg, hvorfor blir du så himla glad I dette spørsmålet her? Hvorfor vil du lovliggjøre poker ved hjelp av Norsk Tipping?
3: Nei, altså det det jo flere grunner til. Da. Nå skal det sies at jeg har vært glad I poker lenge, og synes at det her veldig på tide. Og så jobber jeg jo selvfølgelig også med poker, som du sier, Norsk Tipping, så jeg jo veldig innabil der. Da.
1: Du er innabil I alle lett. Glad I poker ja. På fritida, glad I poker på jobben, glad I poker på radioen. Det her kommer til å gå rabi, men ja.
3: Ja. Det må bare sies. Men hvorfor bør det lovliggjøres? Det jo fordi det finnes veldig mange I Norge som veldig glad I å spille poker, som spiller poker, selv om det ikke tilgjengelig for det norske folk nå. Da. Så det grunnen til at vi I Norsk Tipping har lyst til å tilby det via oss, for å kunne få det I kontrollerte og ordnet former, I stedet for at det skal foregå I undergrunnsmiljøer. Da.
1: Men du ikke redd for at denne tilgjengeliggjøringen kan gjøre at sårbare grupper begynner å spille nettpoker, som ellers ikke hadde gjort det, fordi at de ikke har fått det her inn via Norsk Tipping?
3: Jo, altså det klart et aspekt vi alltid tar med oss. Det jo litt av kjernen I Norsk Tipping. Hva skal vi tilby og ikke? Sånn som alle spill vi tilbyr, tilbyr vi for å kunne ha I ansvarlige rammer. Hvis vi tilbyr oddspilling og kasino blant annet I dag, og det også spill som helt klart også har problemspillere. Men så jo vurderingen og spillpolitikken til det norske folk nå da, med monopolet som vi har I Norsk Tipping, det at vi heller vil tilby det til spillere for å få det I kontrollerte rammer, I stedet for at det skjer sånn som det gjør I dag I ukontrollerte
1: rammer. Men altså, hvis man tar litt utgangspunkt I at kanskje det blir noen flere spillere, da, muligens, det jo bare synsing, så lurer jeg på, det bra for folkehelsa med alt det her med pengespill og tipping og sånt? Blir Norge til et bedre land av nettpoker?
3: Altså, det det to svar på. For å svare på det første og siste, det helt klart ja. Nå kommer jeg faktisk nettopp fra Norgesmesterskapet I poker, et fysisk arrangement, som
1: Hvordan gikk det? Var du med, eller?
3: Jeg var med, representerte både Norsk Tipping på jobben, I tillegg til at jeg prøvde å spille litt selv. Spillingen min gikk veldig dårlig, men det jo, du ser på et sånt arrangement hvor viktig det for folk, både hjernetrimmessig, bruke strategisk tenking, det sosiale rundt det, og alt det som hører med poker, det et helt klart ja på at det med på å forbedre folkehelse. Og så det selvfølgelig det andre aspektet ved at det fører med seg problemspill, det helt klart, men det ikke til å unngå at vi kommer til å få nye spillere som ikke spiller så mye nå, som begynner å spille. Men sånn det nå, så det veldig tilgjengelig med poker. Alle som har lyst og som I hvert fall har et allerede spilleproblem, da, de driver og spiller andre steder. Og de vil vi ta tak I, de vil vi få inn til oss for at vi kan hjelpe de og få de ut av problemene sine. Og så vet vi selvfølgelig også at det kan komme nye nye problemstiller inn, men det I mindre grad ettersom poker sånn sett et spill som etablert fra før og som de har andre steder å spille nå da. Har du problemer så spiller du et sted nå. Det ikke sånn at du venter med å spille, så kommer du til Norsk Tipping for å få ut spillelista der. Mm.
0: Tusen takk for at du var med her I Punch. Håkon Kise, beklager, produktansvarlig for poker I Norsk Tipping. Hvis du enig med Håkon, kom din i appen NRK Radio og stem ja!

0: poker bli lovlig i Norge? Det vi spør om i dag, for i dag er det kanskje lov å spille, men det ikke lov å tilby det, i hvert fall ikke noe shipping og det som vi liker å spille med under kontrollerte rammer, så man ikke blir helt, helt blakka ut, rett og slett. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Vi har en avstemning ute i appen vår, NRK Radio. Ja, det har vært gøy med noen sånn ekko på den. NRK Radio.
1: Jeg synes det mye morsomere når det bare du som sier det,
0: radio.
1: Med stemma du ble født med.
0: Takk.
1: Spørsmålet i hvert fall i appen, bør nettpoker bli lovlig i Norge? Og 53% har svart ja, mot 47% som har svart nei, så det uhyre jevnt. Så du må for guds skyld gå inn og stemme og sende seg en melding i appen NRK Radio. Hvis du skal spille nettpoker nå, så må det være via utenlandske selskap som tjener penger på det. Er det egentlig Norsk Tipping, så burde det tilby det.
0: Mm. Gå inn og stemme. Vi skal få med vår andre gjest som kan gjøre oss litt mer klokere på saken, nemlig. Og det er det, Magnus Pedersen fra Spillavhengighet i Norge. Velkommen til Punch.
2: Takk, takk. Takk for det.
0: Og du er jo med da i Spillavhengighet Norge. Jeg tenker jo kanskje at du ikke helt positiv til denne lovendringen, eller?
2: Nei, vi jo ikke det. Vi synes det litt dårlig timing og ikke helt rette fokuset jeg har akkurat nå.
0: Hvorfor det da?
2: Fordi vi allerede har en ganske solid bølge med pengespill som prøver å nå inn til norsk interessen og ned i pengebøkene til folk, og de lykkes veldig godt med det og skaper en god del problemer hos unge folk. Så poker føles ikke riktig akkurat nå.
0: Ja, men samtidig, sånn, nå er jo folk inne på sånne undergrunnsnettsteder da, for å spille poker. Er det ikke bedre å gjøre det gjennom Norsk Tipping, hvor man kan ha kontrollerte rammer og mer liksom kontroll på det der altså, jeg håper å si gamingbehovet, men altså det gamblingbehovet?
2: Jeg må jo stole på de som jeg snakker med, som både har spilleflemer, men også de som har veldig stor interesse. Og de er vel ganske negative, de også. De har ikke helt trua på at dette tilbudet blir det de blir å velge over det internasjonale tilbudet de allerede spiller på. Så akkurat nå så har vi ikke helt trua på at Norsk Tipping blir å lykkes sånn som forslaget er i dag.
0: Mm, fordi at de rett og slett vil velge det gamle vante i stedet for Norsk Tipping. Det blir for kjedelig, for tørt, liksom.
2: Det blir for lite aggressivt, og Norsk Tipping blir nok ikke å klare å få inn de folkene de antageligvis har lyst å få inn. Så, og hvis de skal gjøre det, så må de bli veldig mye mer aggressive, og da må de jo bli det samme tilbudet som de kjemper mot, og da er vi jo like langt.
1: Ja, fordi det noe, så sa du jo selv, da, men hvis vi har dette tankeeksperimentet her, hvor vi ser for oss at Norsk Tipping begynner med nettpoker, det treffer klink i målgruppa, alle som har gamblet på utenlandske sider begynner å bruke Norsk Tipping. Hadde ikke det i sum vært bra med tanke på at det er midler fra Norsk Tipping som går til nettopp spillavhengighet og barneidrett og sånne ting?
2: Vi bryr oss veldig lite om hvor midler går, det må jeg være ærlig på, men vi er veldig interessert i at de klarer å motarbeide spilleproblemer. Så ja, hvis det hadde vært scenarioet som er litt utopisk, så hadde det vært en bra løsning. Men vi tror ikke de blir klare det, rett og slett.
0: Men du er ikke glad i å spille litt poker, du da, Magnus?
2: Okay. Jeg er utrolig dårlig på poker.
0: Ok, tusen takk for at du var med her i Punch, Magnus Pedersen fra Spillavhengighet i Norge. Og hvis du er enig med Magnus, kom din hjelp på NRK Radio og stem nei. Det er uhyre jevnt, så hver stemme teller. Send oss også en melding, så har du muligheten til å vinne en Punch-caps.

0: dra tilbake der altså, av Kalle, og jeg føler kanskje at de som har spilt bort hus og gjeld, og, eller spilt bort gjeld faktisk,
1: det er digg,
0: hus og barn, de har nok lyst til å dra tilbake, eller?
1: Du, vi jobber med radio, vi jobber med radio.
0: Det store spørsmålet. Bør nettpoker bli lovlig i Norge, er det vi har diskutert i det store spørsmålet her i dag, for at det er vanskelig, fordi det er lov å på en måte spille, men du må gjøre det i sånne undergrunnsnettsider og internasjonale greier som ikke har noe, det er ikke noe kjære mor, altså, nå har du nådd grensen din, det er bare å spille til du er devil, til å si. Og da er spørsmålet om heller Norge da skal tilby nettpoker for sitt eget folk med litt bedre rammer og overskuddet går til flotte ting og jabba jabba du. Vi har diskutert det her, det er siste muligheten nå til å stemme i appen vår NRK Radio, det er uhyre jevnt, så du som hører på, ikke sitt der på ramma, gå inn og stem. Og mens vi gjør det, så, mens du gjør det, så skal vi lese opp litt meldinger og dele ut en caps.
1: Det er akkurat det vi skal, og jeg starter med Stig Gutt som skriver ja til nettpoker. Catch and release-prinsippet. Maks innsatt per måned er 100 kroner. Skulle man for eksempel vinne 200 000 kroner, må det doneres bort til et valgfritt veldedig formål, om man vil ta det ut. Ingen blir blakke overskudd, det går til dem som trenger det meste. Det er en helt, et helt utrolig forslag. Helt nytt konsept.
0: Det synes jeg var nesten litt for snill. Jeg gidder ikke å gamble hvis jeg ikke får noe utbytte av det selv. Herregud, såpass ærlig må vi være, altså. Andrea skriver altså de som vil spille, finner jo måter å spille på uansett. Da er det vel bedre om Norsk Tipping kan dra nytte av de midlene, slik at det i det minste går til noe bra. Og der er jeg og du klink enige, Andrea.
1: Ja, det ligger noe i det. Altså, nå bruker jo folk lønna si og legger det igjen i Curaçao eller på Kypros. Men ja, kanskje det skulle vært det. Norsk Tipping. Werner skriver, ja, det bør bli lovlig, men man kan ikke satse penger. Man kan bare satse merch fra NRK. Spiller 1, satser et PN-handlenett. Spiller 2, høyner med en caps fra Punch. Jeg går all in med badekåpet fra Petremorgen og med all respekt t-skjorte. Det er sånn en flex fra Werner her.
0: Jeg har dritlyst på med all respekt t-skjorte.
1: Werner har masse merch. Han er god til å engasjere seg i appen.
0: Ingrid skriver, gøy å høre dere argumentere her. Du starter bra, Ingrid, jeg smører oss inn med kjærlighet. Synes de kan gjøre nettpoker lovlig under mer organiserte former, men kanskje samtidig forbedre det psykiske helsetilbudet. Ja, for det henger jo ofte sammen. Synes også de samme slenger kan forbi McDonald's.
1: Ja, det har jeg gått i bresjen for i løpet av den praten her. Kristoffer skriver, poker, nei, æsj av meg. Det stod bare en gang. Men tapt mange millioner dollar i GTA på det der, skriver Kristoffer. Holder meg til svart jakk, blackjack, jeg, mye bedre.
0: Blackjack er gøy, jeg er helt enig. Vi skal dele ut til caps, og Ingrid skal få den. For det er jo ganske kompliment.
1: Takk, Ingrid.
0: Til slutt så skal vi avgjøre avstemningen vår, fordi bør nettpoker bli lovlig i Norge?
1: Nei,
0: er det sant?
1: Yes, her står det nei, men det er veldig jevnt, altså. Jeg kunne nesten sagt at det var overgjort. Det er 52% som har svart nei, nettpoker bør ikke bli lovlig, mot 48% som har svart ja.
0: Det synes jeg. Da må jeg dette rett og slett bytte mening, for det gjør vi her i Punch, fordi vi er samlet flokk, og det er det som gjør meg så glad. Nå får du litt mer musikk her i Punch.

0: Feel Sorry, det altså av Joa. Siste låt ute her i Punch. Men vi tilbake allerede i morgen. Og du som hører på må fortsette å gjøre det, fordi Petre Meskelhold på å si hello, heter det nå, er på allerede fra klokka 3 til klokka 6. Og i dag så skal han snakke om rare og morsomme matkombinasjoner. Så hvis du kjenner igjen i det, så er det bare å sende han en melding i appen NRK Radio. Men aller først så skal vi ha nyheter med Regine.
1: Ja, og her skal det først handle om Midtøsten. Opprydningsarbeidet på Gazastripen er et av de største i moderne historie, det sier en ingeniør i FN, melder nyhetsbyrået TT. Nye satellittbilder over Gazastripen viser at det er enorme ødeleggelser etter den 3 år lange krigen mellom Israel og Hamas. FN anslår at ruinene tilsvarer rundt 60 millioner tonn, og sier at det vil ta mellom 7 og 10 år å rydde opp alt sammen dersom de får alle ressursene som trengs. I tillegg skjer selve arbeidet under ekstremt krevende og farlige forhold, blant annet med udetonerte bomber som ligger blant ruinene. Det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
2: En annen faktor som gjør arbeidet vanskelig er alle likene som ligger begravd i ruinen. Ifølge det Hamas-kontrollerte sivilforsvaret i Gaza så ble det funnet 105 kropper i ruiner bare forrige uke, og FN har sagt at kroppene som er funnet til nå kan være toppen av et isfjell.
1: Natur og Ungdom skal fortsette aksjonen sin ved Førdefjorden til tross for millionkravet fra gruveselskapet Nordic Mining. Det sier lederen for Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevik Losnegård. Aktivister fra organisasjonen har aksjonert ved anlegget til gruveselskapet på Vestlandet siden regjeringen ga dem tillatelse til å deponere gruveavfall i Førdefjorden. Nå ber Nordic Mining om rundt 1 million kroner erstatning per døgn aktivistene har vært ved anlegget den siste tida. Og Losnegård sier at de fortsetter aksjonen, og at det viktigste for dem er å bevare fjorden. Og så skal det handle om en velkjent lyd som naboene våre også skal få gleden av å høre nå fremover. For nå skal Vipps nemlig ta over hele Norden. Vipps og MobilePay slo seg sammen for noen år siden, men har til nå beholdt hvert sitt navn. Men fra januar så skifter MobilePay navn til Vipps i Danmark, Finland og på Grønland. Det melder Vipps i en pressemelding. Endringen den skjer gradvis, og flere brukere i nabolandene har allerede fått Vipps-logoen på app-ikonet sitt. Og Vipps-sjef Rune Garborg sier målet er å stå sterkere mot globale konkurrenter. NRK Nyheter fikk av Regine Åstrup Lia.
3: Altså, Norge er best. Norge er så faen med, altså. Men, jeg har jo ikke hatt du sa Sverige.
1: Nei.
3: For jeg er fortsatt bitter etter, liksom, sammen. Altså, vi fikk olje,
1: sammen.
3: Nei.
1: Ja, vi har alt sammen. Vi har Vipps. Vi har alt.
3: Det er olje, jeg vet.
1: Kom lenge.

0: så fin og behagelig stemme han Angelo Reira. Fikk bli med å åpne ballet her på Hello med Sånn som meg. Og den jo ynkt egentlig til alle.
1: Hallo!
2: Hei, ja.
1: Hei du, hei hei!
3: Hallo!
4: Hello med Eskil Fløm.
0: Ja, hvordan gjeng det med deg under boktober? I går så gikk jeg hjem og skammet meg litt. Jeg sto frem på lufta og fortalte deg at jeg ikke hadde startet å lese boka som jeg har valgt ut. Men i dag så tok jeg grep. Første kapittel er ferdig. Ja, du hører jo og skjønner med en gang at jeg er ikke en person som leser mange bøker. Men det er en start, og jeg er happy. Jeg valgte jo boka til Javads lag i morgen og i morgen av Gabrielle Tsevez. Superkul start. Altså, for en start. Se for deg. Altså, nå må jeg bare ta det med gjennom mitt haul. For når jeg leser, så vet jeg at noen liker sikkert å sitte i godstolen. Andre kan lese i gymmen, som jeg synes det er helt rart. Det har jeg sett faktisk før. Andre kan lese på trikken og bussen, og det synes jeg er imponerende, for jeg blir så fort bilsjuk. For min del, så lenge jeg har liksom en god plass å sitte, og filmmusikk. Jeg har en egen musikkliste, fullt av bare instrumentale deler, som jeg synes er så fantastisk å høre på. Det er en sånn dagbokliste. Og i dag, når jeg las første kapittel av denne boka, skal ikke jeg spoile så masse, men hovedkarakterene møttes for første gang, og har ikke sett hverandre på flere år. Og i det første møtet kjem gladiatoren Honor him på øyre. Det var helt... Det var et magisk øyeblikk. Jeg hadde fått gåsehud av en bok, men i dag fikk jeg det. Det passer perfekt. Åh, og det klimakset her, den spenningen jeg fikk i dag tidlig med frysningen, er det så å prøve å holde videre på Halao. Og vi skal legge litt bok til sies, for det skal handle om en ting, og det er mat. Rare matkombinasjoner. For jeg har funnet et land som heter Sør-Korea, og der er det et klimaks når det kommer til bruk av brunost, og det må jeg snakke mer om.

Macy Peters. From his bedroom. May my regards. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Ok da. Det her er greit det. Macy Peters, hva er din rareste matkombinasjon? Ja, tenk litt på det. Jeg stiller også det spørsmålet til akkurat du, du som lytter på Hallao her på P3. Hva er din rareste matkombinasjon? Nå vil jeg at du skal være brutalt ærlig. Si det akkurat, eller skriv det på melding, akkurat sånn som det er. For jeg har fått øynene opp for Sør-Korea, som har tatt en veldig kjær og kjent produkt av Norge, og bare putt den på absolutt alt. Det er helt crazy. Men før jeg avslører hva det snakker om, og hva som foregner i Sør-Korea, så vil jeg vite hva din rareste matkombinasjon er. Jeg kan jo starte da, dette ballet, med å fortelle at jeg er veldig glad i blant annet egg og smør. Koke egg, kutter deg i to, litt lunka, litt blaut. Tek litt smør på skjeia, og så tek jeg den liksom i det halve egget, så tek jeg bare skjeia rett ned i, og så eter jeg den heil. Mmm, dritgodt. Brunost, altså nybakt brød, kakao, dypper da den brunostskiva ned i kakaoen, smelter litt skiva og brunosten rett i munnen. Boom! Dritgodt. Også er jeg veldig glad i majones. Altså, rareste matkombinasjon. Jeg synes nå ikke det å putte majones på en skive med makrell i tomat er det rareste, men det har jeg fått hørt med nesten alle om at jeg synes det crazy. Jeg synes også det kjempegodt å ta for eksempel majones, og så kjøper du en boks med sriracha saus. Dette lifehack. Da blir det chili mayo. Ikke ta for masse sriracha saus, den smelter jeg godt på, da dør du i munnen. Litt sriracha på majonesen, boom! Det funker på absolutt alt. Så hva er din rareste matkombinasjon? Kan du høyne mine? Jeg kan si så masse som at i Sør-Korea så er det tatt en av de tingene jeg har nevnt nå, og bare gjort det til en helt annen dimensjon av matkombinasjon. Det er helt vilt. Jeg er veldig trendsetter i det landet, og jeg vet at straks jeg får meg på tråden som altså befinner seg akkurat nede i Sør-Korea akkurat nå og kan svare litt på spørsmål. For jeg lurer rett og slett på hva jeg helst greier å drive på med der nede. Men før det, Malibu, Miley Cyrus. And

Miley Cyrus her på Lao. Låta det er og synger så fint selv. Og det renner inn med meldinger når det kommer til rare matkombinasjoner. Jeg skal gå gjennom deg med deg, men først må jeg til Sør-Korea, og vi skal møte Linnea, som vet hva som skjer der nede med mat.

0: passer fint med Jenny på besøk, Less Than A Lover fra Sør-Korea. Og vi skal faktisk holde oss der, nærmere bestemt hovedstaden, for der befinner hun Linnea Vastrand Nordås seg. Jobber som modell, faktisk. Er det matmodell? Linnea?
1: Nei, det er mote og beauty det går mest i der.
0: Ja, nå skal vi jo... Altså, som modell så føler jeg at du har litt mer peiling på trender. Og du som befinner deg i Sør-Korea, har du sett hva de nå har gjort med vår kjære brunost?
1: Ja, de har da funnet på noen spennende menyer der de siste årene, må jeg si.
0: Ja, vi skal...
1: Jeg har da sett brunost på mye forskjellig.
0: Altså, vi skal, det skal handle litt om rare matkombinasjoner, og da må jeg trekke frem Sør-Korea. For stemmer det at de har brukt i diverse kaffe, det dessert og store matretter som vi forbinder kanskje med lørdag da, her i Norge?
1: Ja, altså vanlige, det vanligste jeg ser er brunost på vaffel, og det ser vi jo i Norge også. Ja. Men jeg har også fått brunostlatte i iskaffe. Og så det rareste er nok en brunostpizza, som jeg har sett.
0: Men hvordan smakte det?
1: Jeg har ikke turt å smake på den.
0: Nei! Linnea, det må du gjøre.
1: Egentlig kom til å gå av menyen ganske fort, men jeg har sett den har blitt værende på en meny i hvert fall et år nå, men hvem som spiser den, det er jeg litt usikker på.
0: Nei, altså når de ser for meg brunost på en pizza, så er de jo veldig flenke. Jeg har sett litt bilder da. De har mer, det strø mer brunosten over. Det liksom raspa brunost. Så det ser litt mer delikat ut.
1: Ja, og det det de gjør litt annerledes på vaffel også. Så rasper de den i stedet for å ha den i skiver. Så de gjør en liten vri på det her.
0: Men stemmer det at de også putter den i en drink?
1: Ja, det første jeg smakte av brunost i Korea var i... en brunostlatte, ja. Som da blir litt sånn, ja. Det blir jo nesten litt som karamell da.
0: Ja, for jeg tenkte også på sånn drink du får på byene, sånn en rom eller en sånn, ja.
1: Det har jeg ikke sett selv, ja. Men jeg hadde ikke blitt så overrasket. Jeg finner gjerne brunost litt sånn men, tilfeldig steder på menyer rundt omkring.
0: Men vet jeg at det er norsk, at brunosten er norsk, eller bare har jeg tatt eierskap inn selv? Har du snakket med noen om det, eller?
1: Jeg tror at det ikke sånn supernormalt å vite at det norsk, men nei. De selger Tine Brunost på matbutikk, på vanlig matbutikk, og da det et lite norsk flagg på den da.
0: Ja, jeg setter også Synneve kjappe rundt omkring.
1: Ja, stemmer.
0: Det helt vilt. Det helt vilt. Ja, men du, jeg håper du smaker gjerne på den pizzaen før det er for sent, for jeg vet at Sør-Korea er trendsetterland. De skipper masse ut og tar inn nye ting med en gang. Før jeg slipper deg, har du din egen rare matkombinasjon?
1: En egen rare matkombinasjon?
0: Ja, som du vil dele med alle som lytter på og lærer akkurat nå. Vær så god. Det er litt vanskelig.
1: Jeg vet ikke hvor rart den er, men nougatti og banan, den er kanskje ikke så rar, men den kan jeg anbefale.
0: Ja, altså den føler jeg nesten er på like linje som Kaja sin, hun sendte melding. Nougatti og salami.
1: Oi, ja. Ja, det blir denne nyen, ja.
0: Det er gøy, de fleste reaksjonene er oi. Ja, men Linnea, veldig hyggelig å ha deg med. Jeg koser masse nede i Sør-Korea. Lykke til i modellbransjen. Og så gleder jeg meg til å få en oppdatering på Brunos pizzaen.
1: Yes, tusen takk.
0: Ja. Så hører du mer musikk her på P3. Bye, bye, bye.

Ok, nå ser jeg inn i inboxen. Her ser jeg en del rare matkombinasjoner. Jeg må gå gjennom deg sammen med du som lytter på. Og hvis du har din egen lille rare matkombinasjon, så må denne dele på en melding. Så skal vi straks gå gjennom den lista her, ass. Herlighet, etter hvert skje. Dette her, det er Nummen.

jeg driver og søker opp retter nå på nett. Jeg fikk en melding der det sto noe om fleskepannekake. Aldri hørt fleskepannekake. Er det... hva er det da? Kveitemjøl, melk, egg, salt. Det er som en eggomelett. Pakket inn med bacon, svinekjøtt. Mulig. For Rebecca, hun... Jeg trodde dette var normalt, fordi det har jeg vokst opp med, skriver hun. Men etter at jentungen begynte å ha med seg andre unger hjem, forstod jeg at dette ikke var normalt. Fleskepannekake med Heinz ketchup. Ja, pannekake med ketchup er rart. Det er rart. Vegard. Det handler forresten om rare matkombinasjoner, hvis du akkurat er skrudd på radioen. Nå har en del av deg sendt inn melding. Det er ikke for sent. Vi skal gå gjennom lista sammen. Han Vegard, han gir en skjære til vaffel med hvitost. Må jo være en rar kombinasjon for alle utenfor Trøndelag. Diggere. Vegard er med diggere. Hvitost og vaffel. Det er ikke så rart. Det er ikke så rart. Men tydeligvis er det da for alle utenfor Trøndelag. Som jeg ikke vet helt hvorfor. Er det en sånn inside joke her? Med trøndere, altså jeg ikke skjønner. Hater trøndere og kvitost? Mulig. Sigve, hallo! Skriver Sigve. Ah, elsker når du starter meldingen med hallo. Min rareste matkombo er skive med smør, hamburgerrygg eller skinke. Kvitost og heimelaget plommesyltetøy. Her har du bare tatt alt av resten i kjøleskapet. Etter nesten hver gang jeg er på lunsj med bestemor. Sant? Bestemor. Trivelig. Jeg fikk alltid... Oi! Nå vekter opp et minne, Sigve. Jeg husker når jeg besøkte farmor som liten, så hadde hun alltid vaniljejoghurt. Og da fikk vi alltid yoghurt, og så tok hun fram karamellsausen. Den du bruker på is. En liten skup oppi den vaniljejoghurten. Blander det sammen. Karamell. Å, fy faen, det var digg. Shit, takk for det. Takk for åpnet det minne, Sigve. Ok, Viola har en del her. Kanskje om vi klarer å få tak i Viola, for dette her er en psykoliste. En av dem i hvert fall. Nykokt torsk på brødskiva med majones, salt, hvis ikke fisken er salt nok, og pepper. Banger kombo, som jeg vokste opp med. Det er jo fæl oppvekst da. Ikke nok måtte hete torsk, men å putte på en brødskiva med majones. Jeg er veldig glad i majones, men jeg tror grensen min må bli på en torsk, altså. Ok, Christian, apropos, makrelle tomat med majones er jo knallgodt. Da er vi flere på lag her. Jeg synes også kaviar på egg også er veldig godt. Ser du? Det finnes flere av oss som elsker majones på det meste. Nei, lista er lang. Helt en rar matkombinasjon. Smell inn i inboxen, send det til oss på melding. Så skal vi bli litt klokere og tryggere sammen. Vi skal prøve på en måte å fjerne den der mobbingen på skolen. Vi skal på en måte få han kidden som har med seg makrelle i tomat til å være den mest populære i klassen.

Hanna Lille du fikk her på P3-låta. Det That's a Year. Åh, og det synes jeg er så kult med Anna Lille. Anna Lille. Det er jo at hun for det første dritrå artist. Så hun live på under Malakoff-festivalen par år tilbake. Hun har blitt enda større siden det. Hun er veldig aktiv på Instagram. Og hun er veldig flink til å legge ut blant annet video av seg selv der hun synger og sånt. Skal vi se om vi finner henne her? Det er så rått. Det er så sårt. Det er så fint. Og for alle som har følt med henne litt på Instagram, vet jo at for eksempel Justin Bieber, for en god stund nå tilbake, var i løpet av sommeren, hadde repostet en innlegg henne. Da føler jeg at du er klar. Det er sånn, du er klar til øyeblikk. Nei, rått, det er artig å følge med videre, og kjekt å ha henne på spillistene her på P3. Og vi fortsetter med deilig god musikk videre, frem til klokka er fire. Hva med Kassett sin planer? Og så ser jeg også at ja, det venter god musikk videre. Mulig at vi ser Olivia Dean med Man I Need. Det bare henger på videre her på P3.

Det er planer du fikk her med kassett. Jeg sa jo at Olivia Dean sin kommer med en I Need. Den kommer rett etter nyhetene klokka fire. Men jeg skal trøste deg med at Chaperone står klar med til Subway nå, før den tid. Og så har jeg fått hyggelig melding med Viola, som er veldig aktiv og snakker om rare matkombinasjoner. Hun inviterer meg gjerne på middag med brødskive, kokt torsk, salt og pepper. Nei, skulle gjerne gjort det. Så det var ikke en invitasjon, det var en sånn liksom invitasjon. Det er helt greit, Viola. Det er helt greit.

0: Hun skriker, men hun synger veldig fint samtidig. Gåvepakke uten like. Nei, straks kan du få en gave i form av konkurransen her på Hello den neste halvtimen, så det bare å henge på. Men nå klokka bikka fire, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Regine.
1: Ja, og her starter vi i Halden. Påtalemyndigheten skal nå undersøke om mannen som siktet for dobbeltdrap i Halden var tilregnelig da drapene skjedde. Det opplyser mannens forsvarer til NRK. På søndag ble to personer drept og en tredje alvorlig skadet da mannen i 20-årene begynte å skyte mot et jaktlag som sto og fordelte poster. Det forklarer reporter Camilla Saksøy.
2: Mannen nekter å forklare seg til politiet om hva som har skjedd, og forsvareren han sier det trolig ikke kommer til å skje senere heller. Han har erkjent straffskyld for de to drapene, men ikke for drapsforsøk på den tredje mannen.
1: 14 personer har status som fornærma i saken, blant dem et barn som var sammen med en forelder på jakt, har NRK fått opplyst. Det kan bli budsjettkamp om Norgesprisen på strøm. Regjeringen vil øke den fra 50 til 56 øre per kilowattime med moms, det skrev VG aller først. Men Arbeiderpartiet trenger støtte fra fire partier for å få budsjettet gjennom. Både Rødt, SV og Senterpartiet vil beholde dagens pris. Også LO har advart regjeringen mot å svekke Norgesprisen. Og vi får vite mer om hva som skjer her når statsbudsjettet legges frem i morgen. Jeg håper du er klar for vinteren, for nå kommer snøen enten du vil eller ikke. Ifølge Meteorologisk institutt så skal det snø i nesten hele landet de neste dagene. I nord blir det snø i lavlandet fra i natt og til torsdag. I sør holder snøen seg på fjellet, men på fredag så kan det snø så langt ned som 600 meter over havet. Meteorologene de ber derfor folk om å bruke riktige dekk, kjøre etter forholdene og følge med på vei- og væremeldinger. NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup Lia.
0: Da var du skit heller, Regine, for jeg fant ikke låten jeg skulle ha.
1: Nei.
0: God dag, god dag. Dette her Meteorologisk institutt. Vi kan melde nå at regnen nå tar slutt. Kom igjen.
1: Jeg kan ikke. Jeg skal... jo, det har vært gjennom før.
0: Det blir bare én ting, og det er sole. Dette her skal jeg terpe med Regine den neste halvtimen. Jeg har egentlig ikke tid, for jeg skal ha konkurransen en samtidig med, så bare heng på videre. Ha klar appen, for du kan vinne premie. Det blir hyggelig, men først...

Counting Stars. God gammeldags klassiker. Han er frontvokalisten i One Republic, som jeg nå ikke husker navnet på, men han har jo en rekke klassikere liksom på sin kappe. Altså, han er jo Republic. Han har jo, hva skal jeg si, startet eget sånt musikkfirma. Ryan Tedder. Der var det, Ryan Tedder. Hvis du søker opp han og ser opp og sjekker opp hans liste over sangene laget, det er mange. Altså, han har vært med på Taylor Swift sin Delicate. Du har Fire, I Don't Wanna Wait, Apologize, sammen med bandet sitt Run. Altså, han er jo megasvær. Han er veldig fleng. Han er veldig godt øyre til å høre når ting er blitt en hit eller ikke. Jeg så jo sånt intervju med han for en stund tilbake, der han snakket om det, hvordan lager en hitsong. Og når du først har sett den videoen og forstår hvordan han tenker, så har de fleste hitlåter blitt litt ødelagt. For du merker at formelen er ganske lik, dessverre. Men heldigvis jobber jeg på P3, og heldigvis er musikken her så forbannet deilig balansert. Synes jeg, helt bekte. Den låta jeg har tatt med i dagens konkurranse er også balansert, men på en veldig rar måte. Det er konkurransen Mashup som straks skal gå og føre seg her. Og du kan bli med på dagens konkurranse, Mashup, med å ha klar appen NRK Radio. Du må finne den knappen som viser send melding. For hvis du har gjettet riktig låt i dagens konkurranse, eller skal jeg si, riktig på de to låtene du skal gjette deg frem til, ja, så gir du med en trekning om en fet premie. Og konkurransen den kommer rett etter, sammen Lola sin lenker, og Olivia Rodrigo, Drop Dead, om nøyaktig. Ja, 6 minutter.

0: Sudigera, Olivia Rodrigo.
1: Men det du skal gjøre, det er å være med på dagens konkurranse her på P3. Du må halte appen NRK Radio, for du kan stikke av med en P3-premie. Eller en P3-merch, er vel riktig å si. Jeg har en hylle her bak i rommet med P3-ende, som gule fine badende. Jeg har handlenett, og jeg har flaske. Og en av de tingene kan bli din, så du kan gå rundt og flekse med. Kanskje vi putter litt isbytte opp i flaska og blander ut med hva faen er partybrus? Er det en greie? Mulig. Handlenett, hvem vil ikke gå på forspill med P3-handlenett? Ta med din egen sånn force-nett. Det er kult å ha med seg ut på byen i tillegg. Eller en badeand. Kanskje du liker å fylle badekaret, og så ha en liten badeand å leke deg med. Boom! Det kan bli ditt. Men, da må du svare riktig på konkurransen i dag, som er en mashup-konkurranse. Jeg har tatt to kjente store låter, og så bare blander deg sammen til en. Ganske fornøyd med resultatet akkurat nå. Hva for to låta hører du her?

det du kan gjøre er nå skrive inn ditt svar inn på en melding. Så må jeg se om jeg må komme litt hint eller repetere den om et par låter. Jack Hallow, Ylva skal du få her. All of my friends og kyss meg på Hallow.

Det synger Ylva. Blir litt sånn sassy når Ylva synger Kyss meg. Blir sånn, Ylva, kyss meg. Fikk det her på P3. Nå er det konkurransetid. Jeg har spilt klippet en gang. Jeg skal spille det på nytt. Kanskje komme litt hint og hjelp. For jeg ser på innboksen, der er noe som jeg skrev inn. Svaret, noen er rett, noen er feil. Og jeg føler jeg må gi litt hint. Altså, sangen, eller de to sangene jeg har valgt ut, har du laget en liten mashup av. Skikkelig at du hører helt sammen. Det er som en og samme låt. Du skal gjette hva to låter du hører. Den ene er en veldig... Den er ikke så gammel låt. Den kom ut i 2022, men eksploderte tidlig 2024. Såpass kan jeg si. Den andre er litt mer kjent. Vi er ute i en ganske god periode. Veldig flinke sangerinne, med en ganske stor kjent rapper i den låta. De to store låtene har valgt å ta sammen i en mashup. Du skal gjette hva for to låter du hører her.

0: fikk jeg med Man Out of Me, hvor vi skal kåre en vinner. She makes a man out. She makes a man out. She makes a man out of me. Og konkurranselyden. Den høres slik ut. Det var å gjette fram til to låter jeg er sammensatt til en. Kaller det mashup. Det er jo to låter med ganske så lang titel, så jeg skjønner det kanskje var litt krunglet å skrive, men jeg har funnet en vinner. En felles sunnmøring. Fridelin.
1: Ja.
0: Ja. Hey. Jeg vet jo egentlig ikke hvem som er med på den andre siden her på tråden, men når jeg hører sunnmørsdialekten, så blir jeg jo litt glad.
1: Ja, man blir jo det.
0: Ja.
1: Man føler man bondelig.
0: Ja, man gjør det. Det er som å si at man kommer fra samme plass. Det er sånn, når du hører forsvaret, Milla, ja, så bonder man med en gang. Det er som at man... Ja, ja, det er godt poeng, altså. Det er det.
1: Ja, vi er med på samme dritten.
0: Vi er oppvokst på samme plass, og vet hva det handler om å komme fra sunnmøret.
1: Ja, gjør det.
0: Men hvor er du oppvoksen da, for å være nøyaktig?
1: Jeg er oppvokst på Ellingsøya utenfor Ålesund.
0: Ja, jeg er fra Flensøya. Så det er jo... Andre søyene, det er jo en slags time der, forskjell. Litt over en, for å komme til Ellingsøya.
1: Ja.
0: Men vi sier Sunnmøre nå, og jeg er veldig glad for det.
1: Ja.
0: Du skal få også litt å si svaret på dagens konkurranse.
1: Ja, det var jo så lange navn. Jeg måtte jo, fordi at når jeg hørte sangene og sånn, så måtte jeg jo rett inn på Spotify, hva det heter.
0: Ja.
1: Og så var det jo da Empire State of Mind av JC og Alicia Keys. Og så var det End of Beginning av D-Jo, eller hvordan du sier det.
0: Jeg kunne jo ha latt det bare si artisterne, men jeg synes det er hyggelig at folk får skrive litt. Det er bra.
1: Vi trenger... Ja, jeg jobber på.
0: Bra. Men hvor du jobber på til vanlig da?
1: Nei, til vanlig så jobber jeg som butikksjef.
0: Ja.
1: Og da er det fullt kjør nå denne uka med julelevering og få opp jula. Det er jo mange som er litt negative til det, men overraskende mange som er positive til det også da. Så jeg føler jo sommeren akkurat ferdig.
0: Ja, for jeg føler på din energi her, så føler jeg at du er en som har allerede julekalenderen oppe, og har nissene ute og driver med
1: julebrus. Ja, jeg er jo excited. Det er jo det første som får se julevarene, så jeg blir jo gira. Så jeg får julestemning i oktober. Så når desember kommer, så da er jeg lei når alle sammen skal få julestemning. Da er jeg ferdig.
0: Ok, men skal vi vente med å sende premien da? Til november?
1: Ja, men kanskje jeg får det til julegave da.
0: Jeg mener det, så gjør vi det altså.
1: Ja, det er jo flott.
0: Ja, men gjør vi det. Da skal jeg legge en liten lapp på. Skal sendes i desember.
1: Mm-hmm.
0: Til deg. Da skal jeg gjøre det. Fridelin, veldig hyggelig. Skal jeg sende... Vil at det skal være en overraskelse, en secret Santa?
1: Ja, gjør det.
0: Ok, for da får ikke du velge premie, da velger vi premie for deg.
1: Ja, det går bra.
0: Hallo. Table to have turned. Takk skal du ha, Fridelin.
1: Okay.

fin låt her. Det jo selvfølgelig Empire State of Mind du fikk her med Jay-Z, Alicia Keys. Og før det hadde vi Joe sin End of Beginning. To låter som var svaret på dagens konkurranse. Gratulerer så masse til min fellow sunnmøring Fride Lien, som snakket med seieren. Og takk til alle som har sendt melding og har bidratt på konkurransen. Jeg synes det veldig hyggelig at du henger på videre her på P3 og Hallao, for dette blir spennende. Hva skjer når du en kjent programleier her i NRK og plutselig gjeng viralt på TikTok med noe du drev på med før, men du ikke kjent for det nå lenger? Dette scenario for personen vi straks skal ringe opp her på Hallao. Vi skal bare spille CLMD og Astrid sin Dust, og så skal vi få litt mer svar på det, tenker

0: Hun er kjent for mange fra Newton-universet i tidlig alder. Nå er hun programleder i Alle mot 1 på NRK. Men så plutselig, ut av det blå, så dykker en yngre versjon av Zelda Ekis opp på TikTok med 1 million visninger. I en litt sånn annen retning.
1: Hvorfor liker nordmenn rumenske gatetyggere mer enn kvinner med hijab? Og det er ganske enkelt, ja. Det går bare på charm. Se på det her. Oi. Vil du kjøpe en rosa? Vær så snill, jeg har en unge jævel utdannet han.
2: Hei! Jeg heter Fatima! Og jeg skal faen meg sprenge hele gjengen!
0: Zelda Ekis, hva skjer her da?
3: Det her er jo vondt å høre, ass. Det er jo en stand-up-bit jeg ikke gjorde så veldig mange ganger for nesten 20 år siden. Ja. Der jeg prøvde mye forskjellig, og så er den jo veldig hardt klippet da, for den fortsetter jo. Ja. Og jeg prøvde den et par ganger, for jeg synes at jeg fikk liksom ikke punchline til å bli like, liksom, folk ler veldig mye når jeg er veldig sånn streng Fatima. Mm-hmm. Og så, men selve punchline som handlet om at vi nordmenn ser kanskje hijaben litt før, og ikke hører på hva folk egentlig sier. Ja. Fordi jeg er jo tyrkisk og oppvokst i en muslimsk familie. Jeg har jo mange tanter og venner og slekt som går med hijab og sånt. Ja. Så det var liksom bakgrunnen for den. Så da jeg så den videoen, nå er det noen uker siden, så fikk jeg så vondt i magen. Fordi det, jeg synes jo det er helt, altså det virker jo ekstremt rasistisk og sånn der klipp liksom. Og så synes jeg også at nei, det er litt rart at noe som er nesten 20 år gammelt dukker opp og blir tilgjengelig for et publikum som ikke var i det rommet.
0: Nei.
3: Som er kanskje veldig unge, som kan sitte og le av det, fordi det er jo tøyst og gøy, og plutselig så skriker jeg liksom, og det er sånn overraskelseshumor, er jo som humor på sitt vis liksom.
0: Ja, og det du skulle si, det er jo klippet ganske greit å fikse på. Men ja. At du er stand-up bakgrunn.
3: Ja.
0: Det er ikke mange som hadde vist, og at du, stemmer det at du vant humorpris i 2008?
3: Ja, ja, ja. Begynte i 2008,
0: ja.
3: Og så var det ikke så veldig mange andre, var det, det var liksom, jeg var en av de få jentene som holdt på, av nykommerne da, som holdt på med det,
0: ja.
3: Og så tror jeg snakket liksom om noe annet, om det å være flerkulturell og ha en tyrkisk bakgrunn, og det fenget ganske greit. Så ja. Det var veldig gøy å gjøre det, å stå på scenen. Følte jeg var veldig morsom. Og så fikk jeg etter hvert så utrolig sceneskrekk.
0: Nei.
3: Så det var litt, ja, det var skikkelig rart. Det er ekstremt, altså det er adrenalinsport nummer én, å holde på med stand-up liksom.
0: Men
3: så begynte jeg også i Newton, og da fikk jeg ikke lov til å gjøre stand-up.
0: En grunn til det?
3: Fordi jeg var programleder for et barneprogram,
0: ja.
3: og jeg var ganske drøy på scenen. Det her, den vitsen her, eller vits og vits, den hardt klippet med bitten her sånn, den var, folk ler og sånt, men jeg hadde ganske drøy humor.
0: Ja, man vant humorpris, så ja, ja. Jeg synes det er hyggelig å bli kjent med andre siden av deg, Zelda. Og nå er du på den største scenen av dere alle. Nå er du med i Alle mot 1, og det gjenger jo unna, for å si det mildt. Ny sending på lørdag. Lykke til med det. Hyggelig å ha deg med.

0: veldig fin, karakteristisk stemme, Annika. Lykke med inn. Følg deg her på Hallo. Du hører jo på NRK P3. Mitt navn er Eskil Flem. Og det er hyggelig at du vil henge på videre. Og hvis du gjør det, så skal du få en opplevelse uten like, for det skal handle om verdens rareste konkurranser. Og den lista er helt psycho, og du vil aldri, aldri gjette hva for konkurranse som jeg har tatt med.
1: Dette er Hallo! På P3.

Oi, oi, oi, alle elsker hiphop. Eller, de synger jo ikke alle elsker deg. Elsker deg, klikken i effektet her. Esker Flemming, mitt navn, klokka bikka fem. Det betyr at vi er inn i en time til med Hallao. Ah, og vi skal kose oss.

0: Gida Lova fikk du her på P3, hvor vi egentlig med en gang skal rett til Hongkong og deres årlige sad race.
1: Man, I'm very proud of myself. I am athletic and I know it. I deserve this win and I got it on my own.
2: He didn't win a foot race. He won a sperm race. And hundreds in Hong Kong turned up to watch. Here, the sperm didn't actually race. Organizers for this event say data from competitors' sperm samples were used to generate what spectators saw on screen.
0: Okay, no. Jeg vet at dette var litt masse å ta for seg, men han første vi har det her, det var han som vant SAD-konkurransen, eller SAD-sprinten. I Hongkong så er det en bar der man kan melde seg på, gi SAD-prøven sin til en lab. Den labben da, eller universitetet, tek da prøven, og så sjekker de hvor rask SAD-en din er. Den blir digitalisert, puttet på en stor skjerm, og så basert på alle prøvene til alle mannfolka som melder seg på, finn deg ut hvem som er raskast, og så lager deg en virtuell startlinje og en mål, og så kan man følge scenen sin som en konkurranse. Det er her vi er nå. Slik har været blitt, slik har mennesket utviklet seg. Og man kan jo gjette hvem som er rundt, hvem som befinner seg på denne barn akkurat nå når det er sad race, det er bare menn. Det er bare menn. Det er for dumt til at det blir bra. Hvem vil ikke vinne slik konkurranse? Kom igjen. Men, du lurer seg på sånn, ja, det gjør det bare på kødd. Ja, altså, jeg har gjort litt research. Det viser seg da at den gjengen som stender bak, gir det egentlig for den mannlige helsa. Altså, de vil gi mer oppmerksomhet til det å faktisk sjekke seg selv, og finne ut da, og liksom få mannfolket til å ufarliggjøre og bryte da, tabu rundt det med sæden sin gir oppmerksomhet rundt det at det er viktig å sjekke seg, passe på at den har en god sædkvalitet, så på mange måter så er det en positiv ting, men det er noe helt insane. Altså, i teorien har jo nok alle vunnet, for hvis du tenker deg om, ja, du har konkurrert mot 3 millioner andre sæder, som gjorde at du i hele tatt ble født. Så du og jeg er blant de raskeste. Og se for deg Usain Bolt. Han har jo vært en supersæd. Hva er det jeg tenker meg om? Super sad. Putt det ordet i ordboka, er du snill? Har du noen spørsmål om den konkurransen, så kan du nå takke meg i appen, send gjerne melding. Kanskje vi klarer vi å gi dette i Norge? Hvis det finnes en lege som nå hører på, så kan bekrefte at det er mulig å ta en prøve av, si, 8 ulike mannfolk, og sjekke hvem som er raskest, så er det i teorien mulig å gjøre det i Norge med. Kanskje det finnes allerede en bar? Kanskje du skal arrangere akkurat nå? Altså, her finnes det masse, masse håp. Kanskje skal jeg gjøre en bar, slik jeg gjorde i Hongkong. Shabusi skal vi få her. A bar song på P3.

Ja, det synger Shabusi her på P3. Jeg ble veldig inspirert av Hong Kong og en bar der som driver med Sad Race, der jeg tek sædprøvene til ulike mannfolk, putter det på en digital skjerm, og så konkurrerer om å ha raskest mulig sæd. Det må jo finnes flere rare konkurranser der ute. Og vet du hva? Det gjør det. Jeg har funnet mine tre favoritter så langt. Jeg skal grave litt til, men de tre konkurransene skal jeg dele med deg. Vi skal blant annet til ja, Finland egentlig, men USA er representert, Storbritannia er representert, og Sør-Korea er representert her, med noen rare konkurranser. Og hvis du har en liste, eller vet om en veldig rar konkurranse, som kanskje du kunne tenkt deg å være med på, eller er med selv i, eller har sett på nettet, så må du gjerne dele med meg her på Halao. Bare dele inn i inboxen, så skal jeg straks gå gjennom min liste over rare konkurranser, rett etter Shakira, Burna Boy,

Det synger Shakira sammen med Burna Boy, Die Die. Nå skal det handle om rare leker eller sporter du ikke tenker over, men som finnes, og jeg har funnet tre av dem, fordi min algoritme sendte det til meg i feeden. Og vi skal starte litt lett, kanskje med det minst rareste på denne lista. Og vi skal hoppe rett inn i en gymsal i England, Storbritannia. Altså, her er det fullt av menn og kvinner. Det er altså da en kone og en mann. Der kona får plassert på seg et startsnummer opp ned på brystet. Og jeg skal forklare hvorfor. For i denne konkurransen her, så handler det om en ting. Og det er bare å bære kona si. Det er konebæring, eller kjerringbæring. Det er en konkurranse der deltakerne skal springe gjennom en hinderløype, springe om kapp med partneren sin opp på ryggen. Og det er jo ingen regel som sier at det skal være mann som ber kvinner, men her er det bare blitt sant. Målet er da å frakte da sin kone gjennom en løype på kortest mulig tid. Og her gjeng startskuddet. Og folk heier. Folk heier og folk springer. Det ser jo helt absurd ut. De skal springe over høy. De springer forbi hverandre. Det er litt pushing, litt gnuffing. Helt til da en vinn. Og da lurer jeg på når og hvor ble denne her sporten eller leken først oppfunnet. Jo, vi skal til Norden. For denne her leken ble først introdusert i 1992 i Finland. Fantastisk. Den neste sporten er ikke så gøy, egentlig. Den er veldig smertefull. Det skal handle om øredraging. Og vi skal til Alaska. For der er det en leik og en sport der deltakerne får teste evne til å tøle smerte i tillegg til styrke. Der to stykk sitter foran seg med beina spredt og fletta sammen. Og så er det en sånn cirka en 60 cm lang tråd, veldig tjukk, festet fast bak øyret til hver person. Så høyre øyre til høyre øyre, venstre øyre til venstre øyre. Og så skal deltakerne ved hjelp da av det strikk og øyre presse og liksom presse hverandre til den ene eventuelt løsner, eller til at motstanderen gir seg på grunn av smerte. Ready? Steady? Det du nå ikke ser, det er at den tråden, den er blitt knytt fast i øyret. Øyret er helt raut. Folk må ha is, folk blir bandansjert. Dette skjer i Alaska da, USA vel å merke. Sjokk. Det er jo... at jeg gidder å begi seg på sånn smerte. Men den siste, litt rar, kanskje mest rarest, det er jo kanskje også den mest koseligste. Fin musikk. Det du hører her, det er et koreansk par som har konkurrert nettopp i det å søve best. For i Sør-Korea har det blitt nylig arrangert en omgjør å søve best konkurranse, der alle ligger ut på madrasse, sakkosekka, ut på en plen. Og så skal de søve best mulig ved hjelp av pulsmålere. Og underveis så blir de utfordret i chilling, med fjær, det blir visket til, det får mygglyder. Og så ser det da ved hjelp av målerne hvem som har best søvnkvalitet. Veldig rart, ja, men altså, konkurransen i seg selv ble arrangert for å øke da bevissthet rundt det med at det er viktig å søve. Og folk i Sør-Korea søv nemlig i gjennomsnitt mindre enn andre land. Så på mange måter er dette veldig positivt. Og jeg tenker nå, dette er en liste, tre stykk av en 180 lang liste over rare konkurranser. Hvis du kjenner til andre konkurranser, så vil jeg høre det inn i inboxen, som kanskje kan passe denne kategorien her. Det håper jeg.

det synger jo Ray til oss her på Halla, og du hører på P3. Mitt navn Eskil Flem. Hyggelig at du med. Jeg blir her frem til klokka 6. Det jo 24 minutter igjen til det nye selskapet Kjøm for tur, men vi rekker jo spalten Takeover, der du får komme med din ønskelåt frem til klokka 6. Jeg skal se hvor mange ønskelåter jeg rekker, men her bare å sende inn. Men før du sender inn, nå har vi gått igjennom kanskje verdens rareste konkurranse som finnes, nemlig Sad Race. Det på ekte. Du må scrolle tilbake igjen i appen hvis du vil høre det der, altså. Det var vilt. Men også konebering, vi har osteløp, vi har søvekonkurranse i Sør-Korea. Alt det veldig rart. Men kan vi lage en liten sånn ikke konkurranse, men kan vi ha et slikt tema i dagens takeover, der kategorien er din raraste låt. Jeg veldig spent på denne her takeoveren her, for jeg vil at du skal sende meg din raraste låt. Og det, og man tror sikkert at Guilty Pleasure er litt rart, men det liksom rart for, det ikke rart for deg, for det din favorittsang som du ikke vil at andre skal høre. Men nå skal vi tenke en låt du synes så rar, men du kan høre på. Det må jo være mulig å spille på radioen. Så kom gjerne med din raraste låt, så får vi se da om jeg klarer å finne deg for det første i musikkbasen. Men jeg tror det kan bli gøy. Jeg tror det kan bli gøy. Prøv noe nytt her på P3. Det må være mulig. Ikke bare popradio, men litt rare låter. Det blir spennende.

Ja, jeg skjønner veldig godt hva anonym person vil ha til bursdagen sin I dag. Det jo Mass Banging Baby. Eller en Oral-B. Enten eller. Penger eller Oral-B. Det en av deg. Men du fikk I hvert fall låta di. Veldig hyggelig. Det var din rareste låt. Og jeg rekker å spille en rar låt til I dag. Bør kanskje ta opp igjen litt av tema og takeoveren I morgen når jeg ser I inboxen. Veldig, veldig mange gode forslag. Men vi må, jeg må bære til Andreas sin melding. For jeg trodde ikke noen andre her I landet hadde hørt om den låta her utenom meg selv. Og den låta, det Fucka Up Club Nome. Boom! Av Club Dub og Ratio. Andrea mener på at å høre den for første gang på P3 I 2020. Mulig, altså jeg hører jo på P3 den gangen. Jeg aldri hørt den låta dukke opp der. Jeg fant den av ren tilfeldighet på Spotify, tror jeg, når jeg hadde sånn Discover Weekly. Så veldig, veldig gøy at du har den I hjertet ditt. Rareste låt. Det en veldig rar låt. Den starter rart, men så blir den veldig kul. Og hvis du på et fors noen gang, og skal putte på en låt for å sette ut litt crowden, så det nettopp dine låter her.

0: Backup-klubben.
1: Åh, kul låt her av godaste Club The Bray Show. Takk for ønskelåt, Andrea. Veldig, veldig hyggelig. Vi må nok ta opp igjen temaet raraste låt. Og Jenny, veldig hyggelig å ha deg med her. Hallo.
2: Hei. Hallo.
1: Hallo. Du skal ta over spakene her på P3 etter meg klokka 6.
2: Det stemmer.
1: Og i dagens tema så nevnte du så vidt at du snakket litt om kompliment.
2: Ja, jeg skal snakke om kompliment. Det er et skikkelig koselig tema, synes jeg.
1: Husker du når du en gang ble veldig glad for en kompliment?
2: Åh, jeg blir veldig glad hvis noen kaller meg for smart. Da blir jeg glad. Hva med deg? Hva er ditt favorittkompliment?
1: Jeg tror det må være som gutt. Nå kan jeg ikke snakke for alle folk, men det å få høre at du lukter godt. Det er et veldig rart kompliment, fordi det er ikke så stort, men jeg tror for menn så betyr det ekstra masse.
2: Ja, kanskje det gjør det. Jeg føler liksom, jeg blir ikke så... Eller jo, jeg blir jo glad hvis noen sier det, men det er ikke favorittkomplimentet mitt.
1: Nei, det er smart. Ja, jeg vet ikke, men når liksom en jente kan komme bort og si «Oi, du lukter godt», da føler jeg liksom at da har jeg gjort noe riktig i livet.
2: Ja, det er sant. Jeg føler at jeg bør liksom lukte godt.
1: Ja.
2: Som jente.
1: Åpenbart, ja.
2: Åpenbart.
1: Ja, nei, men altså, dette høres ut som en god plan. Jenny Helforte, hun her på P3, etter klokka 6, frem til klokka 8, så bare heng på videre, men før det rekker vel. To låter. Jeg burde ikke vært der. Stad med Kløver. For hvis jeg egentlig natta...

Vi startet med låta BMF av SZA, og den handler i hovedsak om en ganske sterk flørtende og litt kaotisk tiltrekning til en litt bad boy på en måte.

av Sissa hørte du her på P3. Og jeg håper at du har en flott tirsdag i dag. Min tirsdag, den startet med litt ubehag. Med mas og jag, om du vil høre rime der. Men nei da, jeg våkna av alarmen min som vanlig. Men det var en verre opplevelse enn vanlig i dag. Det var liksom litt mer irriterende å våkne av den i dag. Det skal du få høre mer om. Det skal ikke bare klages i kveld da. Selvfølgelig, jeg har planlagt at vi skal kose oss skikkelig her på kanalen. Det blir prat om kompliment, om oktoberfest og om musikk. Nå hører vi Makosir og Ari Bagosir.

synge Griff. Åh, jeg synes hun synger så fint når hun synger falsett, når hun synger høyt opp I tonene der. I dag så skal det handle om kompliment. Hva egentlig et kompliment? Og hva det beste komplimentet å få? Mer om det om litt. Nå får du en låt av Slater. Hun egentlig, heter egentlig Catherine Grace Garner, amerikansk sanger og låtskriver. Låta heter Dance.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen her. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Du hørte Metropolen og låta Hvem vet? Du hører på P3 med meg, Jenny, i dag. Og jeg spør deg, hva er det fineste komplimentet du kan tenke deg å få? Eller hva er det fineste komplimentet du har fått, gitt, og så videre? Send meg melding i appen NRK Radio. Jeg vil gjerne høre. Nå får vi Talk to Me av Damien og David, Tyler og Nile Rodgers.

0: Talk to me hørte du her på P3 av Damien og David, Tyler og Nile Rodgers. Og i dag så snakker vi om det koseligste i hele verden, nemlig kompliment. Det er koselig, sant? Og jeg har fått inn litt meldinger, fordi jeg spurte om hva er ditt favorittkompliment å gi, få, eller som du kunne tenke deg å få. Og her skriver Maria, det må være at jeg har fin utstråling. Og der er jeg skikkelig, skikkelig enig. Utstråling, det sier mye om deg som person. Og så skriver hun også at det var en som sa at jeg var god i hjertet. Og wow! Finnes det et finere kompliment enn å være god i hjertet? Her skriver også Celine, mitt kompliment er, mitt favorittkompliment er, du får meg til å være den personen jeg virkelig vil være. Nei, nå ble jeg nesten litt rørt. Tenk å få høre det nå av en venn eller partner. Og så skriver hun også, eller litt mer følsomt, litt mer følsomt, du er den morsomste jeg kjenner. For let's be real, hvem vil ikke være morsom? Enig der, enig der. Jeg spurte mine medstudenter om hva deres favorittkompliment var. Så jeg synes jo vi kan høre litt på det.
1: Mitt favorittkompliment tror jeg må være når folk sier at jeg er snill, eller empatisk kanskje, fordi at det er den beste kvaliteten man kan ha, ifølge meg i hvert fall.
2: En gang så var det en som kom bort til meg i Berlin, og så sa hun, «Oh my god, how old are you? You look timeless!» Det er kanskje det beste komplimentet jeg har fått.
3: Jeg liker veldig godt når folk forteller meg at de liker å være rundt meg. Fordi da føler man seg så verdsatt, og at folk setter pris på bare tilstedeværelsen din.
4: Personlig kanskje, jeg synes morsomme, synes jeg setter pris på i hvert fall. Altså sånn hvis man ser bra ut, sånn alle kan jo se bra ut, men hvis du er morsom så på en måte sier noe om det, liksom sånn den personligheten du er, og at du er en artig type da.
5: Mitt favorittkompliment det må være når du snakker med noen som har snakket om deg med noen andre, om liksom utstrålingen din, eller sånn, bare sånn, oi, du var veldig fin i går, vi snakket om deg i går, at du var veldig fin i går, eller at du var strålte så i går, liksom.
0: Ja, jeg er enig med den siste der. Det er så hyggelig å høre at andre har snakket fint om deg og gitt deg kompliment på en måte bak ryggen din. Jeg skal fortelle dere mitt favorittkompliment. Det er å få høre at jeg er inspirerende. Åh, det elsker jeg. Det er så fint det. Eller så er det at jeg ligner på Rachel fra Rachel fra Friends. Det er enten eller. Du har de to. Det er, ja, det er mine favoritter. Du får my body.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Dream her på P3. Og neste låt, der synges det om silver lining. Spesifikt så er det setningen I can't find your silver lining. Og jeg har aldri helt skjønt hva silver lining betyr. Det kommer det bare med, jeg synes ikke vet hva det betyr. Men det betyr altså et håp eller et lysglimt i en vanskelig situasjon. Fra det engelske ordet for den sølvfarga kanten på en mørk sky. Så det handler altså om skyet. Hvis det ikke er det, jeg skal tenke på neste gang jeg ser opp på skyene på himmelen. At jeg skal, I'm gonna find the silver lining. Og låten jeg snakker om, det er Naughty Boy og Sam Smith med låta La La La.

time til, heldigvis. Så heng med videre om du vil være med på litt god musikk, god energi, gode ord og lyder og alt som er. Vi starter med Tame Impala, låta Loser, får du her på P3 med meg, Jenny, akkurat nå.

0: Ja, Mark Zuckerberg er nok like spent som meg på den nye Facebook-filmen The Social Reckoning.
1: Jeg er spent på om den nye filmatiseringen av Sense and Sensibility kan matche den fra 1995.
2: Og jeg er spent på om Mike Flanagans nye serieversjon av Carrie overgår filmklassikeren fra 70-tallet.
0: Spenningen utløses i denne ukas utgave av
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

Satellite av Charlie Sheen. Vi går rett over i den låta her av Sienna Spyro. Den handler om følelsen av å være en midlertidig gjest i andre mennesker sitt liv. Hun synger In the back of my mind, I know I'm temporary i låta The Visitor. Og den nydelig.

betyr at jeg er mer voksen enn jeg var da jeg var 19. Og derfor har jeg bestemt meg for å bli mer voksen. For jeg kjenner meg av og til ganske dum når jeg ikke helt skjønner og forstår litt sånn avanserte ord som folk bruker. Derfor har jeg et mål nå om å lære meg å snakke mer voksent. Det vil jeg si er liksom det steg 1 til å bli voksen. Det er å bruke voksne ord. Derfor har jeg tatt med 3 ord som jeg opplever som ganske voksne og litt vanskelige her i dag. Vi kan begynne med ordet kurant. Det betyr jo tydeligvis da at noe er helt greit, vanlig og i orden. Det er en kurant avtale. Så jeg skal begynne å si når noe er helt greit, sånn Jenny, hvordan gikk det på radiosendingen i dag? Så sier jeg det gikk kurant. Det gikk greit. Og så har vi enda et vanskelig ord. Eller det er ikke vanskelig, men noe, et ord jeg vil bruke litt mer. Vilkårlig. I stedet for å si at noe var helt tilfeldig, så kan jeg si det var helt vilkårlig hvilke sang jeg valgte å spille neste sang. Det var helt vilkårlig. Og om noen spør meg, skal du ut i kveld, Jenny? Og jeg har ikke helt bestemt meg enda for om jeg skal ut, fordi jeg kjenner litt at jeg har ikke helt lyst ut, men samtidig har jeg lyst. Da kan jeg si, jeg kjenner på en viss ambivalens. Jeg vil, men samtidig ikke. Ambivalens. Og vet du hva, jeg har et til vanskelig ord som jeg ikke kjente bære av når jeg hørte noen bruke, nemlig redundant. Og hva betyr det? Jo, det betyr noe som er overflødig, unødvendig eller gjentas uten at det tilfører noe nytt. Så kanskje ordet redundant, kanskje ordet redundant er egentlig litt redundant, fordi hva er vitsen med å bruke det hvis det ikke tilfører noe nytt? Det er litt unødvendig ord, jeg synes egentlig det. Du kan jo bare si unødvendig. Har du noen flere voksne ord å tilføye som jeg burde lære meg for å takle voksenlivet? Gjerne send meg en melding i appen NRK Radio. Jeg tar alle tips jeg kan få. Nå skal vi spille litt mer musikk, og vi hører Drømmefanger med Mille og Uro. Og så ta og send meg en melding da. Da blir jeg bare glad. Du er det

Det er som om jeg skulle sagt det før. Ungdom og lovende av Jesper Jenseth. Og jeg oppfyller jo de tre kriteriene der, det vil jeg si. Ungdom og lovende. Og derfor prøver jeg i dag å lære meg litt voksne ord, eller ord som høres voksne ut. Og jeg spurte dere om dere hadde noen forslag til hvilke ord jeg skal lære meg for å bli litt mer voksen i denne her alderen av 20 jeg er. Og her har jeg fått inn et forslag fra Simen. Han skriver likegyldig. Det er et voksent ord. Det betyr at noe mangler betydning, eller at en person ikke bryr seg, eller mangler følelser for en situasjon. Enig, Simen. Det ordet, det liker jeg også. Det liker jeg litt å bruke. Da føler jeg meg litt smart, liksom. I stedet for å si jeg bryr meg ikke, så sier jeg, vet du hva, jeg liker gyldig. Maria, hun skriver kjensgjerninger. Det er et vanskelig ord. Det betyr jo egentlig bare fakta. Ja, det har jeg også faktasjekket på nett, og det står at ja, det betyr fakta. Sofie skriver vankelmodig. Vankelmodig har jeg aldri hørt før. Jeg må ærlig innrømme det. Hun skriver at det betyr ubesluttsom, i tvil eller svak i viljen. Vankelmodig, altså. Wow. Det skal jeg begynne å bruke. Men, eller, jeg håper jo ikke jeg må bruke det så ofte, fordi jeg føler ikke at jeg alltid er så svak i viljen. Men vankelmodig, kult ord. Da sier vi det sånn at vi kan jo ikke være vankelmodig når vi hører neste låt, egentlig. Men vi kan være det motsatte av det. Det er Taylor Swift. Vi hører her litt Kent.

0: går det. Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Isabel og låta En natt til hørte du her på P3 med meg, Jenny. Og ja, selv om jeg har pratet om at jeg er 20 og voksen og prøver å bli mer voksen, så skal det handle om oktoberfest nå, fordi det skal jeg på fredag på oktoberfest. Og da lurer jeg, har jeg litt lurt på, hva er det? Hvor kommer det fra? Så det har jeg sjekket oppi for deg, sånn at du også kan gå rundt med denne kunnskapen resten av oktober. Oktoberfest, det er verdens største folkefest og ølfestival. Og det stammer fra München i Tyskland. Man drikker altså øl. Og så har man på seg sånne her tradisjonelle drakter, som for menn er lederhosen. Og for kvinner så er det det jeg aldri klarer å si, det ordet. Dirndl. Dirndl. Heter det altså. Det er de kjolene. Og hvorfor feires oktoberfest? Det startet som en bryllupsfest fra den 12. oktober 1810, da kronprins Ludvig av Bayern gifte seg med prinsesse Therese. Og da ble alle borgerne i byen invitert til folkefest. Og dette her ble så populært at det ble gjentatt år etter år. Men det største spørsmålet jeg sitter med er, hvorfor feires det i september når det heter oktoberfest? Sånn, ja, det feires i oktober, men det slutter jo etter første helgen i oktober. Og da er faktisk så enkelt svar på det som at festen ble faktisk flyttet på grunn av været. Oktober i Tyskland kan være ganske surt og kaldt, akkurat sånn som i Norge. Så for at gjestene skulle slippe å fryse i disse festivalteltene, så flytter de bare festivalen frem til september for å utnytte litt mildere og varmere sensommerdager. Ja, så nå visste du det. Kanskje du har lurt på det samme? Jeg har i hvert fall gått lenge og lurt på, hæ, hvorfor har vi det i september? Vi skal høre litt på Ariana Grande her nå. Hun har denne låta som heter Twilight Zone. Den har blitt veldig populær med god grunn. Kos deg videre.

0: her på P3. Og her på P3 så har det nettopp vært urørt finale. Og Urørt, det en musikkkonkurranse der artister som litt up and coming, litt ukjente, får muligheten til å spille sine musikkbidrag på P3, der vi kårer månedens urørt hver måned ut fra bidrag som blir sendt inn da. Og ja, da var det nettopp finale nå for i onsdag mellom tre finalister som hadde vunnet månedens urørt en måned hver. Og det var Teddy, som en bergensrapper, som vant årets urørt. Han heter Theodor Myking med konen, og han fra, som sagt, Bergen. I tillegg til å være musikkartist, så har han røtte fra drag- og ballroom-miljøet. Og jeg så han på scenen, og han er altså så flink, han er så kul, og han danser skikkelig kult. Og han synger i låta på litt sånn bergensk, the Bergen way. Kaller stilen min for søppel, men jeg kaller det for boss. Og det synes jeg gøy, fordi det litt sånn ordspill, sånn boss som i at du sjef, men oi boss, fordi søppel boss på bergensk. Ja, du skjønte kanskje. Og så etter han vant, så ble han spurt, hvordan skal du feire? Så sier han, nå skal jeg få masse gratis øl, håper jeg. Jeg blokk, så skal jeg være med vennene mine. Det altså årets urørt Teddy. Nå spiller vi låta hans.
1: Urørt finalen 2026.
2: Årets urørt er
3: sykt.
4: Opplev urørt finalen på nytt i NRK TV.

0: Jalla! Velkommen til tirsdag, Sofie!
1: Jalla!
0: Ja, i dag har vært en jalla dag. Skal jeg fortelle hvorfor?
1: Allerede?
0: Ja, allerede.
1: Hvorfor?
0: Fordi at jeg blir påkjørt hver dag.
1: Hva? Påkjørt hver dag?
0: Nei, ok, det var kanskje en liten overdrivelse. Men jeg er så pisselei av folk som ikke klarer å holde seg i sykkelfeltet. Ok, først og fremst, dere kjører på elsparkesyklene, på liksom det der fortøy, nei, ikke fortøy, hva heter den veien ved siden av hvor alle bilene kjører? Hvor vi går?
1: Gangfeltet, gangstien.
0: Gangstien. Dere sykler på gangstien, og så er det et rødt sykkelfelt, og så er det illustrert en sykkel der, rett ved siden av det røde feltet, og du velger å kjøre på gangstien.
1: Ja, fordi man kjører sakte.
0: Nei, folk gjør ikke det. Folk gjør faktisk, ja, kanskje du, men ikke alle andre.
1: Ja.
0: For folk har, altså, jeg blir faktisk så irritert, fordi jeg går og hører musikk når jeg er på vei til jobb, sant? Mm. Så blir jeg nesten meisa ned hvert tiende minutt, sånn på veien. Jeg blir denga ned av masse sykler, det er flere som snittet jeg med, og i dag må det så ble jeg faktisk...
1: Går du midt i veien?
0: Nei, jeg går på siden.
1: Okay.
0: Jeg går faktisk på siden. Og i dag må det når jeg skulle gå til jobb. Yeah. Så skulle jeg liksom over et gangoverfelt, og det, da var faktisk syklisten i et sykkelfelt, så creds. Ja. Men han følte ikke trafikkreglene, fordi når det ble grønn mann, så begynte han å sykle, og han skal jo følge bilene sitt trafikklys, sant?
1: Kan ikke sykle bare sykle når de vil?
0: Nei, de kan jo ikke sykle når de vil.
1: Må de vente på grønt og lys?
0: Ja, spesielt i det akkurat det krysset, hvis de er i sykkelfeltet, liksom.
1: Ja, jeg har jo åpenbart ingen aning om det.
0: Nei, kanskje det ikke er sånn, men det er i hvert fall sånn jeg har oppfattet det utifra andre som har syklet. Og så skulle jeg gå over veien, det grønn mann, og han bare kjør på. Han bare kjør, det var like før han seriøst kjørt rett over meg. Ja, og snittet bare litt grann i sånn armen og sånn, men det var ikke noe vondt eller noe. Men uansett, jeg klikket jo nesten. Så, ja, jeg sa, hei!
1: Nei, gjorde du? Nei, det fikk jeg nei!
0: Ja, men det var på instinkt. Det var på instinkt.
1: Jeg var så second

0: alle sammen til ny tirsdagsepisode. I studio i dag så det med Shadé og...
1: Med Sofie!
0: Jalla!
1: Hvor var greia?
0: Nei, jeg vet ikke! Jeg bare liker å si det.
1: Ok.
0: Men jeg har et spørsmål til deg, Sofie.
1: Ja?
0: Har du noen gang opplevd at alle vennene dine snudd ryggen sin til deg på grunn av en misforståelse?
1: Ja, typ faktisk.
0: Oi!
1: Ja.
0: Utyp?
1: Nå skal ikke jeg, men... Det var på VGS typ, og da var det, jeg følte det var en misforståelse, de mente det var noe annet.
0: Ja.
1: Så, og derfor har jeg, tror jeg er venn med en person fra russegruppa etter det.
0: Oi,
1: ja.
0: Oi, ok.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jeg bare orker ikke å deale med, og jeg er bare sånn, jeg er veldig spesifikk på hvordan jeg ser for meg et vennskap skal være.
0: Ja.
1: Og sånn, halvveis vennskap, det metter ikke meg, så Nei. Da var jeg sånn, ok, det gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke å ha en stor gjeng som halvveis venner,
0: ja.
1: Men ordentlige venner, så, og det skjønte jeg bare skikkelig da, ja. Det også skjedde, så da var jeg sånn, ok, greit. Så nå har jeg liksom kontakt med ei bare for å søke på.
0: Ja, da har du en god venn, og det er bedre enn ingen.
1: Absolutt, det er absolutt bedre enn halvveis
0: ja,
1: venner.
0: Ja, sant. Vi får jo masse lapper inn i appen NRK Radio, om liksom venninedrama, og folk som forteller liksom om sine opplevelser, hva skal de gjøre og sånne ting.
1: Ja.
0: Så jeg har faktisk også opplevd det. Så jeg har tenkt å gå litt i dybden.
1: Ok.
0: Og...
1: Er det en storytime?
0: Ja, det en liten storytime. How am I supposed to let you go?

0: En podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Alt startet på en overnatting. Har du lagt merke til at alt sammen startet på en overnatting?
1: Ja, du mye på overnatting. Ja.
0: Det liksom der alle mine syke historier kommer ifra. Mm. Men vi var i hvert fall tre stykker, og nå skal ikke jeg si en tredje part her, for det blir ikke en erotisk novelle sånn som forrige gang.
1: Ja.
0: Ja. Men vi var tre stykker på overnatting.
1: Ja. Det var ikke de samme?
0: Nei, ikke de samme. Okay. Ikke de samme. Det var en av de samme. Hun der, ikke hun med diabetes.
1: Ok. Nei, hun, ja.
0: Ja, ja, dere må høre noen episoder tilbake hvis dere vil ha litt kontekst på det. Men vi var tre stykker. En syk vanninne, to syke vanninne og en syk sjade.
1: Syk? Hva mener du for selv da?
0: Nei, syk i hodet.
1: Åja, syk i hodet, ok.
0: Og så bestemte vi oss for å snike oss ut da, for det var jo sånne, sånne kule ting som vi gjorde.
1: Ja.
0: Vi drakk børn og syntes det var en god idé å snike oss ut.
1: Hvor gamle var dere?
0: Jeg tror vi gikk i åttende.
1: Ok.
0: Ja, åttende, det var første året ungdomsskolen.
1: Mhm.
0: Og vi skulle snike oss ut for på et mission. Fordi vi hadde et mission fordi at venninna mi, hun ene, hun hadde et crush på en fyr som var litt eldre. Han gikk på sånn videregående. Det var helt sykt. Det var helt sykt.
1: Gikk dere i åttende og han gikk på videregående?
0: Ja.
1: Jail.
0: Ja, I know. Men vi skulle i hvert fall møte han. Mm. Og vi tenkte at det blir så lettest. Så vi for ut på natta og møtte han. Og så dro
1: alene?
0: Vi
1: alene? Var han alene? Ja. Eller var han med guttene sine?
0: Han var alene.
1: Brøva.
0: Ja, det var litt crazy faktisk. Men vi endte ikke opp med å være ute så lenge, fordi vi var pissredd for hver sånn vibrasjon i lydtelefonen. Tenkte vi at det var liksom foreldrene som var sånn, hvor er dere?
1: Mm.
0: Men så vi endte opp med å dra hjem ganske tidlig. Og så fikk jeg lov av de to av å ringe til storesøstra mi og fortelle henne at vi hadde vært ute og møtt henne fyren her.
1: Ja.
0: Fordi at det var liksom veldig hemmelig.
1: Mm.
0: Vi skulle liksom ikke fortelle det til noen. Men jeg fikk lov, og jeg ringte henne mens jeg var på overnatting, og de var med i samtalen liksom.
1: Mm.
0: Lite vet vi at mamma står på utsiden av soveromsdøra til store søstra mi og overhører samtalen.
1: Nei.
0: Og mamma er venninna til mora, til han fyren som vi var ute og møtt.
1: Girl, du droppet first name og last name på han her. Hvis ikke så hadde du ikke visst at det var han, på en måte. Du bare, ja, vi møtte...
0: Ja.
1: Fornavn, etternavn.
0: Ja, for alle i Brønnsund vet hvem alle er.
1: Ok, ja, selvfølgelig ble det antatt da, men ja.
0: Og mamma, vet du, som den lille kødden hun er, neste dag når jeg kommer hjem fra overnatting og alt det der, ring mora hans! Hun ring mammaen hans og fortell at ja, datteren min og noen venner, han var ute og møtt sønnen din i går, ikke det er litt spesielt?
1: Jo, men ok, da, så det er faktisk ikke så bedre. Jeg trodde hun skulle ringe foreldrene til hun dere sov hos og si at dere snekter ut, men hun ringte jo bare og sa at han hadde møtt dere som er drit weird, fordi han er så gammel.
0: Ja.
1: Så det var egentlig fair, da?
0: Ja, egentlig, men ting ble tatt helt ut av kontekst her.
1: Okay.
0: Fordi at mora hans sa jo ifra til venninna, nei, til sønnen sin, som klikket på venninna mi.
1: Ja, som var hun dere sov hos?
0: Nei, som var hun andre.
1: Ok.
0: Ja.
1: Oh.
0: Yeah. Yeah.

0: Så jeg liksom våkna dagen etterpå, og jeg bombardert på Snap av masse folk, og det liksom folk som har blokket meg, og jeg sånn her, ok, hva det som skjer nå? Sånn, be so honest, hva det som skjer nå? Ja. Sånn, det her 8. klasse, jeg kanskje tenkte meg at det skulle bli litt drama, men hvorfor er det ingen som, hvorfor er alle sammen sur på meg nå? Mm. For jeg skjønte genuint ikke, for jeg hadde jo egentlig ikke gjort noe gærent. Jeg ringte jo søsteren min foran de andre.
1: Ja, det det.
0: Og de sa at det var greit.
1: Ja.
0: Og så, nei, det var bare helt, det var helt katastrofe, og det gikk jo over lang tid, hvor folk var sur på meg, og de ignorerte meg på handballtrening, og jeg var sånn, wow.
1: Men dem, er det bare de to jentene og
0: han? Nei, for det gikk jo rykta om meg, vet du. Fordi de blant jo inn andre folk i denne saken, så alle de som på en måte jeg snakket med på en daglig basis, kom jo til meg for å prøve å fiske enda mer. Mm. Så det var jo ingen som var der.
1: Men hva var det du fikk blame for? At du liksom var ryktet ditt at du snitchet?
0: Ja, for de antok jo at jeg sa det til mamma.
1: Ja.
0: Og at, sånn at jeg snitchet liksom.
1: Mm.
0: Det gjorde jo ikke.
1: Nei.
0: Men det var det de antok. Og da liksom bare fikk de sykeste. Liksom, det var bare sånn, jeg tror ikke vi kan stole på den mer. Og du er bare så, jeg tror ikke vi kan være enda mer.
1: What the fuck?
0: Yeah. Og blokka på Snap og sånn. Vi var jo unge da, for all del.
1: Ja, hva gjorde du da?
0: Nei, jeg ble jo dritsur, altså, ikke på dem, men humøret mitt ble jo veldig sånn, påvirket
1: ja.
0: Av at sånn, okay, jeg fær på handballtrening, ingen har lyst til å kaste ball, jeg fær på skola, ingen har lyst til å snakke med meg. Mm. Og da var jeg sånn, what? Hva er det som skjer nå? Og mamma merket jo det. Mamma merket jo at jeg var jo dritsur hver gang jeg kom hjem, ja. Og at jeg ikke hadde noen fritidsplaner lenger.
1: Mm.
0: Fordi jeg hadde jo ingen venner, alle vennene mine var snudd helt i ryggen, og jeg var sånn, what the hell? og så begynte mamma med sånn her, Skal jeg ringe foreldrene deres?
1: Nei, that's the thing we don't need to do. Det er det vi... Babe, nei.
0: Det gikk faktisk bra.
1: Jeg ringte jo faktisk.
0: Ja, men jeg sa jo nei, åpenbart. Jeg var sånn, mamma, du kommer til å ødelegge livet mitt.
1: Ja, det blir jo bare verre.
0: Ja, det var det jeg tenkte da.
1: Men
0: vi fikk jo ikke fikse opp i det. Sånn, jeg fikk jo ikke prate med dem, jeg har blokket meg overalt.
1: Så det ble bedre av at du ringte?
0: Ja, mamma ringte foreldrene en og en, og så begynte hun å få sånn sakte, men sikkert meldinger, sånn, ja, vi tok kanskje feil, det er greit. Og jeg synes det var litt morsomt, fordi at de ville ikke innrømme at det var en misforståelse. Men når foreldrene deres har vært sånn, ok, men hvorfor er det ingen av dere som snakket til Shadé nå? Nå har mammaen ringt her nå og sagt at Shadé har ikke gjort noen ting.
1: Mm.
0: Så hvorfor er alle dere sånn? Og da ble de jo litt sånn, ja, ok, da Shadé, vi kan sikkert være venner igjen, det går fint.
1: Så det som startet det hele og avsluttet det hele også?
0: Ja, sant! Mamma startet en beef og avsluttet en beef.
1: Hun sa, it's time.
0: It's time.
1: Og nå skal jeg avslutte den.
0: Ja, faktisk.
1: Jeg dør, ok.
0: Ja, og sånn, på det tidspunktet så tenkte jeg jo sånn, det her er så verdensundergang.
1: Ja.
0: Jeg tenkte sånn, ok, jeg kommer faktisk aldri til å recover.
1: Mm.
0: Jeg kommer til å liksom dø ulykkelig og ensom. Og jeg synes at livet var så forferdelig. Og jeg tenkte på en måte at det var verdensundergang, liksom.
1: Ja.
0: Så nå dør mitt sosiale liv.
1: Mm.
0: Og jeg tenkte ikke at man skulle på en måte komme seg ut av det. Så jeg forstår liksom at mye av sånn her ungdomsdrama er faktisk ganske alvorlig, for det preger de personene som er i det dramaet såpass mye.
1: Ja, det er jo, på ungdomsskolen så er jo alt du har skolen og venner.
0: Ja.
1: Det er ikke noe annet som skjer, du kan ikke reise en plass, du kan ikke flytte bare hvis du vil det. Så det blir jo det viktigste og det eneste du fokuserer på, så det er jo ikke rart når det ikke funker, at man blir helt sånn, nå er det ingenting igjen her.
0: You're right!
1: Liksom. Mm.
0: Så nei, og sånn, det er jo, det går så ut over hvordan man presterer, hvordan man er hjemme, sånn humøret,
1: mm.
0: og da er egentlig bare min, altså det er, altså, the moral of the story her, det at ting blir bedre,
1: ja.
0: Sånn det føles ut som verdens undergang, men bare liksom, se for deg hvor stor verden er, og hvor liten punktum i verden din situasjon er,
1: mm.
0: sånn, du kommer til å oppleve verre ting.
1: Ja, ja.
0: Kanskje ikke vi skal demotivere folk. Men nei, du kommer ikke til å oppleve verre ting. Ta det helt med ro. Men det går over. Det går over. Mm.

0: spøttertid, som er vår spørsmålsspøtte, hvor dere backere og lyttere sender inn all verdens dere lurer på i denne lille bøtten. Men det er først dere må sende det inn i appen NRK Radio, og så handler det i denne bøtta etterpå det. Men hvis du blir trukket på tirsdagsepisoder, sånn som i dag, så får du merch og et håndskrevet kort fra oss, som er ganske stas. Jeg trekker første lag. Oi, jeg falt ut inn nå. Okay. Hei, Baksnakk. Jeg føler ofte at jeg er litt for tilgjengelig for andre. Hvis noen sender meg en melding eller ringer, svarer jeg som regel så fort jeg kan, fordi jeg føler det er en måte å vise respekt på. Jeg vet at folk kan være opptatt og ha full forståelse for det. Alle trenger tid for seg selv innimellom, men det jeg synes er vanskelig er når folk virker å ha tid, men likevel ikke velger å svare. Da begynner jeg fort å tenke at de kanskje ikke har lyst til å snakke med meg. Samtidig hører man jo ofte at folk lager tid til de virkelig vil snakke med, og det gjør meg enda mer usikker. Jeg vet ikke om jeg overtenker, eller om følelsene mine er helt normale. Hva tenker dere om dette, og hvordan kan man slutte å ta det personlig, og ikke føle seg alene når andre ikke svarer?
1: Oi, altså, jeg tenker litt sånn at man skal ikke trenge å svare på en telefonsamtale.
0: Fordi?
1: Nei, altså selvfølgelig, man kan ringe tilbake. Ja. Sånn, jeg mener jo selvfølgelig at man må ta opp kontakten igjen hvis man ikke har muligheten til å ta telefonen, selvfølgelig. Men det er jo ting som skjer, og kanskje du får en snap av noen hvor det virker så de ikke har det travelt.
0: Ja.
1: Men så har de det egentlig travelt. Sånn, det er ikke alltid det passer for alle å ta telefonen. Mm. Og jeg er jo enig i at det er respekt og lag tid til de man har lyst til å prate med. Mm. Og det synes jeg jo absolutt man skal gjøre. Men man kan jo på en måte ikke ring hele tiden og bare forvent å få svar. For man vet jo ikke hva som skjer i den andre personens liv.
0: Ja, det er det, men jeg tror ikke innsender forventet det. Jeg tror bare hun ikke visste hvordan hun skulle håndtere det fakt at man ringer og så svarer ikke folk, og så er de aktive.
1: Ja.
0: Så, som gir mening, fordi før så var jeg veldig sånn at hvis jeg var inne på telefonen så svarte jeg, og når jeg syntes det var veldig kjipt å se snapmappen til folk egentlig, i hvert fall crushet, ja. Hvis de ikke svarte, så var det sånn, å fy faen, bare gni det inn i tiden, ja. Liksom, ja. At du ikke svarer meg, fordi ja, bare det fakt at du ikke svarer er vondt i seg selv, men så ser du at de er aktiv i tillegg. Det er bare ja. Sånn double slap to the face.
1: Ja.
0: Men så etter hvert så var jeg liksom sånn, ok, jeg føler at jeg liksom var veldig busy, og at det tar mye av meg å svare.
1: Ja.
0: Og ja, sånn, jeg tar tid til å ringe og svare de som jeg bryr meg veldig om, og ja. De man har lyst til å prate med, men samtidig så skjer det også i puljer. Så den beste vennen min, hun bor jo i Bergen.
1: Mhm.
0: Og da er det litt sånn, vi må prate når vi kan, og vi lever ut veldig forskjellige liv. Jeg jobber 100%, og hun er student, så ja. Hun er ofte ute på kvelden, når jeg jobber på dagtid, når hun er mye mer fri. Så det er sånn, der er det jo sånn, jeg kan sende en melding, og så gjør vi så best som mulig.
1: Mm-hmm.
0: Best som vi kan. What? Vi gjør det beste vi kan, det er det jeg skal si.
1: Ja.
0: Men at vi alltid lager tid til hverandre, selv om ikke det ser ut som kanskje den tradisjonelle måten å gjøre det på, at man svarer umiddelbart. Det kan heller være at vi prater i 2 timer på kvelden i stedet for da.
1: Ja.
0: Og da bare sånn, ja, så jeg svarte ikke den meldingen, men jeg ringer nå.
1: Ja.
0: Det kan jo litt, så man kan gjøre det opp, og det er det man skjønner etter hvert, da, at det er ikke alle som kommuniserer på helt lik måte. For noen så er jo ikke å snappe frem og tilbake hver dag greia. Og så er det noen som bare liker å ringe og sende meldinger, og det er det man på en måte må finne litt ut, spesielt med crush og sånn. Fordi
1: ja.
0: Før var jeg sånn, hvis ikke vi snapper back to back, så liker han meg ikke. Hvis ja. Vi har rødt hjerte eller gult hjerte på snap, da liker han meg ikke. Og ja. Det er ikke sånn det fungerer, det skjønner
1: nei.
0: Jeg nå.
1: Ja, nei, men jeg må ærlig innrømme og si at jeg hadde blitt litt sånn litt butthurt hadde jeg jo typen møstet det der superhjertet på Snap.
0: Ja, men du har jo kjæreste.
1: Ja. Men...

0: Og jeg tenker også at det er viktig å huske på at sånn, hvis noen har en dårlig dag, for eksempel, og de bare har lyst til å ligge i senga og scroll reels, liksom, kanskje ikke har så lyst til å prate med noen, så er det også greit.
1: Ja, og det er mange dager hvor jeg også føler det, og man kan jo tenke sånn, ja, jeg er helt enig i at det er respekt, greie å sende melding tilbake.
0: Ja.
1: Men samtidig så er det sånn, det er min telefon, ja, og hvis jeg ikke orker å svare nå, så orker jeg bare ikke å svare nå, og det høres så rart ut, for det er sånn der, herregud, bare like-meldinger, bare si noe, bare svare, liksom. Men så blir det ofte at de svarer igjen da, og det er også med folk, hvis jeg for eksempel skriver på Snapchat, og noen kommer inn i chatten mens jeg skriver, så kan jo ikke du, og så svarer de mens du, så kan jo ikke du bare gå ut igjen, og, så da blir det ofte en rullende ball.
0: Ja.
1: Og hvis du da allerede er sånn, å, jeg orker egentlig ikke, og så kommer de inn i chatten, og jeg er sånn, hei, en gang, da er det jo også litt vanskelig, så det er jo bare det å prøve å ikke ta seg nær av det.
0: Ja.
1: Og bare skjønne at det er som regel ikke noe vondt med
0: det. Ja, men jeg må jo ærlig innrømme at jeg hadde syntes det hadde vært litt respektløst hadde jeg ringt til noen, og så bare hadde de ikke svart, og så hadde jeg ikke fått en melding, jeg hadde ikke blitt ringt opp tilbake ever, liksom. Så hadde du bare ignorert at jeg ringt. Det er jo noe annet.
1: Ja, men fordi ringing er jo mer urgent enn for eksempel sånn svare på memes, svare på Snapchat. Det er jo sånn, det gjør man når man vil selv.
0: Ja, sant.
1: Men melding og ringing, det synes jeg liksom er sånn, ok, da gjør du det så fort du har mulighet
0: muligheten
1: til å ringe tilbake, for det kan jo være all verden, det kan jo være noe viktig.
0: Sant.
1: Så det synes jeg er viktig, men utenom det så er det litt sånn, de andre tingene kan man ta litt når det passer, fordi det er på en måte litt kosetid. Å svare på reels og på snap og se på storyen til folk og sånne ting, det er jo sånne ting man gjør når man har dødtid.
0: Ja, sant. Jeg er veldig enig. Men sånn, noe som også funket, hvis jeg ikke orket å svare, så er det sånn, pappa ringer meg for eksempel, og så svarer jeg ikke. Så sender han melding etterpå, ring meg. Da ringer jeg opp igjen. Sånn, hvis det er, liksom, hvis jeg vet at det er viktig, jeg skal ringe opp igjen uansett.
1: Ja.
0: Men hvis det står ring meg, og jeg ser den, da ja, jeg kan betale en telefon. Men det, jeg synes det er også litt respekt å kanskje sende melding etterpå, hei du, det passer ikke akkurat nå, kan jeg ringe opp igjen? Sånn.
1: Ja, det synes jeg også. Men det er jo, som, det er jo viktig det også, som Insane sier med at hvis man har lyst til å lage tid til folk, så gjør man det.
0: Ja.
1: Det er jeg helt enig i, og det er, liksom, det er den balansen som er litt vanskelig å skille, mellom det hvor det er sånn, ok, nå tar de tid for seg selv, og det fortjener de, eller hvis de faktisk hadde lyst til å prate med meg, så hadde de faktisk, som jeg mener.
0: Ja.
1: Jeg synes man skal være strengere på det hvis det gjelder en romantisk relasjon.
0: Ja, enig.
1: Da synes jeg at det er mega viktig at du viser dem at vi har en relasjon som er mer enn bare vennskapelig og casual.
0: Ja, spesielt hvis det er lang distanse.
1: Ja, absolutt. Ja. Så det er ikke feil å tenke sånn at folk lager tid til det de har lyst til.
0: Nei.
1: Men hvis du vet at du har en barndomsvenninne som du har gått i klasse med i sin første klasse, så vet du at dette her er ikke noe som tar slutt fordi hun ikke ringer deg tilbake kjapt.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja, så det er liksom det skillet som er viktigst, tror jeg.
0: Ja.

0: Jeg trekker neste lapp. Hei, Baksnakk. Jeg er 14 år og holder på med en gutt som jeg liker utrolig godt. Og som er veldig lik meg personlighetsmessig. Han har vært litt sånn player de siste 2 årene, og den ene personen han har vært sammen med for litt over 1 år siden er bestevenninna mi. Oh. Jeg snakket med henne om det, og hun synes det går helt fint. Ok. Men problemet er at i fjor var han også sammen med en jente på skolen min som driver med litt voksne ting, som vaping og drikking. Når de var kjærester, så kom de med sugemerker på skolen hver dag. Og når jeg tenker over det nå, så er jeg veldig redd for at jeg ikke er en god kysser. Han har jo holdt på med sånt før, men jeg er ikke like erfaren. Jeg vet at han ikke blir sur eller bryr seg så mye, men jeg synes kanskje nesten det er litt flaut. Er dette noe jeg bør være bekymret for, og hvordan kan jeg takle denne situasjonen?
1: Oh, jeg hadde 5 stages of grief. Nei, 5 stages of... forandring i humøret i løpet av den meldingen.
0: Det var mye lore.
1: Ja, det er veldig mye lore. Sånn,
0: nå skal hun spørre om det her, eller hun skal spørre om det, så var det sånn et helt annet spørsmål vi kom til på slutt.
1: Ja.
0: Men det er jo mye, altså sånn, det virker jo som at hun har vært på god sida med venninna og hvem enn han var sammen med før. Og han var jo åpenbart en player, så det er sånn, det er jo litt vanskelig å være sånn, åja, nei, fordi jeg kan ikke være med ham, fordi når han har vært med alle.
1: Ja.
0: Ja, det er kjempevanskelig.
1: Jeg synes det er litt vanskelig. Litt vanskelig. Og så er det sånn, nå prøver jeg ikke å drepe noe glede her, men man blir påvirket av de man henger rundt. Så hvis han driver med sånn vapes og drikking og sånne ting, og du ikke føler klar for det, så liksom, av personlig erfaring så har jeg merket at hvis jeg er rundt mange folk som holder på med ting, så får jeg også lyst til å gjøre det.
0: Ja.
1: For å passe inn.
0: Ja, men det er i mening, og det kan godt være han har gjort det når han var med hun som gjorde voksne ting, men det sto ikke noe om at han gjør det nå.
1: Nei.
0: Men at mer han, hun vet at han har vært busy og kysset bussa and everything med de andre damene, og at hun ikke har gjort det like mye.
1: Ja.
0: Men det er, sånn der, det er ikke rart å ikke være erfaren når man er 14. Sånn, jeg følte ikke at jeg liksom var confident i at jeg var god til å kysse, liksom, før jeg seriøst var i et forhold, og det var når jeg var 18.
1: Ja.
0: Så det er ikke rart i det hele tatt. Og før det så bare driver man og loker rundt og prøver litt ting og bare gjør mye rart, og det er sånn der, altså, jeg tror ikke jeg hadde mitt første ordentlig kyss en gang når jeg var 14.
1: Nei.
0: Så sånn, det er absolutt ikke noe å stresse med. Jeg tror det er ikke sånn at alle er sykt erfarne og alt sånt der. Og på Martin er jo en player, så det er jo ikke rart at han har fått muligheten til å teste seg fram og sånn.
1: Ja.
0: Men da skjønner han jo også hvordan det er å være liksom en starter.

0: er litt skeptisk til players, though. Jeg er litt sånn, altså nå igjen, ikke for å være negativ her, men jeg er litt skeptisk til players. Fordi at sånn, de, ja, jeg vet ikke, nå skal, nei, jeg er litt skeptisk til players, men så er det veldig viktig å understreke her at hvis du føler at sånn, dere matcher personlig, som jeg sier, han er grei, du føler ikke at han ser på for eksempel andre, og du føler at du er viktig for han, da er jo det 100% noe å investere i.
1: Ja, altså det høres ut som at han hadde en playerperiode før, og det så tenker jeg jo er fair. Og i tillegg, sånn, når man begynte på ungdomsskolen, så var det jo noen som bare var sånn, oh my god, nye folk, la meg bare bli sammen med alle og teste og smake og whatever. Yeah. Men de her merker man jo at har en dypere connection enn kanskje de andre, fordi de er veldig like personlighetsmessig. Ja. De virker mer solide da. Så derfor synes jeg det er fair, selv om man er. Og det er sånn at hvis du er litt eldre og er player, da synes jeg det er drit weird. For jeg vet jo at den type player er mest sannsynlig sånn, Vi hadde en greie i 3 uker, og så tok det slutt, liksom.
0: Ja, det det.
1: Men sånn, nå så er det ganske big deal å være en player.
0: Ja, det er jo forskjell. Det er jo forskjell fra alderen til alderen, på en måte. Mm. Så det er jo også viktig å ta inn i konklusjonen. Men jeg tenker sånn, så lenge du ikke er redd for at han skal såre det.
1: Fordi han er player?
0: Ja, eller hvis du har noe usikkerhet. Altså, jeg tenker jo det er jo en grunn til at du sendte inn lappen, på en måte. Og hvis du føler deg veldig usikker, så kanskje det er verdt å snakke med han om det. Fordi du skal jo ikke være usikker på han.
1: Nei, men jeg tror ikke hun var stresset over det faktum at han var player. Det var jo det. Spørsmålet var hvordan hun skal håndtere det at hun ikke er erfaren. Og han har hukket masse.
0: Ja, ja. Nei, men du er 14. Det er ikke rart å ikke være erfaren.
1: Ja, det tenker jeg også. Altså, sånn, han har jo også startet en plass. Det har alle de andre jentene han også har vært med.
0: Ja.
1: Så, altså, og jeg føler liksom ofte... Er det sånn, jeg synes ikke det er så bad å bli lært opp heller. Hvis man bare er åpen for det og ikke tenker å nei, nå suger jeg dritt fordi han sa kan vi heller gjøre det sånn eller kan vi gjøre det sånn. Og også det at sånn, dere trenger ikke å være liksom, gjøre all verden.
0: Nei,
1: selv om han har gjort ting med kanskje andre da, siden de var helt sugemerke og alt sånn. Ja. Og by the way, dere vet at jeg er motstander av sugemerke.
0: Ja, sant.
1: La oss ikke gjøre det, for right. Det er farlig.
0: Right.
1: Men, så du trenger absolutt ikke å gjøre det. Du kan bare si det og sånn, nei, for min del så. Og det er man vant til når man har forskjellige partnere, så merker man jo at noen liker det her, noen liker det her, noen liker det her.
0: Man har forskjellige preferanser, liksom.
1: Ja, så han kommer jo ikke til å være sånn, åja, hva alle andre liker. Det er bare sånn, han har jo vært med flere, og da skjønner han jo i hvert fall at det er ikke det samme som før.
0: Ja.
1: Så jeg tenker bare stand on your business og være sånn, jeg har lyst til å gjøre det her, ikke lyst til å gjøre det her, ikke lyst til det her, og så det, og vær ærlig om at det har jeg faktisk ikke gjort før.
0: Ja, sant.
1: Så jeg må bare prøve meg litt frem.
0: Ja.
1: Men jeg tenker ikke at det er noe du må bekymre deg for, fordi det er absolutt sikkert noen som har... vært litt nu med han før.
0: Ja, og ikke stress. Ikke stress, ting kommer når det kommer.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober på NRK.

0: Godt nyttår! Ja.
1: Godt nyttår?
0: Ja.
1: What do you mean?
0: Fordi vi lever i Trondheim, hvor det nå har gått over til å bli høst. Og det er jo en trend på TikTok nå, at liksom, høsten er the girls' new year. Så det er liksom vårt nyttår nå. Så nå kan man liksom starte med alle de rutinene man ikke... Eller om man kanskje har slasket litt rundt med, og så skulle det egentlig være nyttårsforsett og alt sånt der. Eller så kan man sette nye ting. Også, fordi jeg føler liksom at det blir jo egentlig et større skifte fra sommer til høst enn det blir på nyttårsaften, fordi da er bare alt vinter i flere måneder til.
1: Ja.
0: Så det er litt vanskelig. Det har jeg ikke tenkt over før nå. Egentlig at sånn, det er litt vanskelig å sette helt nye rutiner når alt for annet føles likt. Ja. At liksom, ja, været og bare hva man gjør føles likt.
1: Ja.
0: Mens nå så er det sånn, ok, du må faktisk bytte outfit, så når det er sommer så er man jo åpenbart mer ute og sånn der, så man må være litt mer in the house, do the things.
1: Prepare for høsten, liksom.
0: Mm, og først når jeg hørte sånn The Girls New Year, så var jeg sånn, nei, hva slags... For nå driver vi bare å finne på trender høyre-venstre, jeg er så lei.
1: Ja.
0: Men så var det litt sånn, ok, dette kan faktisk komme, få meg tilbake på tracken.
1: Ok.
0: Og så tenkte jeg skulle lage noen nye nyttårsforsett, eller sånn,
1: ja.
0: Høst-nyttårsforsett.
1: Ok!
0: Så jeg har en liste med ting jeg skal gjøre som for å feire mitt New Year. Godt nyttår!
1: Godt nyttår!
0: Ja, og så kan dere se om noen av dere har lyst til det. Og det er helt opp til hver. Ok, den første tingen jeg skal gjøre, som er ganske klink, lage en høst-playlist.
1: Oh.
0: Og det er 100 playlist.
1: Ja.
0: Men jeg har faktisk ikke en høst. Jeg har en vinter-playlist, jeg har en sommer-playlist, men jeg har faktisk ikke en høst-playlist. Jeg skjønner det ikke.
1: Jeg stalket det faktisk på Spotify her om dagen. Ja, det er veldig mye bra. Det må jeg si.
0: Åja, what? Ja. Har du mange offentlige?
1: Ja, du har offentlig Spotify. Åja,
0: what? Ja, jeg tror jeg har veldig mange spillelister, ja. Men, men jeg hadde ikke en høst den. Så du en høst?
1: Nei, jeg så ikke en høst den. Nei, okay. Så det, nei, men det støtter jeg, 100%.
0: Ja, for jeg har allerede begynt å høre på vinterspillelista mi, men det gjenger ikke.
1: Nei, ok.
0: Jeg må bare ha en blend mellom ting. Men det som er greia er sånn, ok, hva... Jeg synes det er litt vanskelig å finne mellom ting musikk.
1: En sang som liksom peker seg ut for meg når det kommer til jentenes nyttår, det er den der Escapism av Ray.
0: Ja, den er litt sånn energifull, men også... Ja, ok.
1: Den gir litt høst også.
0: Ok, men hvilken, har du en annen sang som er sånn din, da bare automatisk du tenker på høst?
1: Kanskje The Color Violet.
0: Den har jeg ikke hørt, tror jeg.
1: I left my drugs in them, but
0: Nei, den har jeg ikke hørt. Jeg tenkte mer så, jeg trodde du kom til å si noe Lana Del Rey, eller...
1: Åh, Lana Del Rey! Ja. West Coast!
0: Ok, den skal jeg legge til i lista.
1: Salvatore, sorry, nå skal ikke jeg gå helt Lana Del Rey her.
0: Jeg synes sånn Lana Del Rey og Olivia Rodrigo. Rodrigo?
1: Ja!
0: Er det ikke det man... Jo! Do you get deja vu?
1: Ja, ok da.
0: Også Girl in Red.
1: Ja, Girl in Red, ja.
0: Det er veldig høst, så ja, de skal jeg legge inn til en lista. Faktisk. Men kanskje jeg skal ha en offentlig en da?
1: Ja, men det må du.
0: Siden du har stalket meg der.
1: Ja, det må du.
0: Jeg liker å ta en offentlig etter det der.

0: andre ting henger litt sammen med første tingen, som er å høre på musikk på vei til ting, men ikke se på telefonen, fordi jeg pleier ofte å høre på musikk samtidig som jeg scroller eller gjør andre ting på bussen. Og så tenkte jeg på det, jeg tror det var siste uke, jeg tror det var fredag siste uke, så var jeg sånn her, nei, nå føler jeg at jeg har mye skjermtid, og jeg satt på bussen, og så var jeg sånn, ok, jeg skal legge ned mobilen, og da også var jeg litt sånn, litt, ja, det er liksom en kjip dag og sånn, og jeg trenger å gjøre noe koselig, jeg trenger å føle på at det er masse kjærlighet rundt meg akkurat nå.
1: Ja.
0: Og så var jeg sånn, hva jeg legger ned mobilen, og så hørte jeg på, jeg tror faktisk det var Lana Del Rey. Ja. Og så la jeg ned mobilen, og det første jeg ser når jeg ser opp, jeg satt på bussen og kjørte forbi et busstopp, er en gammel mann som gikk med blomsterbukett, som er probably til dama. Og jeg bare, dama, sier man dama når de er så gamle, så kom dama.
1: Til dama, jeg skulle gjøre til dama.
0: I hvert fall, jeg var bare sånn der, wow, det var mitt tegn på at man må slutte å se ned på mobilen hele tiden.
1: Ja.
0: Det er bare ta ett sekund, så ser du noe, og jeg bare gliste hjem resten av veien hjem.
1: Ja.
0: Jeg var bare sånn, åh, det var hyggelig å se. Og så bare etterpå, så jeg bare så ut av vinduet. Så det er altså min andre ting, at jeg må slutte å ha nesa ned på mobilen. For ja, men, da er det ikke rart man blir sint, og så går rundt og er bare negativ.
1: Det er jo for real. Mm. Det er jo, sånn er det jo. Men jeg har det problemet at for eksempel, hvis jeg bestemmer for å legge ned mobilen og jeg hører på musikk, så blir det sånn, men jeg orker ikke den sangen akkurat nå.
0: Ja.
1: Og så glemmer jeg at det er en funksjon å tappe på AirPods sånn, til å bytte sang, så da må jeg liksom opp og bla for å finne en sang jeg faktisk har lyst til å høre på.
0: Ja, men det, den er enig. Det er derfor jeg egentlig er mest på mobilen. At jeg bytter sang eller velger podcast og sånn. Men da, det er jo derfor, det er derfor de to henger sammen, at du må ha en playlist som du vet. Det er ingen der du har lyst til å skippe.
1: Det har jeg aldri opplevd.
0: Hæ?
1: Jeg har aldri opplevd at det ikke er i hvert fall fem sanger jeg har lyst til å skippe.
0: Ja, men da må du renske lista di.
1: Ja.

0: Og så mitt neste punkt er å ikke la menn irritere meg så mye som de gjør. Og her har jeg litt inspo og litt tips, fordi jeg så noen videoer på TikTok. Jeg har jo repostet det også, fordi repostene mine er basically sånn bare folk som er frekk mot menn litt. Ja. Men sånn, nå i det siste så har jeg vært sånn, wow! Alle menn tar litt avstand fra meg, faktisk.
1: Ja.
0: Og da så jeg noen videoer på TikTok hvor det var en som gikk forbi noen menn, og så hadde de basically catcaller. Og så var de sånn, hello, hvor gammel er du? Og hun bare, 5 år.
2: Oi, hun sa det, ja. Men hun var ikke det liksom.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Okay. Ja. Så den skal jeg bruke nå på dette nye året, og så skal jeg også bruke en til på nye år, som jeg så, det var, da gikk hun også forbi noen gutter, og så ble hun catcaller, og så var de sånn, hey, what's your name? Og hun bare, I don't have one.
2: Ok, ja. Slay.
0: Jeg skal bare være så kort og precis, ja. At sånn, de rekker ikke å irritere meg.
2: Ikke la dem gå under huden på
0: ja,
2: dem liksom.
0: Det, ja.
2: De bare har ikke noe comeback tilbake liksom.
0: Nei, hva skal de si da? Og så bare fortsetter å gå,
2: ja. Right.
0: Hvis jeg sier at jeg ikke har et navn, de kan ikke si noe på det.
2: Nei, right.
0: Så det er liksom en av de store tingene der, for det påvirker meg veldig. Så de to linjene der, jeg skal bruke de så mye, bare vite.
2: Ja, ok.
0: Neste er å ha en kveld i uka hvor ingen får tak i meg, og jeg er inne hele kvelden, og bare gjør girly things, sånn, liksom, gjør neglene mine, jeg gjør jo de selv, tæsene og hendene,
2: ja.
0: Og så bare liksom ha en hair wash day, og gjør alle de vanlige jentetingene, som jeg liksom ofte gjør spredd utover alle dagene i uka, ja. Men nå skal jeg bare samle til en dag, og være sånn, ingen ringer meg, ingen gjør noen ting med meg, nå skal jeg lokke inn på det her, ja. Og så, det som er digg med det, er at sånn, jeg føler at jeg er veldig halvveis, hvis jeg, har okay, gjort tæsene mine på mandag da, men så har jeg ventet til torsdag for å gjøre neglene på hendene,
2: ja.
0: Og så, sånn, så går man hjemme halvveis, og så kommer det neste uke, og så er det sånn, åja, nå må jeg gjøre det igjen. Det er mye bedre å bare gjøre alt på en gang, for da føler man seg 100% put together,
2: right?
0: Ja.
2: Og så er det så calming,
0: ja, ja.
2: Det er så calming at på en måte du får ikke noe forstyrrelse, det er ikke noe vibrasjon, ja. Det er ikke noe du bare legger det helt bort,
0: ja.
2: Jeg bruker å gjøre det innimellom på kveldene, og så bare hente en sånn fargeleggingsbok,
0: ja.
2: Og så fargelegge og ja. Høre på musikk. Jeg synes det er så cozy.
0: Ja, men det er viktig med alenetid. Sånn, jeg skjønner at det kan være litt slitsomt å være mye alene, men det er så viktig med en sånn alenetid hvor du faktisk gjør det til en basically en date. Da.
2: Ja, sant.
0: Fordi alenetid og bare ligge og scrolle på mobilen, selvfølgelig er ikke det koselig, selvfølgelig er det ensomt.
2: Ja.
0: Men når du gjør det til en sånn cutesy thing,
2: ja.
0: Den pop off, liksom.
2: Da er det sunt.
0: Ja, virkelig. Ja, også den siste, jeg kunne jo sagt gangetabellen, men det føler jeg at det er liksom en av de store nyttårsforsettene som man må ha på begynnelsen av året. Og jeg har hatt det hvert år siden jeg begynte her igjen.
2: Ja.
0: Så jeg tror liksom at nå har nesten det skipet seilt litt.
2: Ok.
0: Så det var bare en sånn der, ja, hvis dere lurte på om jeg hadde... Det var bare en liten update på det nyttårsforsettet jeg hadde alle de andre årene. Ja, jeg kan faktisk ikke gangetabellen. Yeah.
2: Ja, men det er fair.
0: Yeah.
2: Det er faktisk så fair.
0: Mm.
2: Jeg sliter enda med gangetabellen.
0: Ok, bra.
2: Men jeg kan liksom sånn en gangetabell, og så bare regner jeg meg frem til alle de andre.
0: Yeah.
2: Med den ene jeg faktisk kan.
0: Ja, for all del. Jeg har ingen aning hvordan det der fungerer, men det var i hvert fall mine nyttårsforsett for høsten.
2: Ja.
0: Og så håper jeg folk tar tips, og så håper jeg vi får gjort den der
2: loppemarkedet, ja.
0: Sammen. Og så må vi bare ønske alle godt nyttår.
2: Godt nyttår, Geir!

0: tid for upopulær mening, og har en her fra en backer. Hei, baksnakk. En upopulær mening, eller handling, er ikke noe glad i fylle på frossenpizza. Hvis jeg skal spise frossenpizza, så tar jeg først av fylle og spiser det, og så spiser jeg bunnen etterpå.
1: Ja, det er jo noen som gjør det.
0: Det er absolutt det, og det gjør meg veldig redd.
1: Ja.
0: Fordi hvorfor spiser du ikke bare smeltet ost og tomatsaus? Og sånn hver for seg da, er ikke noe...
1: Men hvorfor spiser du bunnen etterpå? Det lurer jeg litt på.
0: Ja, og folk er liksom sånn, de legger vekk skorper og alt. Og
1: ja, det gjør jeg.
0: Ja, det gjør jeg ikke.
1: Nei.
0: Men, okay. Ja, men jeg fikk aldri lov til det. Og nå er det litt sånn, jeg synes jo crispen er det beste.
1: Ja, det kommer an på hvis jeg har en veldig god dip, så jeg kan dip skorper i.
0: Ja.
1: Men ellers så hater jeg skorper på alt.
0: Fordi du bare synes det er tørt og brød?
1: Ja, det er bare sånn, hva er vitsen? Hvorfor kan de ikke ha fyll på skorpa? Eller i hvert fall inni.
0: Av og til så har de jo ost inni.
1: Ja, ja. Det er veldig nice. Det er veldig nice, faktisk. Ja.
0: Nei, dette her var faktisk det synes jeg er meget upopulært.
1: Ja, ja.
0: Det kunne jeg aldri tenkt meg. Altså, da, i så fall så hadde jeg sett for meg at man bare spiser toppinger, og så la bunnen være for alltid.
1: Ja, ikke spis bunnen etterpå, nei.
0: What?
1: Nei, det er crazy.
0: Ja.
1: Eller flytt toppinger over på en tortilla-lefse eller noe sånt.
0: Oh, det har det så godt. Den er ikke en dum idé engang, faktisk.
1: I know.
0: Wow. Ok, men det var en bra handling slash mening.
1: Bra upopulær mening.
0: Ja, for den er meget upopulær her inne i Laila i dag. Laila er studioet vårt, vi har døpt det, by the way. Anywho, det var det vi hadde for denne episoden. Har en liten beskjed til dere. Fordi vi svarer på mye dere sender inn her i Spøtta og på fredagsepisoder. Men noen ganger så svarer vi ikke i podden. Da svarer vi bare direkte tilbake i appen til dere på meldinger. Og hvis ikke dere har fått med dere det, så må man skru på varslinger, sånn at dere får sett at vi faktisk har svart dere. For noen ganger så får vi melding sånn, hei, jeg sendte dette, har ikke fått noe svar. Og så har egentlig oss eller produsent Anna svart da.
1: Ja.
0: Så gå inn på innstillinger og skru på varslinger, så får dere nok svar på alt dere lurer på. Jeg bare håper det. Men i hvert fall...
1: Kanskje ikke alle.
0: Ikke alt. Hvis det er noe du kunne googlet, da kommer ikke vi å svare på banen. Men hvis det er noe dere lurer på som bare vi har svaret på, da svarer vi. Så det var egentlig den eneste beskjeden. Tusen takk for at dere har hørt på, og så snakkes vi igjen på fredag!
1: Woohoo!
0: XOXO!
1: Baksnakk!

0: Her NRK Nyheter klokka to. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før morgendagens statsbudsjett vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norges prisordninger fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått, men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb, og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Og den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få gjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for to år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, men det er fire uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om tegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Så fotball. Landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de fire kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. I denne siste kampen ble Nyland henvist til benken, og Egil Selvik fikk muligheten mellom stengene. Nyland skriver videre at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.